0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous un DAB+.
2: AIRK antxeta irratiak ta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: Voici la ronde des jurons qui chantent clair, qui dansent rond.

I got electric light. I got second sight.

0: AI Ereka, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka, zaintzen zaituen irrati digitala.

AIREK on egiten dizuen irrati digitala. AIREK DAB+ frekuentzietan zuen dako.

0: AI Eleka, la radio numérique autrement.
1: AI Eleka, digitalada, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
2: Ces jeux.

0: Nelson.
1: Mélodie Nelson.
0: Une adorable.

0: Nelson.
1: Aimable petite conne, tu étais à condition.

mademoiselle.

Couette, couette, couette. Couette, couette. Et regarde-toi.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIREKA laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIREKA laguntzen zaituen irrati digitala.
2: Zasen ditzen du.

AI Eureka, et pourquoi pas? AI Eureka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

bai bizitzeko norma. Zure ustez nogote normala, hemen da ene pentsamendua. Zer da euskaldun bizimodua, mintzatzea gure artean, bizitzeko lugama maitean, anaitasunaren erotasuna.

ikeras irosik ez dugu. Borrokan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak errimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu. Iste aukeras irosik ez dugu, borrokan txegitza lortu edo lortu, errienen taupadak errimoa eman du, denak elgarrekin eman gabe hartu.

0: AI Ereka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI Ereka, salituak irudikatutako irrati digitala.

0: AILK irratia baino gehiago.
1: AILK irratia.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, salituak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia baino gehiago.

dare l'amor. Egunkariaren oraina ere ezabatzen dabiltza.

Vous écoutez AI Eureka. AI Eureka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK Radio.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: IRK hobetzen zaituen irrati digitala.
2: El pensamiento marxista pronto gana de... Unfinished revolution.

Coachella.

0: AIRK, la radio numérique qui vous fait du bien.
1: AIRK, Irratia.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako. AIRK Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: Egunon gutienez, euntairurogei pertsona hil dira Nepalen eta Tibeten izandako uholdeetan, ia mila pertsona desagertuak dira, horien artean gutienez, lareuntairurogei eta sei atzerritar, Bagmati provintzian eta Nepalen eta Tibeten arteko mugan izan dira kalterik handienak, uholdeek erriak errepideak eta zubiak suntsitu dituzte, lehen hipotesien arabera izotz bloke handi baten erorketak eragindako litatze batek ibai bat oztopatu du eta horrek sortu du uraldia, maleruski aldaketa klimatikoarekin horrelako fenomenoak biderkatuko direla horrek ikusten dute ikerlariak. Berri harinago batekin orain, Meka Jokoak izeneko ma joko berria sortu du ikas Euskal Pedagogia Zerbitzuak. Lehen mailako laugarren eta bosgarren urteko aurrentzat pentsatutako material pedagogiko berria argitaratu du beraz. Euskara lau eta bost izeneko leburuak eskuragarri ziren jadanik ikasle irakasle eta burasoen dako, baina hauekin batera orain Meka Jokoak deitu joko batzuk ere atera dituzte. Euskara logikoa denez eta mekanikoa makoen artean, leksikoa, deklinabidea eta aditzaren lantzeko mai joko hori sortu dute. Eta bestalde itxasotik urbil baldin bazizte kasu, bain itxasko jonte arrisku maila gorenean izanen da Ipar Euskal Herriko kostaldea, gaurtik igandera arte prefekturak ohartarazi duenez, korronteak bereziki indartsuak izanen dira, eta korronteak bainulariak itxaso zabalera eraman ditzakete, horregatik beraz zaindutako ondartzetan eta banderen arteko ere muan soilik bainatzeko gomendatzen dute, aurreketen gabe zaintzea, eta itxasora sartu aintzinetik, Norberen egoera fisikoa kontutan hartzea ere gomendatzen dute, larrialdientzat 112 zenbakia deitu behar da. Itxasua ipagai Donibane Loitzune eta Ziburuko portura joanen gira, Karin Plaño izanen baita zuzendari berria, duela aste batzuk hartu zuen kargua, baina ongi ezagutzen du azpiegitura, aurretik bost urtez aritu baitzen bertan lanean, portuaren aktivitatea berritzeko asmoz itzuli dela, adirazidu planotek beraz media bazki, Pirinio Atlantikoetako departamentuak bestalde 20 milioi euro inbertitzeko konpromisoa hartu du bestalde portuko ekipamenduetan hemendik 2021ra bitartean. Kirolan aipamen bat, laugarren aldiz irabazi berri du segidan Euskotren goi mailako liga Maider Berrosen bertarrak, Donostiko arraun lagunak elkartearekin, eta laugarren aldiz segidan ere eskuratu nahi luke Kontxako bandera Maider Berrok duten irailaren 6 eta 13an. Favoritu handiak dira, Donostiarrak ikusiz bandera guztiak eraman dituztela ligan, 15-15. Maider Berroiakin gure gomita izanen dela berri hauetatik landa. Horra beraz, besterik ez momentuz, 8 eterditan berri gehiago, gero arte.
1: Euskal Irratietako goiz berrin, gomita!
2: Eta Estebanek erran bezala, lau Euskotren Liga eta berbada laugarren Kontxako bandera palmares ederra idazten ari da bai. Maider Berrio goi mailako arraunlaria Euskotren Liga irabazi berri du 37 urteko senpertarrak Donostiak arraun lagunak elkartarekin eta ondoko helburua iraian dute Kontxako banderarekin. Bazkaingo sokona ostatuan izan da Kristo Farotzarena eta Maider Berriorekin mintzatu aldi izan da. Entzun dezagun.
3: Arrauna ipatu dugu asezken untan Lapurdiko arraun taldearekin, Bixente Txigarai hor ginuen, atzo eta egun dugu Maider Berrio arraun lagunak elkartekoa, Donostian ari zira aspaldi untan eta berriz ere sasoin bikainina bukatzen ari duzuela. Egunon?
4: Egunon.
3: Bo, espero zinuten, zenta zaila da, maila txikitzia urtetik urterat, eta hor bandera guziak, guziak irabazi dituzue.
4: Bai, hori da, hori ez, fin, hasieran ezen gure helburua bai zen maila maintentzea eta liga irabaztea, baina ez genuen pentsatu bandera guziekin.
3: Zenta taldea jabegitua da, bazin ezten berri hainitz, zuez, baina baziren beste berri batzu?
4: Bai, baziren berri batzuk, baina ala ere esan behar da, badugu ekipo ezagitzen troa edo zutak abea edo ezagit. Nahiko...
3: Izkarrezura?
4: Bai, hori da. Hor, adibidez, egin genuenean argazkiak liga irabazita gero. Egin dugu, adibidez, talde bat, baziren bost neskak irabazitute bost liga elkarrekin. Eta gero, gu ginen ez dakit sei edo bost, irabazi genuela lau liga erkarrikin zenta badira, hor taldean badira kasika amak neskak duela lau edo bost urte erkarrikin ahaun egiten dute, beraz hori asko dara man taldeare.
3: Bez, sasoinaz bilana egiteko, bandera guziak irabazten direla, ikeranen natazo ongi pastu dela. Ala ere, nola ikusi dituzu Tolosaldea, Gibelekoak eta lehia izan da, ala ere, ez da hain egis izan?
4: Be, egunero joaten ba, fen, hasten balima genuenean estropada bat, beti pentsatzen dugu besteak hor direla. Ezin genuen atera pentsatzea gu irabazitugura, inoiz ez, eta hori zen gure mentalitatea hasieratik. Bai, ala bai gure euneko eun edo gehiago eman behar dugura, zenta besteak ere goxeak dira, eta besteak ere irabazi nahi dutera. Gero emaitzak Tolosaldea ez dute suerterik ukan lehen estropadatik, zenta estribor gaizki hartu zuen ziaboga bat, eta hor be asistiren pixkat puntua galtzen. Gero Orio ez gen nuen erreferentziarik aurten, zenta aldaketa hainit, Donostia jarri bai, beraz San Juan ikusten genuen San Juan uretan negu osoa eta bagenikien, bai maila hori zango linik. Bai maila

0: urte osoa. Gero entrenatzaileekin, haien artean hitz egin dute eta gero gure entrenatzaileak azaldu digu pixkat egoera eta ulertu dugu haien ikuspundua ebai. Ezen ezer prest sekuritatearen alde egun hortan adibidez zen alerte bat amaria edo olako zerbait zen eta ez dute ezer eman adibidez lujean normalean bada pentala egaldoi bat eta hori txosnak, ezen txosnarik, ezen ezer aizeagatik, olatuagatik, eguraldiagatik. Ezen ez inor uretan portuan dena itxia zen, zen ezakin nola ezan, baina ezen trafikorik maritimo bandera gorria zen ondartzan, ezen inor uretan, eta gu uretara joan behar ginen estropada baten zat, ezen txentzurik, eta ezen gurutze gorrik gure seguritatearen zat uretan, beraz entrenatzaileak esan dute, norbaitek uretara joaten bara proela adibidez espaldina sartzen uretara junda ikusten da, hor, nor doa bere gana, eta olatu bat sartzen bada barkuan, eta erori bazizte, nor etorriko da ez da ezer zuentzat, ezen barkua, badakizu betiko barkua banderarekin astintzeko, ezen uretan, ezen uretan, ezen inor uretan, eta esan dute, norki izango da ardura duna gero. Ni entrenatzaile bezala, ez dut nahi, ez dut galdu nahi ahamlari bat, ez dut ahrisku hori hartu nahi. Eta haiek, ligakoak, nahi dute hori egin zergatik, diruagatik, edo zuen osasunagatik, edo kirolagatik. Eta galdera hori guztiak ateratu dira, eta gauza ere bai, ezen lehen aldikot izan da ere olako gertakaria beste urteetan, izan da adibidez Akorunean 2024ean gure lehen estropada, ezin genuen uretara sartu, zenta ezen pantalarik, beraz ondartzatzik sartu behar ginen, eta zen bandera gorria, ezen inor uretan, eta azken momentu arte gu ginen treneruarekin sartzen lehen ekipoa erakusteko ez dela posible, eta momentu hartan ligako zuzentaria eta juezak etorri dira, eta esan dute, bale ados agian ez da posible. Eta izan da pixkat egoera berdina da gu kirolariak bezala nahi dugu bai sartu eta dena eman, baina gero sekuritatea beste zerbait da.
1: Eta nola bukatu da antolatzaileekin?
0: Ez da bukatu oraindik.
1: Zertan da?
0: Egiazki gu ahaunlariak bezala ez dakigu zenta nahi dute gure burua babestu eta ez dute ezer kondatzen. Baina badakigu badela bai mobida bat hori dena atzean.
1: Ez da bai da?
0: Bai.
1: Irabazi duzu laugarren aldiz Liga, Eusko Tren Liga deitzen da. Ala, ez dakit lehenbiziko ala deitzen zenez, baina modira babesleak, hain txurraze, hor. Eta badakigu badela txapelketa eta badela kontxa. Kontxa bi aldiz jada ez, zuk? Edo hiru?
0: Hiru.
1: Bez, laugarrenaren bila joan entziste. Zinez, bi gande dira, 6an eta 13an, irailean, hor, utxe egiten baduzuez, zinez, sasoina txarra izanen da?
0: Egin duguna egina da, eta inork ez du hartuko hori. Gure historia idatzi dugu, eta hori gure da, betzirako.
1: Gero... Txapelketaz, ligaz ari zira.
0: Bai, hori da. Beraz, ez balin badugu lortzen kontxako helburua, ez dakenduko ligako garaipena. Gero, bai beste erronka bat da, eta bai beste kapitulu bat da, eta prestatzen ari gara hori ere irabazteko, eta badakigu beste ekipuai bai, eta ikusiko dugu.
1: Zinez motivazioa haundiagoa gino ukanen dute, hiek, ez baitute banderarik irabazi, horkere, ziek salbu. Eta zuentzat ere be favorituak ziztela, bo, iasumitua da, bai.
0: Bai, hori, bai.
1: Ez du presiorik emaiten, bai, zuen badakizue, zuen baitan dela gakoa.
0: Presio hori bizi dugu 2024ean eta uste dut...
1: 2024tik, janez?
0: No, 2024ean, zenta 2024ean irabazi genuen liga bandera guztiekin ere bai. Eta sartu zen presio hori abuztuan, kazetari guztiak gure atzean, zer da zuen helburua, dena irabazi duzuen. Eta hor presio hori sartu zen momentu hortan eta iritsi ginen kontxan presio horiekin. Eta uste dut ikasi dugu, eta uste dut aurten...

0: lasaitasun gehiago badaukagu, bagoaz pausoz pauso, astez aste, estropadaz estropada, eta segitzen dugu gure bidea, eta ez dugu begiratzen kanpoan, ez dugu entzuten kanpoan, fen bai entzuten dugu, maina hartzen dugu pixkat alde positiboa eta motivazio gehiago hartzeko, maina ez presioa hartzeko.
1: Itzordua hor da, seian eta mairuan, entrenamenduak berdin-berdinak dira, zure biziaren parte handi bat hartzen dute horiek. Oita ma bost urte hori da?
0: Nio goita ma zazpi.
1: Oita ma zazpi, zendu labi urte oita ma bost, fite pasatzen da. Bo, noiz arte segituko duzu Maider Berrio?
0: Hori nok daki, nik ez dakit.
1: Maite duzu?
0: Abai, jauna asko maite dut, bai. Maina gero esan duzun bezala, hartzen du parte handi bat zure bizian, beraz badira momentu batzun bizian, bai posible da ajaunlaria izaten eta beste momentu batean ez da posible, beraz ikusiko du biziarekin.
1: Eta Ainhoarekin trukatu duzue, aurten usu kesu ziteken?
0: Me gauza da, neguan ikusten gira, astean zehar zenta entrenatzen gira Donimanen, maina udan oso gutxi gutxitan ikusten gira, beraz za da gehiago besarkada bat estropadata gero, maina gauzan dirik ez.
1: Hala, Ainhoa etxenike horretaraziko dut beste senpertaga, Tolosaldean ari dela, eta beha zure kintzen, zure ondoan, zure patroia, joan altzueten behirik?
0: Bai, kasik egunero. bai, besegitzen du, gurekin zen zarautzen, eta beti hor da gure ondoan.
1: Zale bezala heldu da?
0: Bai, zale bezala. Bai.
1: Untsa, Maider eskertuko zaitut, itzordua eman dataztu hemen azkainen, txukona ostatuan, giro gozoan, mil esker eta behongisik.
0: Mil esker hainitz.
2: Helduden astean, denboraldi berria abiatuko dugu Euskari Irratietan.
3: Aktualitateari so, Goizberri magazina kolaborazio berriekin abiatuko da, astelenetik goiti. Goizeko 6 eta erditatik, 8 eta erditara.
4: Kanto eskaintzak, Sibioko botzatik izanen dia goizeko 10:00 jamekak eta erdita.
2: Eta ondaiziela ere egu erditan izanen dugu, Ainiz Emadariaga eta Xermin Kamronekin. Helduden astelenetik goiti, sartzea izain da Euskal Irratietan,
5: gure irratian,
6: Amikuzeko irratian,
7: Irulegiko irratian,
8: Antxeta irratian,
9: eta Xiboko botzan.
10: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.
11: Goizeko 8 eta laurden kantu batekin segituko dugu eta Zabaltzen disko berrien hartuko dugu orain, hain zuzen 2024an plazaratu zuen Norabide Zuriak diskotik. Iguzki gira izeneko kantua entzungo dugu jakinik, Getarian zuzenean entzuteko aukera izango dugula Zabaltz, larun bat honetan Getariako plazan, Getariko bestak baitira.

0: Ara Zabaltzen kantu bat entzuten ari gara, Getariako plazan esan bezala larun bat ontan entzuteko aukera izango Zabaltz, Los Piquillos taldea ere arituko da, eta DJ DJ-a ere ikusteko aukera eta entzuteko aukera izango duzu gaueko 8:00 goiti. Eta bestak direla bai, herri zonbaitzutan, Hortzaizeko bestak ere izango dira.
1: Ea, bengirak diziko bestetara ondoko aste buruan?
2: Oh, ez. Irrutinaren trampan, erori zera.
3: Map, map, map, map, map.
2: Hortzaizeko bestak.
1: Ostiralean,
4: disko bulu, kilimak.
1: Eta...
2: Mutxu fin.
1: Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam.
5: Iliako itzean, futsal txapelketa eta zekiroa.
1: Norrekin?
4: Utsaranga eta olako deli.
2: Ze sorpresa!
1: Igandean?
2: Pintxo, pintxo, pintxo eguna data.
1: Pilota partida.
5: Eta la patina.
4: Talota xingar.
1: Eta kontrabanda.
5: Eta txaldean?
1: Kantu.
4: Kantu.
5: Kantu.
2: Txapelketa.
1: Ze programa edera?
5: Agorilaren oita sortitiko itamekara, zauzte hortza izera.
6: Hara, fini huzie?
2: Lixan darte!
7: Euskal Irratietan, Goiz Berri.
0: Eta gaurko erredakzioko gaia entzunen dugu orain joan den igandean Itxasun Txomin Olagarailekako militante ohiaren omenez estreinatu zuten murala dela eta Eneko Bidegain kazetaria eta historialariarekin mintzatu gara. Eneko Bidegainek 2007an Iparretarrak erakunde politiko armatu baten historia izeneko liburua plazaratu zuen eta berekin mintzatu gara jakiteko, bestak beste Txomin Olagarai nortzen. Entzun dezagun Antxon Kastojeren eskutik.
8: Txomin Olagarai izan zen ikako kide bat, 1980ko martxoaren 26an hil zena Jamuntxo Arruizekin batean, Baionan prestatzen ari ziren lehergailu bat eskuartean lehertu zitzaienean. Itxasuko mutiko gazte bat. Bueno, orduan ikak pentsatu zuen Baionako subprefeturan bomba bat lehertaraztea, baina egina izan zutena zen Baionako subprefetaren maztearen autoan jota bat aldatu, eta jotaaren partez ezagri dinamita edo lehergailua zuen jota bat temporizadore batekin autoura garajan izanen zelarik gaualdean lehertzeko eta subprefetura handizki kaltetzeko gizan. Beraz, ari ziren Baionako ospitalean ari zen lanean subprefetaren maztea eta hango parkinean aritu ziren delako ejoda hori aldatu nahian eta hortan ari zirela lehertu zitzaien lehergailua.
9: Nolako batestu ingurua zen hor, 70 eta noi hamarkada horietan?
8: Bueno, Euskal Herrian, biztanda, zapalkuntza handia bazen, bai egoaldean, frankismo garaiarekin, frankismoa 75ean finitu zen, baina gero ere post-frankismo edo horta zer mintza egitezke, baina Ipar Euskal Herrian zapalkuntza itxura batean, etzen egoaldean bezala diktadura baten menpe, Frantziako Errepublika, Europako demokrazia ospetsuenetako bat eta nahi den guztia, baina Frantziak iparraldeko euskaldunak, euskara, euskalegia guztiz zapalduak zituen, bai kulturalki biztan da, hizkuntza ajunt jazagiz, ekonomikoki ere azpikarapen ekonomiko batera bideratuz Ipar Euskalegia, bakarrik turismora bideratu nahi zuten, beraz zapalkuntza handia zen. Eta hor, 70ko hamarkadan jasi zen pixka bat kontzientzia bertzale bat pizten, eta 70ko hamarkadan belaunaldi gazte batek beste urrats bat egin zuen, eta hor borroka armatuaren bidean sartu zen, Iparretarrak, etzen bakarrik borroka armatua, izan ziren beste erakunde anitz, mugimendua pilpilean hasi zen, pixka erresistentzia mugimendu bat, Astapenean, bueno, gauzakin nahosi zituena, zenta Ipar Euskal Herriko gizartea, junt, amore emana bezala zen, edo bere euskaltasunean alge bizi zen, eta hor izan ziren gazte batzuk ejaten, ez euskaldunak gira, ez dugu algetu behar, ez dugu zapalkuntza hori onartu behar. Testu inguru hortan sortu eta hasi zen iparretarrak. Besteak beste, beste mugimendu anitz ere bai.
9: Itxasun nahi izan dute omendu ba, Txomin Olagarrai, aipatzen da ere hor transmisio lana, hori beharrezkoa da eginda nolako memorioa dugu gaur egun?
8: Bueno, nik uste orain aipatzen hasten da transmisioa egin behar dela, hain txegur azken urteetan, azken urte, azken hamarkada hauetan, badelakotz mostura bat. Gaur egun gaztek eta berbadez bakarrik gaztek, eman dezagun behoi, hogeita hamarkadatik berakoek, guti dakite, lehenago pasatu zenaz. Hori, aski errepikako jaizaten da, bai Euskal Herrian, ez da Euskal Herritik kanpo ere ez, transmisio, urubileko historiaren transmisioaren alako mostura bat. Beharrezkoa da, nik uste beti beharrezkoa dela historia ezagutzea, historia urbila ere bai, jakiteko zer gertatu den, uler dezagun zer nako gauden egoeran, eta bueno, edo zen gauza egin alizateko intzina begira ere, ongi pentsatu behar da, lehen, nondik pasatu giren eta transmisio ezinbestekoa da. Ze transmisiorik gabe ez da kontzientzia politikoa ere hainbeste garatzen nik uste. Eta jakin behar da nik uste dut egi honetan zerbait baglin baldi gira oraino jende anitzek egin duten lan bati esker dela. Gisa orotako lanak izan dira, gisa orotako bojokak eta mugimenduak, baina ahazten baldin bada hori, edo horren ezagutzarik ez baldin bada, oraineko, edo mementoan mementoko tendentziek eramaten gaituzte guk nahi ez dugun lekuetarat, eta uste dut, ongi joak lurpean sartu behar direla, berzenaz, aizeak eramaten gaitu.
9: Eta, beraz, ez tegit, zer diozu Simon Fete prefetaren jarreraz, estonatzen zitu reakzio horrek?
8: Prefetak, suprefetak eta hola, beren funtzioa da Frantziaren izaera Jakobino hori behme emaitea, eta Euskal Herria, eta Euskal Herria bezala, zapaldok diren beste herriak, zapaldurik mantentzea. Beraz, nik hor jarraikortasun bat ikusten dut, prefeta honek oraintxe hartu du kargua, baina hau ez balitz izan, bertze bat izan entzen, baina duela aste guti Baionako eta Sarako Herriko Etxeek euskarari buruz hartu dituzten erabakien kontra egin dituzte, eta beste hilabete batzuk lehenago, eta beste urte batzuk lehenago, bertze edozein erabaki hartzen denean, pixkat euskararen alde edo Euskal Herriaren alde edo olako gauzetan, hor dugu prefeta beti kontra. Eta alde horretatik prefetaren koherentzia hortan kokatzen dut. Orai, mural batenkin nolako zer bat egitean eri ridikuloa irutzen zait. Zenta azkenean muralak lekuan itzetan badira bertze gisakoak ere bai, eta ez dut ikusten zendako behar duen alako historio bat montatu, baina prefetaren jola eta hori buruan burutik ez da galdu behar, prefetaren jola da Euskal Herria zapaldurik atxikitzea.
9: Eta hor beraz, ala, iparretarrak mugimenduari buruzko kontakizun desberdinak dira hor?
8: Bai, biztan, hor kontakizun desberdinak gatazkak direnean, igual duze gatazka, gatazka politiko, sindikal, armatu edo duzen gatazketan, bi alde badirelarik, alde bakotxak bereak ondatzen du. Baina, hemen prefetak zer egin nahi du. Nik uste dut ez bertze zerbait kondatu, baizik eta deus ez da dira konda gai honi buruz. Ahantz ditzagun gertatu ziren gauzak eta biztadena kontatzekotan, haiek kondatu nahi dute, terrorismo izan zela, eta abar. Gatazka bat delarik ikuspegi, hau da, guk euskaldun gisa gure ikuspegia eta gure bertsioa eta gure begiradatik kondatzea dagokigu. Eta Frantziak oraino guk zapaltzeko indarra eta boterea duenez, segituko du gure ikuspegia eta gure bertsioa gezurtatu nahian. Eta hortako ere importantea da lehengo galderari itzuriz memoria ariketa egitea.
6: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunean.

Zoriontasuna izeneko kantua plazaratu zuten, orain dela urte zonbaitzu, 2022an, eta hause du entzuten momentu. Eta goiz berri eman gizunaren azken atalera iristen ari garen honetan, oztokada berri bat izango dugu laizterra aldudera joanen gara, beste egun betez, mamino etxaldera eta ez ditxu zabahotzekin izanen gara gaur-gaur, fruituen transformatze gelan murgilduko gara, Naia Etxeberri Lopepe lankideari esker. Goizeko zortziak dira Euskadi Irratietan, berri sail nagusia orain, Esteban Bastiak agen eskutik.

0: Egunon, gaur gure berrietan lehen mailako laugarren eta bosgarren urtean diren aurrendako material pedagogiko berri bat argitaratu du IKAS Euskal Pedagogia Zerbitzuak. Hauekin batera meka jokoak deitu joko batzuk ere atera dituzte. Eta ondotik kirola izan dugu aipagai, behotan izaren arteko partidak estrenatuko baitu aurtengu Pro D bi rugby txapelketa berria. Azken urteak komplikatuak izan dira Miarritzen, izan zelaiaren gainean eta zelaiatik kanpo, hortaz setasun gehiago segitan. Eta gauna, ere izanen dugu aipagai, laugarren aldiz irabazi berri baitu, segidan Euskotren goi mailako Liga Maider Berro Senpertarrak, Donostiako arraun lagunak taldearekin gurekin izan dugu. Horra beraz, zer izanen dugu aipagai gaur gure berrietan, baina hori guztia aipatu entzin, aroa azpundua zurekin Maia Muruaga, egunon.
1: Egunon bai, eta errango dugu goizuntan temperaturak 18 eta 23 gradu artean ditugula, eta gaur zeru tapatua izango dugu egun osoan zehar, temperatura beroenak hori bai apalduko dira, 30 gradutik berakoak izango dira, laire bero eginen du gaur, 26, 30 graduren ingurukoak izango baitira beroenak, mendebaldeko eta edo, ego mendebaldeko haizea gaur, bolada gogorrekin ufatuko du haizeak, gaur atxaldetik goiti.
0: Eta berri guztioiek aipatu haintzin nazioartari begira jarriko gira gutienez egunta 60 pertsona hilbaitira Nepalen eta Tibeten izandako uholdeetan. Ia 1000 pertsona desagertuak dira oraindik, seguraski gehiago, horien artean gutienez 466 atzerritar, Bagmati provintzian eta Nepalen eta Tibeten arteko mugan izan dira kalterik handienak. Uholdeek beraz herriak, errepideak eta zubiak suntsitu dituzte, lehen hipotesien arabera izotz bloke handi batek erorketak eragindako litatze batek ibai bat oztopatu du eta horrek sortu du beraz uraldia, maleruski aldaketa klimatikoarekin horrelako fenomenoak biderkatuko direla aurre ikusten dute ikerlariak. Eta bestalde, LPO gaztien babeserako elkarteak urre gaztien EISA denboraldia atzeratzeko eskatu dio Frantziako gobernuari. EISA abuztuaren 21 hastekoa zen, baina irailaren 20 arte gibeltzea galdegin dute. Beroaldiak eta lehorteak ezegune ugari idortu dituelako. LPOren arabera egaztiak urreremu gutxitan pilatu dira, alduta eta EISAren beraz EISTARIAN aurrean bereziki zaurgarri. EISTARIAK aldiz ez dute ezoizko egoerarik ikusten, eta tokian tokiko baldintzen arabera egokitzen dutela beren jarduerak diote. Egaztiak aipagai bestalde jakin egazti migratzailean migrazioain zuzen goiztiaja izan dela urten, nabargarria LPOren erranetan, uda ontan izan dako berotei lotura goiztiarrik egin gabe ala ere. Eta bestalde Donibane Lohitzune eta Ziburuko portura joanen gira Karin Plaño zuzendari berria baita, duela aste batzuk hartu zuen kargua, baina ongi ezagutzen du azpiegitura, aurretik 5 urtez aritu baita bertan lanean, portuaren aktibitatea berritzeko asmoz itzuli dela adierazitu Planotek beraz media bazki. Pirineo Atlantikoetako departamenduak bestalde 20 milioi € inbertitzeko konpromisoa hartu du portuko ekipamenduetan, hemendik 2031 bitartean.
1: Eta euskararen lexikoa deklinabidea eta aditzaren lantzeko mai joko berria sortu du IKASek.
0: Bai, meka jokoak izena du eta lehen mailako laugarren eta bosgarren ikaslei zuzendua da. Jada euskara lau eta bost izeneko liburua eskuragarri ziren bai ikasle eta irakasle eta burasoen dako. Eta hauekin batera beraz mai joko berria asmatu dute Reginelo Segi IKASeko lankidea.
2: Irakurri nituen liburu batzu justuki, ikerle batzuk ari dira be, ikerketan justuki jakiteko hizkuntzaren dazterketa nora erakasten alden. Euskara izugarri logikoa da, izugarri mekanikoa da, eta ulertu bada justuki izbat sortzeko, behar zen dut izero bat, azizki bat gehizen dut, eta hola. Horregatik hortik abiatu zen, eta hola. Eta meka bat zen, meka lex, eta ez dugu astapenetik hori pentsatuz, me, gero izioko hori be gustatu zaigu, eta hola, erabide dugu. Badea meka lex, beraz, elektrikoa lantzeko, bada meka dek, deklinabidea lantzeko, bada meka sint, sintakmalen lantzeko hori zailago da, da nunbait izen, izenarekin diren izen sintakma da be, gizon eder hau, edo trikotagorria duen gizona, olako gauzak. Eh? Eta bon, egin dugu eskemak ere badira hori laguntzeko. Eta ezkena da mekaditz, behar adiz jokatzea lantzeko.
0: Regine Elosegi beraz ikasteko langilea, hori guzia ipatuta orain kirola izan dugu aipagai, arraunda zehazki maia.
1: Bai, eta garaipen batekin hasi dutela denboraldi, bai eta errango dugu palmares ederra osatzen ari dela Maider PGO goi mailako arraunean.
0: Bai, hori da joan den astean bukaturik laugarren Euskotren Liga eramandu Senpertarrak Donostiako arraun lagunak taldearekin, eta ligako bandera guztiak eramanik favorito handiak dira arraun lagunak treneruko neskak, irailaren 6 eta 13an iraganen den Kontxako banderakari, baina azken helburu hori ez du espalute lortuko, denboraldia bikaina geldituko litzatekela dio Maider Berok.
3: Egin duguna egina da eta inork ez du hartuko hori. Gure historia idatzi dugu eta hori gurea da betzirako. Beraz ez balin badugu lortzen Kontxako helburua ez dakenduko ligako garaipena. Gero bai beste erronka bat da eta bai beste kapitulu bat da eta prestatzen ari gara hori ere irabazteko eta badakigu beste ekipuei bai eta ikusiko dugu. Bagoaz pausoz pauso, astez aste, estropadaz estropada eta segitzen dugu gure bidea eta ez dugu begiratzen kanpoan, ez dugu entzuten kanpoan, fen bai entzuten dugu, maina hartzen dugu pixkat alde positiboa eta motivazio gehiago hartzeko, maina ez presio hartzeko.
0: Eta beraz bere laugarren Kontxako bandera nahi luke eskuratu Maider Berok Donostian, irailaren 6an eta 13an izanen da.
1: Eta orain errugbian garaipen batekin hasi nahi dute denboraldi berria Miarritzeko errugbilariek.
0: Bai, hori da Pro Debi txapelketaren lehen egunari hasiera eman nahi dio beraz Beo eta Nizaren arteko partida koste egun gaur arratsuntan. Nizako taldean jokalari Zurigorrioi hainitz aurkitzeaz gain, Aldige, Clarkin eta Maddox atseman daitezke lehendakaritza eta trebatzaile postuetan. Jean-Baptiste Aldigek ez ditu baitezpada oroitzapen onakutzi. Horregatik partida berezia izanen denez Beoko jokalariarentzat galdegin diogu Ekain Imazagirre hirugarren lehoari.
4: Ez jokalarientzat ez dituzte partida berezi izango denik, bueno, berezi izango da denboraldiko lehen partida izango delako eta denboraldia ongi hasteko gogoa dukulako. Baino alde hortatik esan kasu hondirik ez egiten saiatzen gea, gu gurean konzentratzen eta bueno, guretzat hori berezi izan daiteken bezala berentzat ere berezi izango da. Aurren baitugulako gurekin jolastu duten hainbat jokalari, aurkari bezala errespetatu, naiz taigo berria izan papelaren gainean kriston taldea dute, kriston izena dituzte, esperientzia handiko jokalaria dituzte. Baina bueno, gu gurean konzentratuta, konfiantzarekin, pozik gaude aurten taldea establea ikusten dugulako, bai zuzendaritza zein administratiboki, eta egia esan gu gurean konzentratuta, zelaian konzentratuta, eta partia indartxo bat diteko prest.
0: Eta behon izaberaz arratx untan, 7etan Agilera zelaian. Kirolean itzordu gehiago orain bukatzeko, pilotan trinketean beraz Larresoroko Open lehiaketaren finalerdiak iraganen dira gaur arratxeko 8etan. Ospital eta Etxeberri Bortairi, Larretxa eta Murrioren aurka arituko dira. Eta bestalde ondotik Espinal eta Rekalde, Iribarne eta Unai Etxeberriren aurka arituko dira. Finalago jiraren 21an astelenan beraz arratxeko 7:30. Azparneko Open berria lehiaketaren finala bestalde izanen da gaur. Arratxaldeko bostak terditan aintzin partida, eta 6:30 beraz Etxeberz eta Etxartxarasola arituko dira Ibarrola eta Lekunaren aurka. Futbolean bestalde gizonezkoetan ligako lehen egunakari beraz arratxeko 7:30 Osasuna Zeltaren aurka arituko da, eta gaueko 9etan Atletik beraz Barcelonaren aurka. Txirrindularitzan bukatzeko, bueltako, seigarren etapa izanen da gaur, eta beraz Alcozebre eta Castelloren arteko etapa izanen da horretara, eunta jurugeita emezortzi kilometro eginen ditu etapak. Horra besterik ez, momentuz bederatzitan berri gehiago gero arte.
1: Gaztea zara eta euskara eskolan edota ikastolan ikasi duzu? Hilabete batzuk libre dituzu? Formakuntza trinkoa edo barnetegia urririk egiteko aukera baduzu, euskarari berriz lotzeko. Formakuntzak urte osoan zehar badira, iparraldean edo hegoaldean. Informazio gehiago, eusguneak.eusen edo euskararen erakunde publikoarekin harremanetan sartuz. Euskarari berriz lotu. Eusguneak Europako Poktefa Afomez programak lagundurik.
5: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 euro banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
6: Artzai eguna 2026 uarte arakilen, abuztuaren 30ean erakusketak, lehiaketak, txapelketak eta azoka. Artzai eguna 2026 uarte arakilen, abuztuaren 30ean. Aral Armendi elkarteak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.
7: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus Euskalirratien webgunean.

Goizeko 8:42 ditugu, laister batean gure gaurko ostokada entzunen dugu, baina aroaz ere puntu bat egin dezagun, eta orain begiratuta, badirudi Donibane Garazin momentu hontan euria ari duela, euria arina edo, baina bai, eta 19 gradu egiten ditu, Donibane Garazin, Maulen zeru tapatua, eta 19 gradu ere egiten ditu momentu. Zeru tapatua leku gehientsuenetan, Hendaian eta Baionan ere, zeru odeitsua baitugu, eta 22 gradutan dugu oraingoan temperatura. Eta atxalderako aro ikerlek diotenez bero eginen du, baina gaurkoan 30 gradu azpiko temperaturak izango ditugu, 26-30 graduren inguruan kokatuko dira gaurkoan temperaturak. Ara, eta mendebaldeko ego mendebaldeko haize ibiliko da, bolada gogorrekin atxaldetik goiti, badirudi, eta hori bai, diotenez, atxalderako, ala, mantenduko da, aroa zeru tapatua eta temperatura beroekin. Eta itsasora begira jarriz, zerranen dugu gaur itsas bera gau partean izango dugula, gaueko 11 eta erditan, eta goizan ere itsas bera goizeko 11 eta 9 minututan. Itsas gora berriz, gaur arratsaldean izango da, atxaldeko 5:21 eta bai, aipatzen ari gara itsas korronte azkarren gatik edo bain delakoen gatik alertan garela kostalde honetan, eta beraz, kasu ematea eta gomendioak errespetatzea ere galde egiten da. Horra beraz, gaurgoz, aroaz egindugun pundua, eta kantu bat entzungo dugu orain, Janus Lester eta Neomak taldeak elkarrekin egindako kantua. Eta hemendik gutxira, erran bezala, ostoka da berri bat izango dugu, eta gero joko eta murgiluko gara.

0: Janus Lester taldearen Lore diskoaren zat egina izan zen etxean kantua, Janus Lester Neumak taldearekin kolaborazioan txantzuten ari zarete emaitza. Eta aipatzen ari gara aste honetan zehar Milafrangan entzuteko aukera dugula Janus Lester, agurrilaren 29an izanen da Janus Lester kontzertuan Milafrangako plazan, eta Neumak talde aldiz, Urruñako bestetan, ariko da irailaren 5an hain zuzen.
1: Baigurako arte laborategia. Irailetik apirilerat ostiraletan.
2: Arte desberdinen deskubritzea.
1: Aurten antzerkia.
2: Beio Berterretxekin.
1: Kantua.
2: Camila Zubeldiarekin.
1: Arte plastikoa.
2: Batitia Altzuetekin.
1: Lorendako.
2: 2012 eta 2018 urtean artean sortu aurrendako.
1: Nun.
2: Hortzaize eta irisagin.
1: Info eta izen emaiteak.
2: Proiektua bal@gmail.com.
3: Zauzte euskaraz, aktibitate berri baten gozatzerat.
0: Aste honetako ostokada entzun dezagun orain aldudera, joan gara aste honetan, Preseskiago Mamiño etxaldera eta ez ditxu zabajotzek gaur fruituen transformatze gelan egiten duen lana aipatuko digu, Naia Etxeberri Lopeperen mikroan.
4: Bon, ez ditxu urbildo gira guai transformatze lekurat, fruituak bolak eta fruituak utzik. Beste giro bat, hemen isilagoa, freskoagoa ere.
5: Bai, dena zerratu egu baita eta suiak ez baitira piztuik. Bertzenaz, beroaldi ederrak hartzen dira hemen, bai.
4: Nola lanian ez dira hemen?
5: Oso simplea da, badira maaiak, siluak suarekin, maaia, silua suarekin, eta hori hiru aldiz. Beraz, baditut... Hiru zangotako gaxasko zakin nola deitu behar diren, hor, suak. Eta hoien gainean emaiten ditut inoxezko bertz batzu. Eta bertzoietan emaiten dut fruitua eta azukrea eta hoietan erresimenta erretzen. Goiti behiti 6 kilo fruitu aldean egiten dut. Eta hoiek erreak direlaik eta pres direlaik, ondoko maaietan zartzen ditut untzi utxak. Untzi utxoiek bete, estalgia eman, eta gero joiten dira mainu baten hartzera, ondoan dutan beste bertz handi baterat. Hor, lehokatuko ditut untzi guziak, urez estaliko dut, eta pasteurizazio bat eginen da 7 minutaz ur beruan, largoita mar gradotan atxikiz. Eta hori pastu ondoan, ustuko dut ur beru hori guzia, eta untziak ondoko gelarat igurriko ditut gero... etiketak ezartzeko.
4: Ze prestatzen duzu hemen konfiturak ordean?
5: Regimentak, gero guai gaur bildu dut adibidez peldoa, beraz peldoa prestatuko dut eta bihar sirupa eginen dut peldo horrekin. Doko egunetan ze eginen dutan, gehien bat regimenta eginen dut, ene reserbak tipituak baititut. Zenta ez dugu egan, baina biltzen parte bat romagailuan sartzen dut. Egun batzu izahun biltze tipiak baitira, edo biltzea iniz bada eta bi esku dituzten ez bakarrik, ez dut dena batian itenal. Beaz, fruituen parte handi bat ormagailoan sortua da eta beharren arabera gero bertzetarat doa erretzerat.
4: Dena berotzeko eta sartzeko bertzoretan, zonbat denboraz lan iten duzu adibidez?
5: Nola gerta. Nola gerta, dependitzen du fruitu batzu batuzu biltze bilduik. Hala ezareko dituzunak bertzan eta erriko tutzunak, adibidez fruitu gorri gehienak. Ez dute beste lakatzekoik hala osoik ezartzen duzu. Beaz, biltzia luze da, inen duzu 2 kilo horrenean, kanpoan zirelaik. Behinan gero transformatzeko kasik hala inen dituzu, erresimentan ridoak irnez. Beaz, hor emanen duzu... fruitutik eta untzirarte ez dakit, nik bioren terdiko lana. Aldiz, sagar kilo bat, ziarrifite bildua da. Baina behar duzu suritu, behar diozu bihotzaken du, puskatu eta gero zukre gaitu eta ere, behaz, barnean hasiko zirelaik saharren prestatzen, hor lan gehiago eta denbura gehiago pastuko duzu.
4: Energia handiak aliten dute ere obiektu guzi horiak?
5: Presna horiak guziak gaxa bai. Nik gehienek baliatzen dutan energia gaxa da. erretzeko eta pasteurizatzeko, gero fruitua bestelakatzeko, erran nahi baita bakiak edo konpotaiteko, behar dut fruitua purean eman. Eta fruitua purean emaiteko badut bae automatiko bat, beraz tresna potolo hori bi bae putiolo batean pasten dita fruituak eta alde batera igortzen du guria den gauza eta bertzaldera gogorra dena. Eta purea bezala ateratzen da fruitua hortik. Eta hori beraz elektrikarekin daila.
4: Peldoaren zat zelan badaiteko?
5: Peldoa behar da bildu, behar da ostokatu, behar da puskatu, gero egiten dut eni NRZ eta magikoa.
4: Hori, ez dugu salatzen hori?
5: Ez dut salatzen, bost urte eman baitut pikuali zaiten. Eta gero hori egin ondoan eni urian izanen da peldoak duen gaitasun guzia konzentratua. Eta ur hortan gehituko dut zukrea. Eta berritzeko dena zukre hori urtu arte eni ur hortan. Eta botoiletan zari, eta berniz botoiletan zari ondoan. Haupa, bali nurat pasteurizazio hori egiteko.
4: Bo, behar bat, zailar da autatzea, mezar da gehienik itzia maite usuna?
5: Aldatzea. Ez da bat gehienik maite dutena, geronik fruitu batzu edo landare batzu gehio maite ditut ene gustu propioak baitira jateko. Baina ene gustatzen zautena da denetaik egitea eta ez beti gauza berean hartzea. Zigarri ene agarri da egunak eta egunak pastea beti gauza bera egiten enetako. Hortako biziki osagarri da ekoiztea eta gero beste lakatzea, kanpoko eta barneko lana baita eta kanbiatzen baita. Eneatzen da ere, belartzarrak errotik entzen edo belarra pikatzen, baina baduzulaik beste egun bat aldeat beste zerbait egiten baituzu. Eta nola ez, gero horiek denak beste lakatuta, jendekilako duzunak emana, salmenta duzulaik. Oino hor beste zerbait ikusten edo eta egiten da.
4: Eta bai, justuki zikloen finitziat elzeko, salmentaren momentua da, behar ba, salte girat urbilduko gira guain.
0: Hortxe beraz, entzun dugu gaurko ostokada hortan utziko dugu bihar azken atala izango dugu eta osoki ere entzuteko aukera izango dugu ostokada igande honetan goizeko ba, amaiketatik, amarretatik goiti, barka. Eta orain, ba, jokoetan murgiltzeko ordua dugu. Eta jokoetan, ba, zerra aipatu, Antxeta Irratitik ari garela, Hendaiako estudioetatik lehenik, beraz gure telefono zenbakia oroitaraziko dut 05, 5 9 4 3 6 6 5 duzue gure telefono zenbakia. Maitaldia festivalareako genituen sartze guziak joan dira, baina baduk usari bat Sarako Lezearen euskarazko bisita gidatua egiteko, jakinik ba, Agorrilaren 29an larunbat hontan izango dela ondoko bisitaldia, arratsaldeko 6:00 gutxitan bisarrera, jarriko ditugu gaurkoan jokoan. Eta bestalde, gaurkoan pilotarako sartze bat ere jarriko dugu ba, jokoan. Martxoaren 20... Ez barkatu, Agorrilaren 28an eta 30an izango dena, baina hori biharko utziko dugu, setasun zumeitzu biltzekoak baititugu. Tira, erran bezala, Sarako Lezearen euskarazko bisita gidaturako, bi sartze ditugu gaurkoan jokoan. Eta horretarako, ba, ahotsak jarriko ditut, bi berritu ditugu, atzo bi asmatuak izan baitziren, eta noren ahotsak diren jakin nahiko genuke, hortxe beraz, gaurkoa.
6: Hala, azkuntzan eta ekoizpen gehienetan urte komplikatua da, ez erraiteko ekoizpen guzietan, eta ez betako biberra saltsa berean da, nola?
7: Errepresentazio oso... fantasmatuak, oso lizatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
8: Oai, biziki untsa da guretzat, zenta bertokian partekatzen ditugu gelak, bai gure formakuntza aktivitatean zat eta ikerketa aktivitatean zat.
9: Proposatun nien, irisarritik Luxuko plaza joitea, ni Luxtara bainiz, eta deak ertatu zaut autorik gabe egoitea irisarrien, ene autoa Luxon baitzen.
0: Ara, gaurko ahotsak zeintzuk diren 05 9 4 3 6 6 5 duzue gure telefono zenbakia eta gaurkoan Sarako Lezearen euskarazko bisita gidaturako bi sarrera ditugu jokoan. Larun bat honetan izanen da Euskarazko bisita gidatua arratsaldeko 6ak laurden gutxitan bisartze. Irabazle bakarraren zatean animatzen zareten berriz jarriko ditugu ahotsak.
6: Hala, azkuntzan eta ekoizpen gehienetan urte komplikatua da, ez erraiteko ekoizpen guzietan, eta ezpetako bibera be, saltsa berean da. Nola...
7: Errepresentazio oso... fantasmatuak, oso lisatuak, pixka bat batzutan ere tradizionalistak.
8: Oai, biziki untsa da guretzat, zenta bertokian partekatzen ditugu gelak, bai gure formakuntza aktivitatean zat eta ikerketa aktivitatean zat.
9: Probusatu nien, irisarritik Luxuko plaza joitea, ni Luxtarra bainiz, eta deak ertatu zaut autorik gabe egoitea irisarrin, ene autor Luxon baitzen.
0: Horra, gaurkoan asmatzekoak direnak, noren ahotsak diren jakin nahiko genuke, telefonoa isilik dugu, are, segundu gutxi batzu utziko ditugu jokoen dako, eta bestela ba, hortan utziko dugu, eta bihar ba, sari gehiago ere izango ditugu. Ba, diruien ez da inor animatzen gaur, ba, hortan utziko ditugu jokoak, eta besterik gabe gaurko goizberri hortan utziko dugu. Jakinik bihar ba, goizberriren udako denboraldiaren azkena izango dugula, eta goizeko 7etatik goiti beraz, izango duzu itzordua gurekin, nahi ezkero, noski, goizeko 7etatik goiti, goizberrin eta orain 9etatik goiti, jakin, ba, tokian tokiko ba, irratiak entzunan izango dituzuela. Nera aldetik besterik ez, laizte hartaio.

0: Egunon, gutxienez, zehuntairu rugei pertsona hil diran Nepalen eta Tibeten izandako bat-bateko uholdeetan, ia mila pertsona desagertuak dira seguraski gehiago, eta horien artean gutxienez, lareuntairu rugei eta sei atzerritar, Bagmati provintzian eta Nepalen eta Tibeten arteko mugan izan dira kalterik handienak, uholdeek, erriak, errepideak eta zubiak suntsitu dituzte bertan, lehen hipotesien arabera, beraz, izotz bloke handi baten erorketak eragindako litatze batek ibai bat oztopatu du eta horrek sortu du uraldia. Bale, Euskal aldaketa klimatikoarekin horrelako fenomenoak biderkatuko direla horre ikusten dute ikerlariek. Bestalde, zer da prefetaren nahia itxasuko muralaren kontraposizionatuz, atzo aipatu dizuegu prefeta berriak beraz galdegin diola erriko etxeari Txominola Garai ikako militantearen omenez, egina izan den murala ezabatzea eta mehatxatu duela beraz, eneko bide gain kazetari eta historialariari galdegin diogu oroitaraztea orduko testu ingurua, 2007an publikatu zuen Iparretarrak erakunde politiko armatu baten historia izeneko liburua, kontakizun ezberdinen arteko bataila denez galdegin diogu.
1: Bai, bizten, hor, kontakizun ezberdinak, gatazka direnean, igual duze gatazka, gatazka politiko, sindikal, armatu edo duzen gatazketan, bi alde badirelarik, alde bakotxak bereak ondatzen du, bere, hemen prefetak zer egin nahi du. Nik uste dut, ez bertze zerbait kondatu, baizik eta deus ez da dira konda gai honi buruz. Ahantz ditzagun gertatu ziren gauzak eta biztadena kontatzekotan, haiek kondatu nahi dute, terrorismo izan zela, eta abar. Gatazka bat delarik ikuspegi, hau da, guk euskaldun gisa, gure ikuspegia eta gure bertsioa eta gure begiradatik kondatzea dagokigu. Eta Frantziak oraino gu zapaltzeko indarra eta boterea duenez, segituko du, gure ikuspegia eta gure bertsioa gezurtatu nahian. Eta hortako ere importantea da lehengo galderari itzuriz memoria ariketa egitea.
0: Eneko bidegain beraz kazetari eta historialaria. Ameriketako estatu batuetako berri bat orain, baina ondorioak izan ditzatekena hemen, metak milioi dolar ordainduko ditu Ameriketako estatu batuetako, geita bederatzi estaturekin lotutako akordioaren ondorioz. Estatuek beraz Facebooken eta Instagramen bidez adingabei adikzioa eragitea eta haien datuak baimenik gabe biltzea leporatu diote beraz konpainiari. Akordioak neurri zorrotzak ezarriko ditu estatu batuetan, adingabe gehienez bi orduz erabilial izango dituzte sare sozialak egunean, eskola orduetan ez dute jakinarazpenik jasoko eta gauerdia eta goizeko seiak artean ezingo dira plataformetan sartu eta bestaldemetak hamar urteko epean ordainduko du kalte ordaina. Bestalde, LPO egaztien babeserako elkarteak ur egaztien eiza demoraldia atzeratzeko eskatu dio Frantziako gobernuari. Eiza abuztuaren 21ean astekoa zen, baina irailaren 20ra arte gibelatzea galdegin dute. Beroaldiak eta lehorteak ez egune ugari idortu dituelako. LPOren arabera egaztiak ur eremu gutxitan metatu dira, ahulduta eta eizlarien aurrean bereziki zaurgarri. Eizlariek aldiz ez dute ezoizko egoerarik ikusten. Eta egaztiak aipagai bestalde jakin egazti migratzailean migrazioa hain zuzen, goiztia jadela aurten, nabargarria LPOren erranetan, naiz eta ez duten baitezpada berotei lotura zuzena egin momentuz. Bestalde, Katrin Plaino da Donibane Loitzune eta Ziburuko portuko zuzendari berria, duela aste batzuk hartu zuen kargua, baina ongi ezagutzen du azpiegitura aurretik bost urtez aritu baita bertan lanean, portuaren aktibitatea berritzeko asmoz itzuli dela adierazi du Plainotek media bazki. Pirineo Atlantikoetako departamentuak bestalde 20 milioi euro inbertitzeko konpromisoa hartu du hemendik 2031ra bitartean. Pilotan emaitza batzuk orain bukatzeko, joko berrian Arbonako biltoki lehiaketa atzo beraz multzoko partidak ziren, eta beraz aseri eta esain nagusitu dira iralur eta etxegoenen aurka, berrogei eta amabost, eta ondotik karrikart eta aramburu nagusitu dira elgart eta zigarroaren aurka berrogei eta hogeita amabost. plaza lasoan bestalde espelitan errobi txabelketaren bigarren final erdian Spuk senpereko jauregi anaiak nagusitu dira, beraz denek bateko Aristoi eta Arizmendiren aurka, hogeita hamar eta hogeita bat finala, beraz Spuk eta Napurrak izanen dira finalan. Horra besterik ez momentu zitzordua maiten dizuet amaiketan urrengo berrientzat gero arte.
2: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

Egunon entzule, egunon eta ongi etorri berriz ere Antxeta Irratira. Goizeko 10ak bitartean, hementxe topatuko gaituzue. Eta eguraldi aldaketa, ezta? Beno, atzo arratsalde partean, sartu zen itsas aldetik, ezta? Halako enbatata haizea, beno, ba, Hondarribian bereziki, baina Hendaian ere, ba, hondartzako hondarrak, hautsa bezala, ba, altsa zituen. Eta, beno, ba, freskatu egindu, egin batean, 19 gradu, 20 bitugu, hor dauetan Hendaian, gaurkoan 28 ere ikusiko bitugu, baina goizean goizetik odeiak ugariak ditugu, eta ala izango dugu, noizbeinka zaparadaren bat edo beste, bota dezake gainera, baina arratsalde partean, ostarte batzuk ere zabal daitezke. Ez du nola nahi ere, ba, ondartza girorik gaurkoan. Eskualdeko errepidetan ez du inolako eragozpenik, hor dauetan aipatzeko. Aldiz, garraio publikoari dagokionez, ba, zenbait zerbitzu indartuko bituzte datozen egun eta asteetan. Atzokan aipatzen genizuen, asteburuan ba, Fikoban, Irunen ospatuko den Bida Sound, ba, musika jaialdiari dagokionez, Fikoban, Irunen ospatuko den Bida Sound, ba, musika jaialdiari dagokionez, 6.000 ikusle, espero bituztela egunero, bi egun

0: Bizkaiko ore, bueno, goreneko aitortza nori egin eta aurtengo hiru finalisten artean gailendu da Hondarribiko ama Guadalupekoa traineruko patroia. 409 boto eskuratu ditu. 323 jaso ditu aldiz izugarria konpartsak eta 184 Done Pedro Itxas gizonen kofradiak. Aipatu berra dugu arraun elkartean 1971an sartu zela Joseba Munarriz, 1973an betraineruko lemazain lanetan hasi zen eta 2002 dela, hain justu, beno, ba, Guadalupekoaren brankan, esan bezala patroi, beno, ba, hainbat ba, garaipen lortu bitu ama Guadalupekoarekin, kontxa ezezik, Gipuzkoa eta Euskadiko hainbat txapelketa ere, bai eta hiru alditan TKE ligako patroirik onena izendatu ere, aurtengoan laugarren aldia izan daiteke gainera CaixaBank, patroien sailkapenean lehen postuan aurkitzen baita Euskolabel ligan, 129 punturekin, 14 aldea, ateratzen dio Donostiarrako Arkaitze Diazi. Udalak nabarmendu du, baserriko semea izanik, itsasoan ikur bilakatu dela, olatu artean, estropadaz estropada, Hondarribiaren izena eta herri baten arrotasun urrun eraman dituela. Ara beraz, hortxe aipua, Joseba Munarrizek jasoko duen omenaldia, nola baitere, baina, beno, ba, Hondarribiko jaiak pasa, eta ikasturte berria, hasiko dute Irun eta Hondarribiko ikaslek, gogoratu Ipar Euskal Herrian aldiz, helduena aste artean egingo dutela, eskola sartzea, eta Irunen, aipatu beharra dago, beno, ba, 6 eskolatan edo ikastetxetan hobekuntzekin hasiko bituztela klaseak. Irungo udala, udako porraldietan ikastetxeak utxik daudela, probestu baitu, urte bezala zenbait obra eta konponketa egiteko. Orotara 450.000 euro inguruko inbertsioa egin dute eta atzokoan eman ziguten horren berri, xetasunak emango bizkizuegu, obra txikiak dira batzuk, baina handienetan Latze eta ikastetxean egin bituzte, aurreskuntzako jolastokiaren parkea berritzen hasi bira aste honetan, dena preste ukitzeko ikasturtea zirarako, eta udan zehar lehen hezkuntzako jolastokiaren zoladura lur osoa berritu egin dute ere, bestea beste. Ara beraz, xetasunak bilduko dizkizuegu horren arira eta etorkizunera begira ere. Hausnartzen ari baitira, eskoletan beroaldiei nola aurregin, klima aldaketa gogoan dute agintariek. Eta xetasunak ere bilduko bitugu horren hausnarketari buruz. Eta klima aldaketa, baren ondorioak, ba, gure itxasoetan ere somatzen bitugu. Haien artean aipatzen genizuen uraren temperaturen gorakada nabarmena izan dela azken urteetan eta aurtengoa ere, beno, horrek duen eraginarekin arraina espezien ba joanetorrian ontaz hitz egin dugu aste honetan abituen eskutik, baina aipatu beharra dugu itsas belarrak edo mikroalgak ere badirela. Ostreopsis mikroalga toksikoa da urtero Euskal Kostaldean eta horren azterketa edo ikerketan aritu dira Mugazgaindiko ikerketa lantalde batean. Ai justu, xetasuna bilduko bitugu horren arira, eta gizakiak eragindako kutsadura ere bada, problema bat itsasoan, plastikoak eta mikroplastikoak badira hor, eta hortan ari dira azti erakundetik, ikerketak egiten, bereziki jakin nahian, plastikoek itsasoan egiten duten ibilbidea, eta zein den jatorria, agerikoa da. Ba, kostaldetik eta bereziki ibai eta erreketatik datorrela plastikoaren gehiengoa. Xetasunak ere bilduko ditugu honen arira. Modu batean zein bestean goizeko 9:12 ditugu, ohar pare bat entzun eta abiatzen dugu gaurko errepasoa, gogoan hartuta, esan bezala, eskola sartzea hortxe dutela ikasleek, ba, begiz jotaia da, eta hemen Antxeta Irratian eta Euskal Irratietan ere helduen astelenean abiatzen dugula ikasturte berria.
1: Helduden astean, denboraldi berria abiatuko dugu Euskari Gatietan.
2: Aktualitateari so, Goiz Berri magazina kolaborazio berriekin abiatuko da, astelenetik goiti, goizeko 6:30-8:30.
3: Kanto eskaintzak, Sibeoko Botzatik izanen dia goizeko 10:30.
4: Eta ondaiziela ere eguerditan izanen dugu, Aini Zemadariaga eta Xermin Kamlonekin.
1: Helduden astelenetik goiti, sartzea izain da Euskal Irratietan,
5: gure irratian,
6: Amikuzeko irratian,
7: Irulegiko irratian,
8: Antxeta irratian,
9: eta Xiboko botzan.
10: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
11: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
10: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
11: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa.

0: Aire.
1: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 9 3 7 8 3 9 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers,
1: Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
3: Goizeko kafea.
4: Goizetik arrats, hurbilekoa antzetan.
5: Ara, beraz, lagoizeko batzak eta 14 minutu ditugula, eta Hondarribira begiratuz, aipatu bizuegu bezala, Joseba Munarrizek, jasoko duela urtengo hiriko, Hondarribia hiriko urrezko intsignia, Hondarribiko jaietan, herritarrek hala, erabakita, 409 boto eskuratu ditu azken fase final hortan, Izugarria konpartsa eta Done Pedro Itxasgizonen kofradiaren aurretik. Izango dugu noski, honen inguruan hitz egiteko aukera, aurrerantzean, baina Hondarribiko jaiak ate joka bitugula, horretarazi beharra dugu ere, Gipuzkoako Foru Aldundiak jakitera eman duena, Hondarribiko udalarekin adostuta lurralde bus zerbitzua indartuko baitute, autobus zerbitzu bereziak eskainiko bituzte, irailaren 3-11 bitartean, eta hiri autobusaren gaueko zerbitzua ere, herri mailakoa, irailaren 4-an, 5-an, 6-an, 8-an eta 10-an izango da. Gauez, Hondarribia barneko hiribusa, gau erditik goizeko 6-etara ordu erdiro, puntuetan eta erdietan emango du zerbitzu. San Juan de Diosetik abiatuko da eta ohiko ibilbidea egingo duelarik. Nola nahi ere, eta lurralde busi dagokionez, Azara Domingezek mugikortasuneko, diputatuak azaldu duenez, jaiak modu jasangarrian eta seguruan bereziki gozatzeko Hondarribira joan etorriak erraztu nahi dituzte zerbitzu bereziak eskainiz.
6: Badakigu zein jendetsuak diren Hondarribiko jaiak eta horregatik irailaren 3 osteguna 11 ostirala lurralde buseko zerbitzu berezia jarriko ditugu martxan jendea jaietaz modu erosoan eta batez ere seguruan gozatu ahal izan dezan. Gainera orain eskuragarriagoa ere bada gauez bidaiatzak egunean zehar egiteak bezalako kostua baitu. Horrela egun horietan herrian programatuta dauden jardueran itzetera pertsona guztien sarbidea bermatzen jarraitzen dugu autoa edo eramango dituen 3. pertsona bat izatearen mende egon gabe.
5: Ara beraz, lurralde buseko E-68, hau da Hondarribia Irun, lineari dagokionez irailaren 3 aurrera gaueko 11 hasiko da Hondarribitik, 11:04 Irundik eta E-27 linea Hondarribia Donostia artekoa. Aldiz, irailaren 5, 6 eta 7 gauetan, gauerditik goizeko 6 arte ordu erdiro, emango dute zerbitzu, E-68 ordu laurdenero, izango da aldiz, esan bezala, irailaren 5-etik aurrera, gaueko 11 eta laurdenetatik goizeko 6 arte Hondarribitik abiatuta, eta Irundik abiatuz gero, 11:30 izango da lehen zerbitzua, goizeko 7 laurden gutxi arte. Irailaren 7-8 gauean, aldiz, E-67 aktibatuko dute ere, gaueko 11:20 gutxietan eta 11:30 izango bitu irteerak Donostiatik eta Hondarribitik gaueko 11:20 gutxietan. E-68 lineak aldiz, gaueko 11 eta 11:15 Hondarribia eta Irundik. Hori irailaren 7-8 gauean izango bada, irailaren 8 alardegunean zerbitzu bereziak goizetik hasiko bira, 5:30 Irundik E-68 linean eta beste bi zerbitzu berezi izango bira, 6:00 gutxietan eta goizeko 6:05 arratsaldean ere E-25 linea indartuko dute arratsaldeko 4:00 aurrera eta gauez E-27 lineak zerbitzu berezi izango du 11:20 gutxietan hasi eta ordu erdiro goizeko 6 arte hori alarde egunean esan bezala. Jaietako gainerako egunetan dudarik gabe bentako kontzertu eta joan etorria egiteko bereziki aparteko zerbitzuak emango bituzte. Ordutegiak egunez egun lurralde buseko webunean dituzue kontsultatzeko edota bestela telefonoz ere 900 300 340 telefonora deituz. Bestalde Hondarribiko jaiei begira, udalak azken urteetan bezala urten ere mugikortasun urrituko guneak egokituko bitu jaietako hainbat ekitalditan, Josu Peña gizarte koesiorako zinegotziak abitzera eman duenez, mugikortasun arazoak dituzten herritarrek ere ospakizunez baldintza egokietan gozatu alizatea da neurri honen helburua.
7: Ikusi genuen behar bat zegoela, etorri zitzaigun
0: pertsona bat, mugikortasun murriztua daukana, eta ba, jaiak ere, ba, berdintasunean, ba, bizi nahi zituela, ba, eskubide gozoz, ez? Eta orduan pertsona honekin elkartu ginen, eta ikusi genuen, ba, gune ezberdinak ezartzeko, ba, aukera badagoela. Eta gune hauek ezarriko ditugu, mugikortasun murriztua duten pertsonentzat, bai, irailaren 7an, udalbatzak aurrezkoa dantzatzen duen Arma Plazan, eta gero baita ere, irailaren 8an, ba, larde ikusteko gune ezberdinak ipiniko dira. Horrekin batera ere, ba, kontzertu ez gozatzeko aukera zabaldu nahi genuen, pertsona hauek ere, ba, era seguruan gero gune hauetatik atera alizateko. Bai, ikusten genuna ere da, gune bereziak ipintzen baditugu, irtenbide eta sarbideak ere, ba, mugikortasun murriztua duten pertsonentzat egokituak egon behar direla. Orduan ikusten genuen, bai, irailaren 8an, alarde gunean, Damarri Plazan, nahiko irisgarria dela, bai, Puntal edo bertako auzoetatik datozenetan, baino ere Arresilanda edo tik gerturatzen direnentzat, ba, bi kale hauek, ba, nahiko irisgarriak direla. Eta alde beritik ere, kale nagusi bukaeran, Bretxako gunean hor ere, ba, atzean ascensorea dagoen ez eta horrela, ba, hor ere gune bat egokituko dugu.
5: Ara, beraz, hori goizez, eta arratsaldeko desfilean ere, Sabino Aranan, izango da, mugikortasun urritua buten pertsonentza eta autobus geltoki berrian, aparteko espazioa zarriko butela, hor ere, ba, igo gaioa baitago, eta gunea proposa dela aurrikusi bute. Udalak hori talazi du, nola nahi ere, espazio hauek erabilial izateko, reservatu behar direla, edo udalari jakinarazi, erabili nahi dela, horretarako bazen, edo eta ondarribia.eusen egin daite egun egunean ere, ba, abuztuaren 31ra arte, hori da azken eguna. Eta Hondarribiko jaiak alde batera utzita, Irunen Arbesko jaiak abiatzen dituzte gaur, 5 eguneko programazioa antolatu dute, gaur bereziki, bueno, aur eta gazteentzako kirol ekimenak edo jarduerak dira, gehienak, arratsaldeko 4etan, penalti jaurtiketa antolatu baitu, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako Real Unionek, 4etan ere, txirrindularitza lasterketa kronometratua izango da, eta txikientzako txirrindularitza lasterketa bat ere badoa kooperatibak antolatuta. Aurrentzako askaria izango da gero, eta aurrentzako film bat proiektatuko dute ere iluntzeko 9:30etan, hau auzo elkartean Arbesen izango da, aurretik familia guztientzat, ama Ana Egiazabalen clown ikusgarri bat izango da, humorez jantzitzeko, jaien abiatzea. Bihar ostiralarekin eguerditan aur jokoak izango dira, eta gerora arratsaldeko 6etatik aurrera izango dira itzordu gehienak, Bidasoako erraldoiek eta txintxarri, txarangak ikuskizuna eskainiko dute, eta aipatu garagardo lasterketa egingo dutela 7:30etan, ondoren musika izango da. 9:30etik aurrera Apaga Iba Monos talde irundarraren kontzertua, Ankerra taldea ere irungoa izango da gero, eta DJ David Aparen saioa, goizeko ordu txikitan amaitu bitartean, gogoratu larumata eta igandez ere hainbat itzordu izango direla bertan. Modu batean zein bestean, jaiak jai, Hondarribian ala Arbesen, jaiak amaituta, eta irailan, ba, murgildu orduko, aipatu bezala, ikasturte berria hasiko dute Irun eta Hondarribiko ikaslek, eta Irunen, zenbait nobedade ikusiko biluzte, ikasle, irakasle eta gurasoek ere, Irungo udalak udako oporraldietan ikastetxeak utxik daudela, probestu baitu, urtero bezala, bestalde, ba, zenbait obra eta konponketa egiteko. Orotara, 441.000 euro inguruko inbertsioa egin dute 6 ikastetxetan hobekuntzak egiteko. Urte osoan zehar hobekuntza eta mantentze lanetarako hala ere 2 milioi euro eta erdi bideratu bituztela nabarmendu dute. Hain justu udaletik lan handienak aldiz, esan bezala, udan egiteko probesten dute. Elatzeta ikastetxean aur hezkuntzako jolastokiaren parkea berritzen hasi bira egun hauetan, baina udan zehar jada lehen hezkuntzako jolastokia berritu dute, eta Dunboan, Belaskoenean, Tokia Laie bota Txingudi ikastolan ere zenbait lan egin bituzte udan zehar. Gorka Alvarez, obra eta mantenurako zinegotziak eman dizkigu xetasunak.
3: Eskolak ekainean izten dute, orduan guk aprobetsatzen ditugu hor oporraldi dauden bi hilabete horiek, obra ezberdinak egiteko. Aurten, 450.000 euro inbertu ditugu udaletxetik hainbat obretan, eskola publikoetan eta bueno, ba, udaletxen menpe dauden zentroetan. Aur eta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoak, aurreskolak, patzuoko aurreskolak, helduen eta helduentzako ikastetxeak eta udal musika eskola eta kontserbatorioen eta udal aurreskola dira gure menpen dauden zentroak. Aurten, lau eskoletan egin ditugu obrak, obra nagusiak, urtean zehar mantentze lanak egiten ditugu eskoletan, ba, margoketak edo obra txikiak, eta obra importantenak udan egiten dira. Elatxetan, orain gauden eskolan egin dugu aur patioen lurraren aldaketa, eta hor sartzerakoan aur hezkuntzan ikusi duzue baita ere beste moldaketa bat egiten ari garela patioan. Dunboan ere, lehen hezkuntzako eraikinean eta beko solairuko bainugelak berritu egin ditugu. Belaskoelean bainugelak ere eraberritu egin dira. Tokalain, Lekanea eta Txingudi ikastolan lehen hezkuntzako eraikinetan euskarriak prestatutako eta hainbat gela margotu egin dira, eta gero Lekaenan ere patioa egokitzeko proiektua idazten ari gara, datorren urtean albada obra hori gauzatzeko.
5: Ara beraz, ba, ikusten duzute zer honako lanak egin bituzten, Lekaenea eskola edo ikastetxearen kasuan, esan bezala, jolastokea egokitzeko proiektua prestatzen ari direla nabarmendu dute udal ordezkariek, gogan hartu beharra dago San Miguel Anaka, hiritartze proiektuaren baitan, patioaren eremua haunditu egin ala izango dutela, Sandra Caballero, hezkuntza ordezkariak iragarri du, proiektua epe luzerako denez, ikasturte hasiera honetan aldiz, jolastokia erabilgarri egoteko lehentasuna ezarrizio laudalak obra daraman enpresari, ala izango da, baina helduen urtean patio inklusibo bat, osatzeko proiektua garatu nahi dute, eskolak aurre ikusten bituen beharrak asetzeko, baina momentuz, ikasturte honetan, ikasturte hasierarako, jolastokiaren espazio eta itxitura izango dute asteko gainerako elementuri gabe, beraz, ikasturte honetan, trantsizio urtea izango dute Lekaenean jolastokiari dagokionez. Bestalde, klima aldaketaren ondorioei aurre egiteko neurri eta zausnartzen, joan den ikasturte bukaeran bizitutako beroaldiak kontuan hartu bitu, azken asteetan Eusko Jaurlaritzak iragarri dutenez Bizkaian aire egokitua instalatzeko proba pilotu egingo dute lau eskoletan. Beno, Irungo udaleko hezkuntzarako obra teknikariak Iñaki Arrese Igorrek argitu duenez, Irungo udala ez du horrelako planteamendurik aurreikusten inolaz ere.
7: Los patios inclusivos, los que se van realizando ahora, también van quitando digamos la losa de hormigón, la losa de asfalto que refleja el calor y que
5: Eusko Jaurlaritzak proba pilotu egingo duela iragarri badu ere, ikastetxetan aire egokitua instalatzeak suposatzen duen inbertsioa mantenu eta argindar gastua izugarria handia da, bere ustetan.
7: Nadie ha planteado ni tan siquiera el gobierno vasco que ha planteado un proyecto piloto, es el gobierno vasco el que lo va a hacer, ha dicho que
5: eta gaur egun zoruak berritu, beroa txikitzen duen porrana berdegunekin ordezkatu, leio estalki eta jolastokietan itzalguneak egokituz ari dira beroaldei aurre hartu nahian.
7: Naturalización de toldos, de este tipo de cosas, ¿vale? Pero nadie ha hablado porque eso es muy complejo, es muy difícil, es carísimo y no está claro que en este momento que efectivamente
5: izana izateaz gain, ba, ez da inolaz ere jasangarria bere ustetan.
7: 5 días de temperaturas muy altas, pues hemos tenido más de 200 de temperaturas bajas, que son las que realmente nos interesan. Que haya que tomar medidas especiales para esos días, sobre todo cuando hay alertas rojas y demás, seguramente sí, pero igual no es el aire.
5: Ala ere ikasturte batean alako egun gutxi emano direla gogoratu du, aldiz 201 egun hotz eta beraz berogailuak eta beroa txikitzeko isolamendu neurriak dutela lehentasuna, baina aire egokituaren aukera ez dute aztertzen ere.
7: Con un gasto enorme también, con un consumo de electricidad enorme también, y entonces hay que, y luego pues con muchas vueltas porque está orientado a niños que tienen sus problemas.
5: Ara, beraz, ebeno, hausnarketa betean, esan bezala, Eusko Jaurlaritzak, froga pilotua egingo du, Irungo udalean ez dute alako aukerarik aztertzen edo aurre ikusten ere aire egokitua, esan bezala, ikastetxeetan instalatzeko. Nola nahi ere, klima aldaketari egokitu beharretan, gaudela, ikastetxeetan ez ezik, oroar, aipatu beharra dugu, aldaketa klimatikoaren ondorioak ere, gure itxasuetan, sumatzen bitugula, geroz eta gehiago, eta aste hasieran aipatzen genizuen, uraren berotzeak, eragin zuzena duela, arrantzan, eta esentzonetan, arrain espezien joan etorrian ere, uraren temperaturak, marka guztiak apurtu baititu, aurtengoan ere, Kantauri itxasoan, eta Horrek euskal kostaldean bestelako eragin batzuk ere baditu. Ostreopsis mikroalga toksikoa urtero presentzia nabarmena baitu eta baino hartzaileen osasunarentzat arriskua txua izan daitekeela kontuan hartuta, horri aurre egiteko edo horren aurrean hainbat eragilek ostreobila mugaz gaindiko ikerketa abiatu dute. Ikertzaileek mikroalga edo itsas belar horren presentzia zaintzeko eta arriskuak hobeki kudeatzeko tresnak ere garatu nahi dituzte. Zentzu honetan, xetasuna bildu ditugu abitu baten eskutik, Iago Fion da bera eta Lorea lankideak hitz egin du berekin. Ondoren, gizakiak eragindako bestelako ondorio batzuetaz ere jabetuko gara. Kutsadura, ez baita soilik, klima aldaketaren ondorioa, plastikoak eta mikroplastikoak gizakien eraginez ere nabarmena, baita presentzia itsasoetan eta horri neurri hartu nahian, endabiltza ere, zientzialariek eta Eusko Jaurlaritza zein azti erakundetik ere, xetasunak ere bilduko dizkizuegu horren arira. Aurretik hori bai, itsas belar horren, presentziari buruz, abiatu duten mugazaindiko ikerketa hori, ostreobila izenekoa, ezagutuko dugu atozen minutuetan. Aurretik kontuan hartu, beste oarrago.
8: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.
9: Egunan Iago Fion Lorentz, zu ikerlaria zira Eskualegiko Unibertsitatean eta azken urte horietan lan egin duzu ostreopsis algai buruz. Hala, Ipar Eskualegian kostaleetan gaitz hau arribatu da 2021. Ber momentuan badugu beste gaitz bat ere da galera portugesak ere iritsi direla. Berriturria da ez aldaketa klimatikoaren eragina?
10: Egunon, bai. Guk ostreopsisekin daramatzagu urte batzuk ja lan egiten, 2022-tik. Eta bai, ziurrenik aldaketa klimatikoa efektuan handia izan du ostreopsisen azkuntzan, baina ezin dugu konfirmatu, ze azkenean ez dugu ikertu aurreko hainbat urteetan. Baina bai, ostreopsis orain mikroalga pilo bat dago gure kostaldean, eta bueno, noizean behin arazo batzuk sor ditzake.
9: Agian batzuak ezakite zer den, beraz zer da ostreopsis alge hau?
10: Bai, ostreopsis mikroalga bat da, hau da, ez da, ondartzan ikusten ditugu algak, hori ez da. Da mikroskopikoa, oso txikitsua, eta orduan, uretan bizi da, baina normalean ondartzaren beheko aldean, justo arroketan edo makroalgin inguruan bizi da. Normalean korronteak, olatuak daudenean, beheko partetik gora igotzen da. Eta eltzen da, ur kolumnara, eta hor dagoenean arazo bat izan daiteke, ze azkenean ondartzetara joaten den jendearekin kontaktuan egon daiteke. Eta zer gertatzen da kontaktuan dagoenean? Hainbat sintoma sor ditzake, adibidez askura, orokorrean griperekin lotuta duden sintomak sor ditzake. Baina larritzeko ez da, ze orokorrean ez ditu arazo handirik sortzen, eta hori, gehienez sor ditzaken arazoak gripea antzerakoak dira, baina garrantzitsua da kontrolatuta izatea, jakiteko noiz azten den gehien, eta azten denean blumak sortzen, pilo bat azten denean, blumak sortzen dituenean, kontrolatzeko eta behar bada ondartzan bainua kontrolatzeko edo edebekatzeko edo batez ere gure jenderekiko arazo txikiak sortzeko.
9: Parte hartzen duzue partaidetza batean, ipar eskoalegiarekin, badira hainbat gitasmo. Datuak kurutzatzen dituzue zuen artean edo nola pasten da?
10: Hori da, bai, guk orain Ostrobilla proiektuaren bai, kontekstuan gaude, eta horretan bai, iparraldeko jendearekin lan egiten dugu, eta beste, Frantziako beste hainbat unibertsitateko edo zentruetako jendearekin. Eta bai, gure datuak partekatzen ditugu, eta bestearekin, eta bueno, beti kontaktuan gaude, jakiteko ea zer gertatzen ari den iparraldean, gure kostaldean, eta adibidez pasaden urtean estudio bat egin genuen Erromardi ondartzen, han Lapurdiko kostaldean, eta han bueno, egon ginen jabete oso bat egunero laginak hartzen, jakiteko Ostreopsisen bueno, egoera edo azkuntza era intentsibo batean. Eta bueno, hori Ostrobilla proiektuaren partaide guztiok bueno, parte hartu genuen, eta emaitzak espero dugu urrengo hilabeteetan publikatzea eta zeozer interesgarria lortzea.
9: Zertan dira ikerketak denbora hoietan?
10: Guk kontrolatzen ditugu udan zehar, normalean hilabetean bitan joaten gara, baina Ostreopsis kopurua oso handia bada astero joaten gara ondartzetara. Eta bueno, laginak hartzen ditugu eta lagina horrekin jakin ur eta makroalga laginekin jakin aldugu Ostreopsis kopurua. Eta horren inguruan bueno, erabakiak egiten ditugu.
9: Momentu horietan bada hobetzerik eta konponbiderik badea?
10: Konponbiderik ez dago, azkenean Ostreopsis bueno, gura kostaldean dago, eta maiz agertzen da, udan zehar hainbat lekutan kopuru handietan, baina egin alduguna da bueno, kontrolatzea, jakitea noiz hasten den gehiago, eta horretarako bueno, gure asmoa da Frantziako iparraldeko jenderekin proiektu bat egitea eta monitore programa bat diseinatzea, zeinekin moa da hainbat neurri sortzea Ostreopsis gehiago kontrolatzeko. Orduan gure asmoa da kopuraren inguruan erabaki desberdin egitea. Eta bueno, albadugu metodologia hobetzea gure zenbaketak edo gure analisiak hobetzeko, horrekin lan egingo dugu datorren hilabeteetan.
9: Beraz, azkenean kopuruak kondatzen dituzue eta bukaeran asko baldin badira neurriak hartzen dira, adibidez ondartzak esten dira, eta hori da ongi ulertu.
10: Hori da. Bai, gure hori da, eta behintzat guk oraindik Gipuzkoako kostaldean ez daukagu arazorik uda honetan, baina entzun dugu hori Lapurdiko kostaldean, iparraldeko kostaldean bai egon direla kopuru handi batzuk hainbat ondartzetan, eta bai, orduan kasu horretan ondartzak iztea izan daiteke konponbide bakarra.
9: Bainatzen bagira, zer egin behar da azkenean eta sintomak balin baditugu batez ere?
10: Aukerariko onena, bainatu ondoren dutxa ur freskoarekin hartzea da, gorputz osoa uretik pasatzea, eta bueno, alik eta oberen garbitzea zure gorputza. Eta bueno, arazoren bat badaukazu edo bazkura sentitzen baduzu, gomendagarria da sorosleen bila joatea eta komentatzea zure arazoak, eta bueno, horrek ere gu ere lagunduko gaitu ze informazio horrekin ba erabakiak egin alditugu.
9: Prezeski, Baionako ospitalean sortu dute uste dut unitate bat, olako kasuen dako. Haiek zaituzte abitsatzen edo jendeak ere abitsatzen aldu ostropsis seguraski presente dela txasuan?
10: Bai, gure kasuan pizko bat desberdina da, ze hori, Gipuzkoako kostaldean ba ez dago hain konektatuta dana, orduan adibidez guri Gipuzkoako foru aldundia haien laguntzarekin hainbat hondartzetara joaten gara eta gero ere Donostiako udaletxearekin asko lan egiten dugu eta beraiek oso lagungarriak izaten ari dira, baina egia esan ez daukagu konexio zuzena ospitaleekin, adibidez. Orduan normalean kasu asko badaude bai heltzen zaigula informazioa, baina bestela pizka bat zaila da. Orduan nik entzunda daukat iparraldean desberdina dela eta dana askoz gehiago askoz hobeto dagoela konektatuta eta kasuren bat dagoenean hori ospitaletik informazioa bidaltzen da ez dakit nori, baina azkenean heltzen da unibertsitatera edo osteopsisekin lan egiten duten pertsonei eta ja badakite zer egin kasu horietan.
9: Jan duzun bezala, bainatu eta gero, dutxa hartu, ala sintomak balin badira zantzibar sokorritzailei ala aipatzea eta agian hola informazioa zuek ala zientifikari gisa eskuratzen dituzue eta ikerketak segitzen aldituzue. Baduzu zerbait gehitzeko gai honi buruz?
10: Oraindik gaudela osteoporosisekin lan egiten eta oso garrantzitsua dela programa honekin jarraitzea, ze badakigu oso asentatuta dagoela gure kostaldean eta arazoak sor ditzakela eta horretarako ikerketa jarraitzea oso garrantzitsua dela. Espero dugu datorren hilabeteetan informazio gehiago lortzea eta horren inguruan gure programa ahalik eta gehien hobetzea.
9: Hala, ikusiko ondoko hilabeteetan egoera nola aldatzen den. Mila esker Jagofion Lorenz.
10: Mila esker zuei.
11: Antxeta irratia. Beti hondakinak aurkitzen dira. Dexente, asko, zoritxarrez.
5: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
11: Entzun, esan, adierazi.
12: Eta orain arte, Bidasoa ibaian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu. Hendaiako badian baitare, Biriatuko udaletxearekin baitare, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakina handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu, baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik, eta gure artean mugarik ez direla egon behar ez dare. Zerbaitetan danak lanean elkar egin behar dugula. Denen lana dela, hondakin guzti horiek nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea, eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.
11: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
5: Eta esan bezala, gaurkoan Hendaiako hondartzara hurbildu gara, Hendaiakora, beharrean Hondarribikora edo Bizkaiko golkoko gustitzen duen edozein itsasbazter edo ibai edo itsasadar baten ertzean egon gintezke. Ondo hartu aztertuz gero, ohartuko ginateke behar bada, zaborra, hondakinak, gehienak plastikoak, tamalez txikiak ala handiak, urmasa erraldoi horren parte bilakatu direla edo ditugula azken hamarkadetan. Zorigaiztoko errealitatea baztertzeko, azti erakundeak martxan duen Ulises proiektu
13: aintzindaria ezagutu nahi izan dugu gaurkoan, ba, Bizkaiko golkoko hondakinen neurketa eta nondik norakoak aztertzeko eta jarraipena egiteko proiektua da, beste zenbait proiektu barneratzen baditu ere, berehala aipatzen ditugunak, helburua, ba, azken batean gure itsaso eta ibaietako uretan amaitzen duten hondakinen azterketa sakona egitea da, eta guk ez dakigunez, ba, biten gana jo nahi izan dugu, horretarako gaurkoan Oiane Cabezas Basurko, aztiko itsas biologa, itsas ekosistemen kontserbazioan abitua dugu, irundarra, eta proiektu honen eramaia, edo eramaietako bat, Oiane, kaixo, egunon.
14: Bai, kaixo, egunon.
13: Ba, esan bezala, uste dut 2020az geroztik edo lehenagotik ere, hasi zinetela, ba, Eusko Jaurlaritzak martxan duen asmo handiko proiektu honekin, zientzialari abituez gain, zu bezala, hiri zientziare sustatu nahi izan duzute, uste dut eskolartekoekin lankidetzen gainera. Ez dakit nola gustartu duzuten, nola bultzatu duzuten.
14: Bai, Euskal Kostaldean dugun itsasabor eta mikroplastiko kopurua jakiteko azkenan ere ezberdina daude. Alde batetik laginketa zientifikoa egingo dugu, bai ibaietan eta bai hondartzetan eta uretan, kostaldeko uretan, baina baita ere egiterren zientzien bitartez, ba, lagin ezberdinak hartzeko aukera izango dugu. Adibidez, ibai ezberdinetan remoko klub ezberdinak eta arraunlarien bitartez ba, laginak hartzeko aukera izango dugu, eta beste baldetik gailo ezberdinak erabiliko ditugu, ba, itsasaborren ba, nondik norak hori aztertzeko, bai ibaietan eta bai kostaldean, eta herritarrek ba, gailu horiek aurkitzen baldin baituzte gure gana jo, eta guri informazio oso baliagarria emango digute, ibilbide hori jakiteko.
13: Bai, gailu horien artean, uste da flotilla moduko bat, sortu duzutela, horrekin aritu zarete eskolartekoekin ere, ez? Euren eskutik uste Albaolak ere parte hartu duela, kontatu pixkat, zer da flotilla.
14: Azkenean nolako flotilla edo gailu edo txalupa ezberdinak izango ditugu. Alde batetik egurrezko txalupa batzuk izango ditugu, GPS gabekoak, eta horiek bai ibaietan eta bai kostaldean botako ditugu, eta horren ikusiko duguna da nun pilatzen diren. Osea, azkenan informazio ezberdina emango dugu, holako mapa, bero mapa batzuk lortuko ditugu. Beste aldetik, GPS dun txalupatxo batzuk egingo ditugu, eta horiek bai ibilbide zehatza emango dugu. Azkenan itsasaborrak eduki dezaken ibilbide hori jarraitu dezakegu, eta holako itsasoan sortzen diren irrillo, osea, zabor, pilatzaile zonalde horiek, osea, zaborra pilatzen den zonalde hori ikusiko dugu. Zaborra pilatzen den zonalde horiek nun dauden aztertu ahal izango ditugu, eta guzti hori ba, gai horien bitartez lortuko dugu.
13: Bai, honi lotuta lema proiektua garatu zen duten, justu ba, lako egurrezko flotilla bat GPS-eri gabekoa, dagoeneko ja esperientzia bat duzute, kontatu pixkan nola pasatzen.
14: Bai, lema izatez aintzindaria izan zen, ez genekin ondo joango zen edo ez, baina azkenan olako txalupatxo horiek egin genuen bai Albaolaren laguntzaren bitartez, eta azkenan mila txalupatxo eraiki genituen, gero eskolara joaten ginen, eskola ezberdinetara joaten ginen, bai ozeanografia hori eskoletara sartzeko, eta bai itsaso zaborren arazoa zintzen beraiekin hitz egiteko eta beraie irakusteko, eta beraiek beste aldetikan txalupatxoiek apaindu egiten zituzten, eta gure kanpaina zientifikoetan txalupak itsasoratzen genituen. Gero, idatzi bat zutenez, txalupa horiek kostaldera iristen zirenean, eta aurkikuntza hori norbaitek aurkitzen baldin bazuen, guri deitzen zigun esanez txalupa horiek aurkitu zituztela. Eta horregatik, horrela guk ja nun botatzen ziren eta nun iristen ziren jakinda, ibilidori ikusteko, ibilidori zeintzen ikusi algenu.
13: Eta asko iritsi dira, beharriz bueltan edo?
14: Mila txalupatxo bota genituen eta 140 edo iritsi zen kostaldera.
13: Urrutira, heldu dira?
14: Bai, Azoresetara ere bai iritsi dire, Frantzia iparraldera ere bai, eta azkenean ekimen oso interesgarria izan zen, eta umeak oraindiken ere galdetzen dute beraien txalupa hori nun dagoen, eta azkenean interes hori eukitzen jarraitzen dute, eta
13: Urkorronteek eramana, hondakinak ere, eramango ditu urkorronteak, askotan aipatzen da ez, hondakin plastikoak direla, itsasoen kutsaduraren parterik edo arazorik larriena, badira plastiko zikinkeri mota desberdinak, askotan aipatzen da. Makro, mikro, nano plastikoak zer dugu?
14: Askotan itsasaborrei buruz hitz egiten dugunean, itsas plastikoei buruz hitz egiten dugu, gehien bat 80-90 edo gehiago, plastikoz egina daudelako. Egia da, gero, ibaietara joaten baldin bazera, kopuru hori gutxitzen dela. Azkenan igual plastikoak uneko 70-a 60 izan daiteke. Gero hor ba metal gehi aurkitzen dugu, paper gehi aurkitzen dugu eta beste motatako plastikoak egitzen ditugu. Baino ez edukiaz gain bezik eta baita ere tamainare bai garrantzitsua da gai honetan, ze azkenan makro zaborrek eragin bat izango dute ba itsas faunarengan eta mikroek beste eragin badute. Eta horregatik garrantzitsua da bai makroak eta tamaina handikoak aztertze eta bai tamaina txikikoak. Zer esanik ez, nanoak direnak ze hoiek ja ba zeluletara iristen direla ere bai antzemanda eta bueno, ikerketa asko dago egiteke, baina eginda ere bai badago eta ikusten dena da plastikoa toki guztietan dagoela.
13: Bai, hondakinek itsasoan egiten duten ibilbidea edo ba argitu nahi duzute, baina aldi berean pentsatzen dut ere iturria zein den ere ba sumatu daitekeela, ez dakit ondoriorik atera duzuten orain artean urte hauetan egindako lan guztia.
14: Bai, azkenan hastik ikerketa aplikatu egiten du. Azkenan ikusi nahi duguna da ze kopuru dagoen, zeinek sortzen duen, ze motetako zaborra dagoen, gero ja mota hori zein den baldin badakigu, ba azkenean hori sortzen duenarekin hitz egin dezakegu. Adibidez, ba 150a ikusi genuna zen urazalean zegoen 150a arrantza sektoretik antzetorrela. Eta horrek albidetu digu guri arrantza sektorearengana joan eta beraiekin irtenbide ezberdinak diseinatzen hasteko. Orduan azkenan horretan dihardugu ere bai. Ba beraiekin elkarlanean ba itsasabur hoiek edo sareak edo beste osagai arrantzati datozten beste osagai hoiek ba gutxitzeko aleginetan daude.
13: Bai, eta beste erdia Legorretik dator edo
14: nondik? Bai, gehien bat Legorretik dator. Bai hemen, baina bueno, baita ere beste munduko toki guztietan izaten dena da 150a ibaietatik datorrela, hau da Legorretik dator. Horregatik oso garrantzitsua da ibaiak aztertzea, orain arte ez ziren aztertuak izan, normalean ikerkuntza itsasuetan oinarritua zegoen, baina orain ja ibaietara sartu gera eta ibaietan ze gertatzen den aztertu nahi dugu.
13: Berela aipatzen dugu, ez? Itsasoa aipatzen dugunean aipatu duzu itsasa zala, baina itsaso ondoa ere aztertzen ari zarete, edo helburu horrekin hala ere itsaso zabala da, Bizkaiko golkoa zabala, egin duzuten ba ur korronte edo hondakinen korronte horien segimenduan topatu alduzute beste lako ondoriorik, ez dakit ba akumulazio gunerik edo nonbaiten biltzen alda gehien bat.
14: Orain arte ikusi dugunarekin bai ikusten ditu, bai ikusten dugu ba zonalde ezberdinetan pilatzeko joera dakala. Adibidez, iparraldeko uretan gehiago pilatzen da Gipuzkoako edo Bizkaiko uretan baino. Horrek ez du esan nahi iparraldekoek gehiago kutsatzen dutenik, baizik eta esan nahi duena da ba Biarritz batean edo iparraldeko ur pareo horretan Bizkaiko golkoan edo Kantauri itsasoan dugun zabor hori ara joateko joera dakala. Eta gero ere baita ikusi duguna da, ba zaborra itsasoan, ba momentu konkretu batzutan nolako ibai edo errekatxo batzutan pilatzen dela eta hor pilatzen dena oso esanguratsua da. Eta horregatikan aleginak egiten nahi gera, ba zonalde hoiek edo errekatxo hoiek zegatik sortzen diren aztertzeko.
13: Eta Lapurdiko kostaldean beraz Gipuzkoa baino gehiago, askoz gehiago.
14: Bai, ikusi duguna da 4-5 aldiz gehiago iparralden pilatzen dela Gipuzkoan baino. Baina Bizkaia nahiko, bueno, ez genukan bat ere aztertua eta pasaden urtean iaz kanpaina bat egin genuen, arrastrero batean, 10 egunetakoa, eta hor bai lagin ezberdinak hartu genituen urazalean, urzutabean eta itsasondoko zaborra makro eta mikroak, eta bueno, aurten aztertuko ditugu eta ikusiko dugu, ba, olako mapa hori egingo dugu eta ikusiko dugu benetako arazoa zein den.
13: Bai, beraz, datuak bildu dituzute 10 egun horietan, Bilbotik, Baionara?
14: Baionara, Bilbotik Baionara.
13: Hori da, hori Ulises proiektuaren parte da, edo lehen epatu sumideros, ez, izenekoa, horria bestelako teknologia eta bestelako ikerketa sakonago bada, ez, azken baten egiten.
14: Bai, ez da, hiritarren zientzia, azkenean, datuak lortzeko beste erabada. Hau ja bai da, kanpaina zientifiko bat, egia da ez dugula oseanografikoa batean egin, itsas bueno, arrantza ontzi batean egin dugu, arrastre batean ondarruko itsas ontzi batekin, eta bueno, horrek albideratzen zigun ba, itsas ondoko zaborrak jasotzea. Azkenan beraien sareak erabili genituen, beraien sare komertzialak erabili genituen itsas ondoan zeuden zaborrak lagintzeko, eta bueno, azkenan ba, hori, itsas ondoko mikroplastikoak, makroplastikoak, urzutabeko mikroak eta urazaleko mikro eta makroak aztertuko ditugu.
13: Izan ere, beti aipatzen da, plastiko gehiena itsasoan ondoan biltzen dela, hori egia da?
14: Ba, hori diote, orain arte ez genekin, ze ez ditugu daturik, baina ikusi genuna da, ba lantze guztitan, egin genitun lantze guztitan, zaborra aurkitu genula. Eta lantze bakoitza, azkenan, sarea 15 minutuz arrastatzen lanean euki genuen, eta pentsa dezazuten, azkenan 15 minutoietan beti aurkitzen genuen zaborra. Eta hori, azkenan, beti esaten dut, itxasua ura kenduko baldin baz genuen, olako larre bat ikusten baldin baz genuen, ikusiko genuen 15 minututan zaborra dagoela, orduan hori. Ikusten baduzu, ba, espazio guzti horretan, horrek esan nahi duena da, itxasundua oso kutsetuta dagoela.
13: Oso kutsetuta. Zentzu honetan, aipatu duzu ez pixkat, ba, itxasunduaren mapa, nola baitere, osatzen ba. Ari zaretela, edo plastikoen edo hondakinen mapa, ba, esan bezala, arrantza frogoiek egiten, baina bestelako teknologia punta-puntakoak ere erabili, uste dut ari zaretela ez, baite goi mailako edo teknologia enpresekin lanean, ez dakit, aerospazialak edo?
14: Bai, azkenan interes handia dugu zabor ibai edo zabor erreka horiek aztertzen. Azkenan egia da, zaborra itxasuan jaso nahi baldin baduzu, oso ondo jakin behar duzu lehenagotikan zaborra nun pilatzen den. Era eraginkor batean egiteko, eta azken urtetan ere bai, ba, sateliteko imaginekin lanean ibili gera, eta sateliten bitartez ikusi dezakezu ibai horiek edo irrilo horiek nun dauden. Gertatzen dena da, gure arazo Euskal Herrian da, ba, odei asko daudela, eta sateliteko imaginak hartzen diren momentu horietan askotan zerua odez beteta zegoen, eta orduan ezin izan ditugu ba, datu horiek erabili. Baina bai ikusi duguna da, ba, sateliten bitartez ebai zaborrak ikusi daitezkela, eta bueno, hortan lan egiten gabiltza ez gu bakarri baizik eta beste Europako institutu ezberdinekin.
13: Beraz, aztik duela hainbat urte, abiatutako proiektuari segida ematen ari duzute, proiektu desberdinekin, azkenean elkar lotuak daudenak, orain Ulises eta bueno, Sumideros izeneko honekin ez dakitze pemuga duzute, hasi berria zarete, edo ez dakitze zein helbururekin.
14: Bai, itxas zaborretan lanean aztik 2017-tik, 2017-an hasi ginen, 2016-an hasi ginen lan egiten, eta azkenean olako bide eksponentzial bat izan dugu, azkenean bai zaborren kupura zentzen, egia da hasi ginenean oso ezagutza gutxi zegoela, eta horren pixkanaka ezagutza maila hori handitzen egera, baina beti daude gauzak sortzeko. Adibes, badakagu beste proiektu bat ere bai, arrantza sektorearekin sareak nola diseinatu zabor hori gutxitzeko. Eta horren azkenan ekodiseinuan lan egiten ari gera beraiekin, ikusteko ba, sortzen nahi geren tresna ezberdin horiek edo sare ezberdin horiek erabilgarria diren edo ez ikusteko, eta bueno, azkenen lan asko dagoen dekan egiteko.
13: Mira, aipatu duzu, ibaiak ere, oraindik eta gutxiago aztertuak zeudela, horrekin ere hasi zarete, hemen eskualdea dugu, Bidasoa ibaia, baina bueno, Padura edo zegune haundi bat ere, ikusita ere, ba, hondakinen iturri haundi bat, ez, ba, hirietatik, ibaietatik datorrela, hori ere gakoa izan daiteke, ez dakit, plastikoen gaizki izango dut, baina ekosistema edo bai. Bide ibilide hori ulertzeko.
14: Ibaiak aztertzea funtsezkoa da, ze azkenan dakagun kopuru handi hori ibaietatik dator, eta horregatikan azkenan Ulisesen behintzat gutxienez, Zadorra, Nerbioi eta Deba ibaiak aztertuko ditugu, eta ibaiaren tramo ezberdinetan, ebai laginketak egingo ditugu. Tordan zenba mikroplastiko dagoen aztertuko dugu urtaro ezberdinetan. Hori ez egatik handa garrantzitsua, zen kopuruaren arabera, udal ezberdinekin hitz egin dezakegu, bera, zuek toki honetan hainbeste dakazute, eta igual ikusi dezakeguna da baitare, iturria zein den, igual hor enpresaren bat dago zaborra sortzen duena, edo igual zenbat eta datu gehiago euki, azkenan sortzen duen horrekin hitz egiteko aukera gehiago eman dezakeguke. Eta bestaldetik, bokaleetan ere bai, olako kamara batzuk jarriko ditugu, eta kamara horiek ura monitorizatuko dute, eta badituzte horrelako algoritmo adimendu batzuk egiten dutena da, zaborra pasatzen den, zabor hori kontatu egiten du, eta baita ere esaten izuna da ze tipologiatakoa den. Ba, zabor poltsa bat den, edo lata bat den, edo horrela. Horrela, azkenean, monitorizazio horreri esker, ikusiko duguna da ibaietan ze gertatzen den.
13: Bidasoi ibaian azken urteetan hainbat garbiketa egin bituzte ba eragile desberdinek, bai. Bueno, Surrider Foundation erakundeak aspaldi, baina azken urteetan ere ba sentsibilizazio berezi bat piztu du Recicla Biziklatu elkarteak adibidez, ez? Ba Bortziritatik Hondarribiraino ere garbiketa handi bat egin zelarik eta ba, emaitzak kezkagarriak ziren, ez dakite Bidasoi baia edo egoera orokorra den askotan aipatzen da, ez? Zein nolako arazoa den, ba, plastikoen kutsadura, esaten dena bezain kezkagarria da, kezkagarriagoa, aditu baten ikuspegitik.
14: Guretzat kezkagarria da, azkenan abia puntu hau izango zen, azkenan gure ekosisteman etzen plastikorik egon beharko eta badago, egon badago eta asko gainera. Azkenan ikusi duguna da, ba, bai, itxasoko datuekin alderatuta, ba, Mediterraneoan ditugun kopuruen antzekoak ditugu hemen gure kostaldean, eta kontutan izan behar duguna da, ba, azkenean herrialde ezberdina ditugula bai Mediterraneoan eta hemen, kudeak eta sistema ezberdinak ere bai, eta guk gure hipotesia zen hemen gutxiko zegoela, baina ikusi duguna da ba kopuru handiak direla eta larriak direla ere bai.
13: Askotan aipatzen da, ez? Ba, plastiko uarteak ere badiela ozeanoetan, ez dakit hori. Hala, izango den, ba korronteek eragina, baina hemen ba Beitzaiko golkoan hau dugu errealitatea. Bai. Esan bezala, azterketa lanetan jarraitzen duzute, hainbat ikerlari astin aipatu duzu egun gutxitan askotan eta lako ekimenekin datu pila biltzen dituzutela, gero ba, baldago denborarik hori guztia aztertzeko eta ondorioak ateratzeko.
14: Denbora gutxi.
13: Sukaldeko lan handia hartzen.
14: Bai, lan handia da, ez? Azkenan hartzen dugu lagin bakoitzeko ordu asko pasatzen ditugu laborategian guzti hori aztertzeko. Ze zu pentsa 15 minutuko arrastre egiten duzu eta ez duzu plastiko hartzen bakarri, baizik eta planktonare bai hartzen duzu eta itsasoan dagoen beste gauza asko. Orduan azkenan materia organikoa kendu behar duzu, gero digestio bat egin behar duzu, ba materia organikori kentzeko, gero banan plastiko hori petri disko batean jarri behar duzu, osea azkenan laborategiko lana handia da. Baina bueno, baita kontutan izan behar dugu, azkenean gai honetan ez gaude biologo bakarrik, bai zientzilari gaude, kimikoak daude, fisikoak daude, matematikariak daude, ingenieroak daude, osea, ekonomistak ere bai badaude, orduan azkenean sortea dakagu alde horretatik, ez gara bakarrikan alor batean lan egiten duguna, baizik eta ikuspuntua oso zabala da eta bueno, alde horretatik ba, oso emankorra.
13: Mira, ba, disiplina anitzekoa eta gogoratuz ere, ba, proiektu zabal honetan ba, eskolartekoek ere izan dutela parte hartzeko aukera, ba, Alba Olarekin batera, egurrezko ontzi txiki hoiek ba, itxasoratzeko aukera, eguneko 40 bildu duzute, orain artean, pentsatzen dut, epe luzera begira, oraindik ere, ba, datu gehiago biltzeko aukera emango duela, ez? Agertuko dira hor nonbait.
14: Bai, eta ez hori bakarrik, garrantzitsua da guretzak ere bai eskoletara joan eta bukazio zientifikoiek sustartzeko. Osea, aukera ematen digulako, ez? Ezkenan ume gazteak eta neskak ere bai joera dute bakarrera batzutara joatekoak eta azkenan zientzian emakumeen presentzia bai handia da eta beharrezkoa da horregatikan albideratzen digu ikastetxetara jun eta gaia guzti hauetaz hitz egiteko. Orduan espero dugu bai etorkizunean txalupa guzti hauek gehiago eta gehiago agertzen joateko eta bueno, pues honetan lanean jarraitzeko.
13: Mira, ba Oian Cabezas Basuko eskermila, gure izanagatik.
14: Bai, zuei.
13: Ondo izan.
15: Helduden astean denboraldi berria abiatuko dugu Euskari Irratietan.
16: Aktualitateari so, Goiz Berri magazina kolaborazio berriekin abiatuko da astelenetik goiti. Goizeko 6ak eta erditatik 8ak eta erditara.
17: Kanto eskaintzak Sibeoko Botzatik izanen dira goizeko 10:30 jamekak eta erdita.
15: Eta ondaiziela ere egu erditan izanen dugu, Ainiz Emadariaga eta Xermin Kamlonekin. Helduden astelenetik goiti, sartzea izain da Euskari Irratietan,
18: gure irratian,
19: Amikuzeko irratian,
20: Irulegiko irratian,
21: Antxeta irratian,
22: eta Xiboko botzan.
23: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
24: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
25: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
2: Egunon Antxeta Irratiko entzuleoi, gaur abuztuaren 27a da, hortzeguna, eta amarrak eta iaia bi minutu ditugu, beraz, Bidasoa Ibaia zeharkatuz saiorekin hasiko naiz orain. Ni Paola Oskoz naiz eta hurrengo ordubetean Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin. Oroitu astelenetik hortziralera bitart entzun dezakezuela saioa goizeko 10etan hemen Antxeta Irratian. 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogu lenik eta aipatuko dugu gaur egun iluna dugula eskualdean, zerua lainoz estalia, odeiez estalia dago eta horrela. Segituko du egun guztian zehar ere, arratsalde hasiera partean eguzkia zertxobait ikusteko aukera egonen dela ere iragarri dute, baino arratsaldeko seietatik aintzinera euritanta batzuk ere eror daitezkela aipatu dute, beraz egun nahiko desegonkorra izanen dugu erran bezala. Ordu gehienetan edo tarte gehienetan estalia izanen dugu zerua eta euriare egin dezake. Temperaturari dagokionez giro beroa izanen dugu oraindik ere, gaurko bataz bertzeko 26 gradukoa izanen baita egun guztian zehar. Eta hau erranda, ba musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa betiko moduan eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

Eta gaurko albisten errepasoarekin hasiko gara lehenbizi, aipatuko dugu bortzirietan hondakin gutxiago sortzeko egiten ari diren kanpaina helduden astean bukatuko dela. Bortzirietako hiri hondakinen zerbitzua hondakin gutxiago sortzeko kanpaina egiten ari dabuztuan herriz herri dabil, informazioa emanez eta helduden asteartean eginen du azken geldialdia. Hilabete honetan Arantzan, Beran, Etxalarren, Igantzin eta Lesakan egin ditu geldialdiak bortzirietako hiri hondakinen zerbitzuko informazio mailak aste honetan adibidez, Igantzin, Arantzan eta Lesakan izan dira. Helduen astelenean berriz abuztaren 31an goizez, 9:00etatik eguerdiko ordubietara Arantzako plazan izanen da eta arratsaldez 4:00etatik 9:00etara Lesakako plazan. Biharamunean irailaren 1an berako estegara karrikan paratuko dute maila arratsaldeko 4:00etatik 9:00etara eta horrelan borobilduko dute erran bezala bortzirietako herrietatik egin duten itzulia. Eta baztanera joan da, aipatuko dugu Elizondoko turismo bulegoan jardunaldi osoan aritzeko teknikaria behar dutela. Baztan gudalak turismo teknikari postua betetzeko lan eskaintza egin du, Elizondoko turismo bulegoan jardunaldi osoan aritzeko. Informazio gehiagorako eskuragarri dago, 606-40-86-13 telefonoa eta irailaren lehenera arte eman daiteke izena.

Eta donezuen itzordua artisau feria eginen baitute igande honetan. Goizeko 10etatik eguerdiko orduietara eginen dute azoka eta 14 postu paratuko dituzte. Larrua, krema, gozokiak, eztia, poltsak, belarritakoak, aurrendako artikuluak, tokilak, tatuajeak egiteko aukera, aukera zabala izanen da eta ikusgai eta erosgai igande honetan beraz abuztuaren 30ean Donezteben goizez. Eta azken itzordu bat, kasu honetan Malerrekan ere Iruñarri eguna ospatuko baitute Eratxundarrek larun bat honetan kuadrillen egunean bildutakta Malerrekan ere Iruñarri eguna ospatuko baitute Eratxundarrek larun bat honetan kuadrillen egunean bildutako dirua bizi elkarteari emanen diote Iruñarri egun.

aipatu behar da, 2300 euro bildu zituztela kuadrillen egunean, gainerakoan, arratseko 9ak aldera, Donezebeko Unai Apezetxeak prestatutako luntxa izanen dute, eta eguna borobiltzeko Joselu Anaiak taldearekin dantzaldia izanen da. Eta Iruñarri eguna aipatu dugu Eratsunen eta herriko bertze herrietako besta batzuk ere izanen ditugu gaurtik aintzinera ospatzeko eskualdeko zenbait herrietako bestak ospatuko baitira abuztuko azken asteburu honetan kasu hori da Legasakoa. Legasako bestak hasiko dira hain zuzen ere gaurkoan edo dagoeneko hasi dira goizeko 10etan baitzuten lehen itzordua Bertiz Aventura Parkera joateko. Arratsaldeko 3etan gaur aur jostetak izanen dituzte, 6etan Frontenis txapelketako finalak ospatuko dituzte, eta arratsaldeko 8etan bai hasiera ofiziala emanen diete bestei, herriko etxetik botako duten txupinazorekin. Ondotik danborra eta burua hondiak izanen dituzte, 9etan Zopak Kaialein ostatuan, eta arratseko 11etatik aintzinera DJ Jalisko eta Jontxu ariko da musikaz girotzen, bestetako lehen arratsa. Bihar hortziralean, abuztuaren 28an goizeko 7etan aurorak joko dituzte, ondotik gosari herrikoia izanen dute herriko plazan, eta 9etan herriko txistulariak ariko dira musikaz goiza girotzen. 11etan meza nagusia eginen da, ondotik bandera dantza, aurreskua, Legasa dantzaritikin eskutik eta dantza luzea eta eguerdiko 12ak eta 4ordenean luntxa izan dute kuku elkartean. Arratsaldeko 4erdietan txapelketa ospatuko da, ondotik txokolate hartzea ere ginen dute eta 7erdietan Atoda Madre Mariatxeak igoko dira oltza gainera. 9erdietan zezen suzkoa aterako da eta 10etan Gerren Afaria edukiko dute gauerditatik aintzinera DJ Alkape. Larun batean abuztuaren 29etan goizeko 9etan herriko txistulariak ariko dira, herrian barna musikaz girotzen edo alaitzen goiza, eguerdiko 12etan erraldoi eta burua hondiak irtengo dira eta eguerdiko 2etan zigiroia eta izanen dute. Arratsaldeko 8etatik aintzinera Jalisko eta Jontxu DJak ariko dira musikaz arratsaldea girotzen, gauerditatik aintzinera berriz Biziraun Erromeria eta DJ Alkape ariko dira hauen Jalisko eta Jontxuren lekukoa hartzen. Eta igandean azkenik abuztuaren 30ean goizeko 10erdietatik aintzinera eguerdia bitarte puzgarriak izanen dituzte aurrek, arratsaldeko 8etan bingo eginen dute eta 6etan erreka txiki dantzarien emanaldia eta Zubietako taloak izanen dituzte. Arratsaldeko 7etatik aintzinera berriz Jon Jaion eta familia igoko dira oltza gainera eta 9erdietan zezen suzkoarekin borobilduko dituzte aurtengo Legasako bestak.

Eta beran berriz, agerra auzoko bestak ospatuko dituzte gaurtik aintzinera, gaur egun osoan zehar agerra kap izanen dute, 8:30etan berriz, afari autogestionatua ginen dute karpan ondotik bihar bai egitarau beteagoa izanen dute, arratsaldeko 6:00etan tortilla lehiaketa hasiko da, 6:30etan agerra kantarik hartuko du lekukoa, eta 8:00etan bestei hasiera ofiziala emateko txupinazoa botako dute. Ondotik aurren eta helduen danborra hasiko da, eta 9:30etan auzoa afaria ginen dute afalondoan rumboti joana taldearen emanaldia izanen dute eta ondotik JJ DJak ariko dira. Larun batean abuztuaren 29an goizeko 10:00etan plater tiroketa ginen dute berako eiza eta arrantza elkarteak antolatua, 10:30etan aurren arteko pilota partidak jokatuko dituzte eta 11:30etan frontenis txapelketako finala ospatuko da. Eguerdiko 12:00etan erraldoiak eta buru handiak ibiliko dira irats taldeko trikitilariekin batera eta arratsaldeko 3:00etan aurrentzat jokoak izanen dira. 6:00etan berrez mantiale lasterketa taldeak antolatutako cross herrikoia hasiko da, 43. Luis Maria Pestegiaren oroigarria izanen dena, eta 8:30etan gure txokoa dantza taldeak emanaldi eskainiko du. Ondotik, zezen suzko ibiliko da, bokata jatea ginen dute karpan, eta 10:00etan trikilatz taldearekin dantzaldea izanen dute. Ondotik, perri DJ hariko da. Eta bukatzeko igandean, abuztuaren 30an, goizeko 11:30etan erraldoiak eta buru handiak agerrako gaiteroekin ibiliko dira, eguerdiko 12:00etan meza izanen dute eta ondotik aparbesta. 12:30etan musikoak dantzatzeko aukera izanen da zela igorrian eta ordu 2:30etan auzo bazkaria ginen dute Fernando eta Beñatekin. Arratsaldeko 8:00etan Pontx Pailazoak bisitari ikuskizuna eginen du Zelaigorrian eta 6:00etan txokolatea banatuko dute. Ilunabarrean berriz, karpan afari autogestionatua eta bingo eginez borobilduko dituzte bestak. Eta bestekin bukatzeko txokoto

Txokotoko bestak ere ospatuko dituzte Elizondon asteburuan. Bihar hasiko dituzte hauek Txokotoko bestak arratsaldeko 7etan botako dute txupinazoa eta ondotik karrika dantza eginen du Elizondoko erraldoi eta buru handien konpartsak. Elizondoko gaiteroekin, baztango xulubitarekin eta tukutuku txarangarekin batera. Arratsaldeko 8etan baztantzopak banatuko dituzte eta 9 terrietan mutil dantzak izanen dira. 11etatik aintzinera arratsez kontzertuak izanen dira Marmitako trap banda Lukiek eta DJ J. Tacho. Larun batean goizeko 11etan hasiko dute gitaragoa, itzulia emanen diote auzoari Elizondoko konpartsarekin, Elizondoko gaiteroekin ere eta guardiko ordu batetan tokutuku txarangak eginen du gauza bera. Guardiko orduetan berriz ikiroia eta izanen da arratsaldeko 8etan bingo musikatua, Ziga plazan aurpegi pintaketa eta puzgarriak izanen dira arratsaldeko 8etatik 7 terdietara ere eta tartean 6etan poteo hasiko da tokutuku txarangarekin falfarak eta aise elkarteetara. 9etan dantzaldea izanen da Balantza taldearekin eta gauerditatik aintzinera DJ Muffin eta DJ Nash eta Piek hariko dira musikaz girotzen larumateko arratsa. Bukatzeko igandean, abuztaren 30ean goizeko 11etan, itzulia eginen dute, auzoari itzulia emanen diote Elizondoko konpartsarekin, baztango gaitariek lagunduta, eguerdiko 12etan paella lehiaketa hasiko da, izen ematea egunean bertan. Eginen dute, 12 terdietan, eguerditan, ba, jotak izanen dira, Estampa Navarraren eskutik eta ordu batetan, paellak pres egon beharko dute, ondotik antolakuntzak mailak paratuko ditu eta paila dastaketa ere hasiko da. Eta bukatzeko arratsaldeko 8etan Gorritiren poniekin aurrendako paseoa izanen da ikastolako parkean.

Zer berri? Zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertso zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00, Antxeta irratian.

0: Eta urrengo minutuetan kulturaz eta bereziki arteaz zarituko gara saio honetan Lizarre Leixpuru lankidea Oaia Peruarena margolari beratarrarekin elkartu baita irailean zehar beratarrak erakusketa bat duelako ikusgai Donostian beraz hau aitzaki hartuta bere lana zaritu dira biak solasean.
1: Oaia Peruarena artista beratarrak behin eta berriz izeneko erakusketa estrenatu zuen Uztaila hasieran, uztailaren 9an, eta irailaren 8 arte egonen da Donostian ikusgai Ekain Artelanak galerian hain zuzen. Eta jada denbora gutxi falta da erakusketa amaitzeko, baina amaitu baino lehen, ba Oaiarekin berarekin bildu gara hemen beran, Oaia Peruarena zer moduz zaude?
2: Oso ondo, mil esker.
1: Ba, uztailan estrenatu zenun zure azken erakusketa Oaia. Azalduko diguzu pixko bat zerrekin eginen dugun topo erakusketa berri hontan, behin eta berriz erakusketan?
2: Ba, bueno, erakusketan ikus daitekena da, ene azken urteko lanak, eta, bueno, non saiatu naizen pixkat kolorea duten beti bide nagusi hortan sakontzen jarraitzen.
1: Eta behin eta berriz izenarekin borobildu duzu erakusketa hau, azken urtean sortu dituzu lan hauek, okerrez banago, zu kontatu pixka nondik heldu den sortze prozesu hau, eta zergatik borobildu duzun izen honekin.
2: Bueno, ba, izen hau da pixka bat azaltzeko nondik lan egiten duten modu bat, hitzetan jartzeko manera bat. Ze konturatu naizena da, nire lan egiteko moduan ez dutela, normalean ez dut gai zehatzik, ez dut idei bat buruan, edo dagoen ideia ez da idei berri bat. Da, beti orden idei bat, dela egiten dutan horretan nola sakontzen alduten, egiten duten hori gero eta hobekio egin. Bai? Olako zerbait. Horregatik behin eta berriz, ze beti niretzako da lientzoa edo hautatzen duten hortan, ibili behar naizen hortan, hurbiltzeko jarrera beti hori da, berri, beste hasiera bat da beti. Niretzako dago jarrai, badago ari bat jarraian, baina jarrera saiatzen naiz alik eta berriki edo garbiena izatea. Olako, hasiera bia puntua beti, beti hortik.
1: Beraz, erraten alda, beti hasten duzula artelan bat, zure ezagutza minimoiekin ez da, ba, zure ibilbide guztian zehar garatu dituzun teknikak, estiloa, atzean daukazun motxila hori errate baterako ez, ba, zure sorkuntzaren ibilbide horrek eman dizuna, baina hasten zarenean, ba, baten erranentzen nuke zerbait desagertzen dela eta baduzula berri zutxune bat hortik hasteko, hori izaten alda, edo zuk aipatu hobekiago horregatik hitz egingo dugu hemen, elkarrizketa honetan saiatuko gara ez, hausnartzen edo ideia berriak sortzen badira ere, ba, zuk lasai erran, baina hori izaten alda, utxune berri bat sortzen dela eta berriz hasteko aukera hori duzula.
2: Bai, baba, hori da, niretzat esperientzia da zuk duzun basea edo ez dakit nola erran, erramienta edo, baina kokapen lekua beti da zero hortan, utxune hortan. Utxune hori beti da berria eta niretzatera berean beti hor dago. Mm-hmm. Bai? Gu gara hortik galtzen garenak, kurruntzen garenak, etorri joan, baina orduan espazioa hori da. Beti hor eta beti berria. Ez dakit nola. Ongi ulertzen da.
1: Eta saiatuko gara orain ulertzen kolorearekin daukazun harremana, ez? Haunitzetan solastu zara koloreaz, eta zure lanean ere badu garrantzi bat. Lan hontan, azken lan hontan nola egin duzu lan kolorearekin, eta zeintzuk ziren zure intentzioak zerbait bazegoen, kolorea islatzeko, hautatu duzu koloreren bat zerbaitengatik, edo hori bakarrik ateratzen zaizu, nola bait?
2: Bale, kolorea beti da abia puntua, hori egia. Hor dut beti, hasten naiz beti kolore tatxa batengatik edo, baina ez dago intentzionalidade bat edo kolori horreri lotzen dioten idei bat. Bai luzaz ikusi naiz behar nitula kolore puruak, izigarri zaila egiten zitzaidan jeistea, matizatzea eta kolori horiek lantzea, eta hori izan da oraingo hontan adibidez non egonten altzen intentzio gehiago. Egia, bilatzea kolore apalagoak edo harreman desberdinak beraien artean edo baina bai. Jautxi intensitate horreri puntu bat.
1: Eta azkenean, ba errandugun bezala, Ekain artelanak galerian dago ikusgai. Nolako emaitza osatua irudikatu duzu bilduma hontan? Artelanek badute zer ikusia beraien artean edo isolatuak daude beraien artean?
2: Niretzat, bueno, erran beharra da erakusketa ez dutela nik montatu, Rita Unzurruntzaga galeriaren nagusiak berak montatu du. Eta niretzat orokorrean erakusketa baten montaketa egiterakoan ni bai saiatzen naiz obra bakoitza egia beti sortzen dela atmosfera bat. Hori beti gertatzen da. Ze autu bat egiten duzun momentuan ematen diozu erakusketari bide bat eta ez beste bat. Erran nahi dute egiten duzu autaketa bat, orduan baztertzen dituzu beste gauz batzu. Baina bai iruditzen zait importantea izan dadin ibilbide bat, obra batetik bestera pastea egon dadila, ez dakit itza harmonia den, ze batzutan rupturak, hausketak ongi egiten dute, baina bai bada zerbait, bada zentzua duen zerbait. Eta era berean importantea egiten zait obra bakoitza ikus dadin, badakizu, ez daitezela fusionatu eta desagertu obra eta bihurtu, bai, behar da hor. Oreka bat bilatu, ez dakit ongi esplikatzen naizen ere.
1: Zuk noski abstrakzioan egiten duzu lan, edo emaitza hori hartzen dute zure lanek, ez? Lehen bistara ikusten ditugu mantxak, ikusten ditugu koloren asketa arraroak izan daiteke, eta behin elkartu ginenean ere galdetu nizun, edo eskatu nizun, pixka bat, ikusleari gomendatzea nola hurbildu zure lanetara, ez? Egia da abstrakzioa lotu dela ez ulertzarekin edo ez dakit adostu dauden, baina zuk aipatuko diguzu, nola gomendatuko diozu ikusleari hurbiltzea zure erakusketa ikustera? Ze gainera aipatu nahi nuen zure obrak begiekin ikusteko direla aurrez aurrez da, agian ez da berdina sareetan ikustea argazki bat, ez? Zure lanena edo bertaratzea eta begiekin ikustea. Beraz, bueltatzen naiz, ikusleak ba, nola egin behar du zure obretara hurbiltzeko, zure ustez?
2: Adibidez, ba, hurbiltzeko egia, baina bueno, uste dut hori lan guziekin beti xuxenean ikusi behar direla, dudik gabe. Ze xuxenean sentitzen alduzu, ikusten alduzu, trazoaren mugimendua hor jarri den energia indar hori agerian gelditu daiteke, beste moduan galtzen da. Eta nola hurbildu nire lanetara, ba, errango nuke inolako asmori gabe, inolako intentziari gabe, ezer bilatu gabe, eta utzi hurbildu, eta utzi zerbait gertatzen balin bada, ongi, eta ez balin bada gertatzen, ere ongi. Ez bilatu, ez anal, bai, zerbait irekiagoa, ez egon bilatzen, ez burutik, impresioak, emozioak, bueno, eta burutik ere berdin zait, baina alik eta irekiena eta intentzio gutxiagoen arekin edo.
1: Irutzen zait, pixkat animatzen duzula ikuslegoa arrazoimen logika guzti hori alde batera ustera, eta bertze sentitzeko modu batzuk ere aztertzera, ez?
2: Ez dakit intentziorik baduten. Obraren ibiltze hortan edo sortze hortan, denbora guzia da, elkarrizketa bat gertatzen da denbora guzian da. Galdu eta aurkitu, badakizu, ez dakizu, ezagutzen duzu, ez duzu ezagutzen. Holako hartu eman bat. Nik, ez dut bilatu, osea, niretzat sorkuntza da gizakiok dugun altxorra handi bat. Bai? Eta azken boladan, haunitz, nire barrenean haunitz errepikatzen daide hori, ez du inolako justifikaziorik beharrik. Bai? Badu izateko derecho osoa badelakotz. Bai? Orduan, gero hori erabiltzen aldugula, guretzat importanteak diren gaietaz mintzatzeko edo zerbait zerbaiteri ahotsa edo gorpua emateko, berdin zait, ados, baina izan leike izateagatik. Eta hori neri agitze derra iruditzen. Ze horrek uzten du leku bat oso oso zabala. Eta egia, ez dago intentzio bat, baina egia batzutan mundua izigarri estua egiten zaitela. Eta egondadila leku bat non hortik ateratzen altzaren iruditzen zait zoragarria hori da dena.
1: Bikaino aia, ba pentsatzen dut lan egin zenuen urte hortan, izan zenuela ihesbide hori, ez da artearen eskutik. Eta galdetunen izun, ja, zu sortzen ari zarenean batera baduzun bertze unibertso bat akompainatzen zaituena, ez bakarra zuri ateratzen zaizuna, ezik eta kanpotik jasotzen duzuna, erraten dena inspirazioa, ez? Ba, tokia unitzetatik etortzen dena, ba, literaturatik, poesiatik, hartu eman hori ere baduzu bertze sortzaileekin, sortzen ari zaren bitartean, eta behin eta berriz hasi erakusketa egiteko, izan zenuen ere horrelako burbuia bat edo inspirazioarekin?
2: Bueno, uste dut, nire buruan ez dut gauz zehatz bat. Uste dut gauz haunitzek egiten dutela nutrizio funtzio hori. Izan leike gauza, eta hor sartzen dut dena, sartzen dut musika, sartzen dut irakurtzea, sartzen dut natura, sartzen dut bizia, sartzen dut harremanak, uste dut hori horrek dena influentzia daukala. Sortzeko, gure sortzeko momentuan, gure mundua ulertzeko, aztertzeko, gauzatzeko, bai, modu. Baina bestela, adibidez, gauza zehatzak ez dut, idei bata, ikusi nuen erakusketa hori edo ikusi, irakurri nuen liburu hori, ez dut hola. Bai badakit, ikusten dutenean erakusketa edo berdin zait edo bizitzen dutenean barrenak zabaltzen dituen zerbait, badakit horrek gogorarazten dit noruntz begiratu behar den. Osea, hortik, horren gibeletik edo zabaltasun horren gibeletik.
1: Eta bueltatuko gara berriz erakusketara, Donostian dago, erran dugu, eta ez dakit oaia ja jaso duzun iritziren bat edo maite duzun jendearen gatik ere ba, aipuren bat, ez dakit iruzkinen bat, nolako harrera izan duela uste duzu?
2: Bueno, ni konten orain arte jaso dutena polita eta positiboa izan da, egia galerian ni ez nago, galerista dago, orduan horrez duzu biltzen, baina bai badago jendea idatzi didana edo aipatu didana gero. Egondu gara, eta oraingoz pozik egia.
1: Eta aipatu zu galerista dagoela, eta nola funtzionatzen du horrek? Nola bukatzen du zure bilduma batek galeria batean? Nolako harremana izan duzu beraiekin? Eta ze paper du galeristak kasbontan?
2: Galeriak bai, importantea da guretzako, ze niretzat dire leioak mundura, bai? Nire lana bitrinak bezala mundurako, bestelazu norbera bere tailerrean dago bere mundu txikian, bere xokoan, eta gero hori kanporatzeko manera polita bat da. Orduan, hori, importantea da bai, galeristen lana. Eta, bueno, zehazki, bueno, galerietan gertatu daiteke gehienetan gure ibilbidearen hasieran gur biltzen gara galerietara gure lanekin aurkezteko eta bai. Eta gero emeki, bueno, pues batzutan sortatu daiteke galeria bat kontaktuan jartzea eta izan daiteke bi aldetara, baina egia gehienetan hasieran gur biltzen garela. Eta ni oso eskertua nago Ekain galeriari, Ritari, ze ba, bera izan zen baietzkoa errantzidan lehen galeria. Eta hori oso polita da. Hirugarren erakusketa, laugarrena, bertan, orduan, hori gauz polita da.
1: Ba, erranduzu, Ekain galeriak onartu zintuela, baina bertze erakusketa unitzere plazaratu dituzu hainbat espazio desberdinetan. Zuri non gusten zaizu batez ere islatza zure lanak, baduzu toki kutxunen bat, Ekain arte galeria seguru baiet, baina ilusia egin dizun berte tokiren bat, edo?
2: Beti plazerrez egiten duzu, eta jartzen duzu, beti jartzen duzu, alduzu noberena, hori, berdindu, non, nola, baina adibidez Iruñako ziudadelan plazer bat izan zen egitea, ze lehen aldikoz formatu handiko obrak erakutsi izan nuen, espazio, bazen espazio handia, eta hori oso polita izan zen. Eta gero beste haunitz eta estima handia duten leku bat da Ziburuko Artebideak galeria, non antxu bada horrek, harreman horrek ekarri du lotura polit bat, bai. Pierre Bidegain, Anne-Marie eta Michel eta Inez, bada lotura beraien, beraikin agitz lotura polita.
1: Bikaino, aia, bueltatuko gara berriz ere zure oraingo lan protagonistara. Hemen txegaude, zure berako estudioan nahiko gutxa ikusten dut. Imaginatzen dut, heldu dela aldaketa, bueno, errandean zu, ordenatzen ari zinela, beraz hori ere behar da, baina bueltatuko gara, elkarrizketara eta behin eta berriz erakusketa ezagutzera, hementxe katalogoa ere badugu aintzinean eta hemen ikusten ditut hainbat obra. Eta ikusi dut, nabarmentzen dela batez ere marra, berazko marra. Zer aipatzen duzu horren inguruan, adibidez?
2: Hori da, katalogoaren katalogoa ordenatua dago nolabait teknikaren arabera. Horregatik lehen ikusten dituzun pieza guzti hauek pastel edo tizaz eginik daude. Horregatik daukate olako trazo nabarmen hori, non trazoa da nagusi. Gero bada olako pastel multxu bat, gero ere presentatu ditut zenbait obra formato txikian, 10 bat edo direla askuz eginiko paperean margotutako akrilikoak, akrilikoz margotutako obrak. Eta hemen, trazoa beti ageri da, ene lanean zen eretzat kolorearekin batera hori da lantzen duten beste partea. Trazo hori egon dadila, ez dakit nola erran, simplifikatzeko erranen nuen kalitatezko trazo bat, ez dakit, holako zerbait. Hori izan dadila gero eta ez dakit hitza pizua den, ze izan daiteke harina ere eraberean, baina etor dadila leku sakon batetik. Badakit batutan hitz egiten dutela un poco abstracto, ene margoa bezala. Horregatik margotzen dute, ez nahi zonkin moldatzen hitz egin. Eta gero, azken partea dire dena misian egindako olibak.
1: Eta formatu handiagoan, ez?
2: Eta hori da, formatua handitzen joaten da. Eta horren barrenean, badire formato ertainak, irurogeita hamarretik, metro terdirako piezetaraino.
1: Eta zerren baitan ateratzen zaizu formatu handiagoa, txikiagoa, teknika, trazoa, zerren baitan izaten da, badago zerbait sakonean edo zukazaldu?
2: Oso erantzun erraixa da, da momentuan baden energiaren arabera. Formato haundiekin ari naizenean eskatzen dute dispozizio fiziko bat, erne dut. Bai, ongi, azkartua. Normalean ez dut adibidez margo haundi bat asten arratsaldean. Behar dut goizean etortzen naizenean pixkat tono vital errate baterako, on batekin nola. Eta, bai, hori, eta gero nola zauden zu. Batzutan bada, mundua xabalagoa eta potenteagoa da, eta beste batzutan txikiagoa eta itxiagoa. Eta horrek, bai, hori entzuten saiatzen naiz.
1: Baina, gustatu zait erran duzuna, pixka bat abstraktu solasten zarela, eta agian hitzak ez direla zure, baina horregatik margotzen duzula ere. Hori da zure lengoaia? Zuk uste duzu margoa, koloreak, hori dena dela zure berezko lengoaia? Galdera abstraktua.
2: Bai, bai. Nik ikusi dutena denborarekin da margoaren bidez uzten aldiotela usu eguneroko bizitzan edo mundu hontan ezin ateratu duten parte bati. Aukera ematen dira beste leku bat, beste gauz batzuetaz mintzatzea, sobera zehaztu gabe. eta hori ongi da, hola.
1: Ba, oaia, ba, mila esker solasaldi honengatik, tarte honengatik, plazerra izan da berriz ere ona hurbiltzea, eta zure lana pixkat gehiago ezagutzea. Oroitaraziko dugu, erakusketa Donostian dagoela, hori zure esku utziko dut, eta gomita luzatu, entzuleari.
2: Bueno, ba, hori, hemendik dena gomitatu, Ekain, aldezarrean den Ekain galeriarat hurbiltzerat, irailaren 5 arte izanen da, eta espero dutela tarte goxo bat pastea.

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznahi kiroletik.eus atarian.

Eta kirola zarituko gara hain zuzen ere urrengo minutetan, aipatuko dugu bihar artikutza eguna izanen dela eta beraz Lesakako Beti Gazte Elkarteak mendia ateraldi antolatu duela erran bezala urtero bezala artikutzara. Artikutzara mendia ertera antolatu du beraz Lesakako Beti Gazte Elkarteak bihar abuzturen 28an ortziralean San Agustin eguneko ospakizunaren arira plaza zarrean elkartuko dira goizeko 8etan eta oinez abiatuko dira artikutzara. Buelta ere oinez eginen dute eta Beti Gazte Elkarteak aipatu denez ez ditu bere gain hartuko gerta daitezkeen istripuak. Eta lehen agerrako beste egitarauaren barrenean aipatu dugu labur-labur, baino orain berriz ere hobekiago edo xetasun gehiagorekin aipatuko dugu larun batean, agerrako 43. Kros Herrikoia eginen dutela Luis Maria Apezteguiaren oroimenez. Berako agerra auzoko beste batzordeak Bantxale lasterketa taldearen laguntzarekin antolatutako agerrako Kros Herrikoia buztuaren 29an larun bat honetan. Ospatuko da 6etan 43. Luis Maria Apezteguia oroigarria izanen da 3. Bortzirietako kopako 4. Lasterketa hain zuzen ere. Lesakako Zubigaineko Kros Herrikoia Alkaiaga Trail eta berako gau krosa jokatu ondotik izanen da hau eta Lizuniagako igoera jokatu aintzinetik azken hori urriaren 24an eginen dute. Wendal Larke eta Anel Zaurdia dira Bortzirietako kopako bi liderrak, Larke buruda gizonen sailkapenean 280 punturekin eta gibeletik ditu Oian Pikabea eta Aitz Deietxea biak 234 punturekin berdinduta. Emakumeen kategorian Anel Zaurdia hiru lasterketetatik bi irabazi ditu eta zirkuituko liderra da 285 punturekin, bigarren Naia Pikabea da 260 punturekin eta hirugarren Mirea Ostiz 243 punturekin. Taldeka ezinen da lehen sailkatua 300 punturekin, Zerbezeruk taldearen 280 punturekin eta Gerra Runner taldearen aintzinetik azken hau 270 punturekin. Heldu den larumatean beraz, abuztaren 29an agerran jokatuko den krosa izanen da urrengo proba puntuagarria, lehiaketa arratsaldeko 6etan hasiko da, beragoko mailetako lasterketekin, txikiek 150 metroko distantzia beteko dute, aurre Benjaminek 300 metrokoa, Benjaminek 400 metrokoa, Kimuek 800 metrokoa eta aur mailakoek infantilek 1200 metrokoa. Arratsaldeko 6:30etan irtera bateratua izanen dute juniorren, seniorren eta veteranoen kategorietako lasterkariek, naiz eta distantzia desberdinak izan hauek ere juniorrek, gizonezkoak eta emakumezkoak bi buelta emanen dituzte auzoa inguratzen duen zirkuituan 200-900 metro osatuz, senior eta veterano mailetako gizon zein emakumeek 4 itzuli eginen dituzte horrela 8.800 metroko distantzia betez. Izen emateak probaren egunean bertan egin alizaren dira, irterako tokian eta doan lasterketak bukatzerakoan sariak banatuko dira.

0: Eta lesakan larumatean ere, 23. Rally esprina eginen dute abuztuaren 29. erran bezala. Ia 100 ibilgailuk espero ditu, ziarka esport eskuderiak larumatean antolatu duen rally esprinan, eta ondotik afari eta musika ere izanen dituzte. Alkaiagako industrialdean, abuztuaren 18. jokatutako lesakako 8. eslalomaren ondotik, ziarka esport eskuderiak abuztuaren 29. antolatu du lesakako rally esprinaren 23. edizioa. Nafarroko Automobilismo Federazioak antolatzen duen Nafarroko Asfalto Gaineko Rally Txapelketarako baliagarria da proba, baita junior mailako Nafarroko sariketarako eta Nafarroko Formula Libre Rallyen sariketarako ere. Ziarka Sport Eskuderiak emandako datuen arabera 85 zibilgailu izanen dira irteeran. 23. edizioa beteko du aurten Aginako errepidean egiten den probak, eta ohi bezala gidariek lau txanda egin beharko dituzte Aginako errepidean kotxe eta beti. 9,3 kilometroko ibilbidean, 37,2 kilometro guztira, eginen dituzte. Abuztuko azken larun bat goizean, goizeko 11:30 itxiko dute errepidea, eta 12:30 abiatuko da lehen parte hartzailea sari banak eta arratsaldean eginen dute plazan. Motorkotu ez gain, besta ere izanen da, larun batean lesakan, rally esprinaren arira, 9:30 afaria izanen baita Arranon, apuntatzeko 6-8-7, 85-70-73 telefonora deitu beharko da, eta 10:30 berriz, kontzertua izanen da plazan de Malcolm Young Band taldearen eskutik. Eta txirrindularitzari dagokionez, BTT-ari hain zuzen ere Leitzenduro probarako izen ematea irekita dago. Mendiko bizikleta gustuko dutenek itzordua dute irailaren 26an Leitzan. Leitza MTB taldeak eta Aurrera elkarteak Leitzenduro proba antolatu dute. Parte hartzaileek bi ibilbide izanen dituzte aukeran, 32 kilometrokoa edota 25 kilometrokoa. Leitzako plazatik goitzeko 9:00 aterako dira probako parte hartzaile guztiak, ibilbide laburra egitea erabakitzen dutenek 25 kilometro eta 1100 metroko desnibela duen itzulia osatu beharko dute, denera 3 jaitsiera egin beharko dituzte. Ibilbide luzea osatu nahi dutenek 4 jaitsiera izanen dituzte, 32 kilometroz eta 1800 metroko desnibelarekin. Jaitsieratarako batean denborak hartuko dituzte, eta kategoria bakoitzeko bizkorrenak, neskak, mutilak eta bizikleta elektrikoak sariak izanen dituzte. Parte hartzaile guztien artean pertzea hainbat sari ere zozketatuko dituztela jakinarazi dute antolatzaileek, eta probaren ondotik pintxoak eta edariak doainik banatuko dituztela Leitzako plazan. Izen emateko epea irekita dago dagoeneko, rockdesport.com webunaren bitartez, eta 200 lagunentzat dago tokia. Parte hartzaile bakoitzak 35 euro ordaindu beharko ditu. Eta hori baino lehenago oroitaraziko dugu beti gaztelkarteak ere lesakako BTT ibilbidearen edizio berri bat antolatu duela urtengoan ere. Irailaren 13an ospatuko da hau, eta parte hartzaileek ibilbide motza edo luzea izanen dute aukeran. Luzean gainera bizibideko jetxira bat gitzeko aukera izanen dute ausartenek. Izen emateak irekiak daude hemen ere, irailaren 11 arte eta soilik online egiteko aukera eskainiko dute. Lesakako BTT ibilaldiaren bertze edizio bat antolatu da urten ere beti gaztelkarteak, helduden irailaren 13an igandearekin ospatuko da goizeko 9:00 aintzinera. Parte hartzaileek bi ibilbide izanen dituzte aukeran, azken edizioetako berberak izanen direnak, batetik ibilbide motza egiteko aukera egonen da, 23,24 kilometro luze eta 760 metroko desnibela izanen duena, bertzetik luze egiteko aukera ere izanen dute, txirrendulariek 37,1 kilometro luze eta 1,414 metroko malda izanen duena. Biak ere, Lesakako plaza zarrean izanen dute irtera eta helmuga, eta berrikuntza gisa, luzea egiten duten txirrendularia ausartenek bizibideko jaitsiera bat gehitzeko aukera izanen dute, ibilbidea 42,84 kilometro eta 1800 metroko desnibela da luzatuz edo handituz. Izen emateak irekiak daude eta soilik online egiteko aukera egonen da. irubibikoitz.kirolprobak.com webunaren bitartez egin daiteke hori, irailaren 11an itxiko dira hauek, eta ondotik parte hartzaileek egunean bertan bildu beharko dute dortxala. Plaza zarrean goizeko 8:00 aintzinera. Proba bukatuta ere herriko erdigunean luntxa opa eta zozketak eginen dira, parte hartzen duten guztien artean, baita proba intzinera eramateko laguntza eskaintzen duten bolondres guztientzat ere. Dutxa zerbitzua izanen dela ere jakinarazi dute beti gazte elkartetik. Proba ez lehiakorra dela oroitarazi dute, talea antolatzaietik, eta beraz, bizikleta elektrikoekin parte har daiteke azpimarratu dute, horrela. Adein txikikoek ere izanen dute irtera hartzeko aukera, 16 urte zazpikoek. Heldu baten laguntza osatu beharko dute ibilbidea, eta 16-18 urte artekoek berriz, guraso edo tutoren baimena sinatuta ekarri beharko dute dortxala biltzerakoan. Azkenik, beti gaztetik eskerrak emana izan dizkite, probaren antolakuntzan parte hartu duten laguntzai eta bolondrez guztiei, baita babesle guztiei ere, alanola lesakako udala, katea baik, taieres berrizaun, Lesakako kiroldegia, elmuga, sasoi eraikuntzak, alko, kaja rural, ubiria eskabazioak, eskabaziones, Javier Eltzugarai, Martiko, Garmendite X, Transtxakain eta Irukide.
1: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxete Irratian astelenetik ostiralera, arratsaleko oren batean.
0: Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Bihar bueltan izanen naiz berriz elereko eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu, astelenetik hortziralera, goizeko 10:00, hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen jarraituko dugu. Hala ere oroitu, gaur hortzeguna denez, berriz ere arratsaldean hemen izanen naizela, Antxetatek Nafarrora saioan, beraz hortxe duzuen irekin berriz ere itzordua. Bitartean, orain, musika pixka batekin utziko zaituztet eta oroitu 11:00 Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela, ondotik Lizarri Leixpuru lankidea etorriko dela ona Antxeta irratira krakada saioarekin. Beraz, horrekin utziko zaituztet, nere partetik bertzerik ez ongi izan eta gero artea.

0: Egunon, gutienez, egun talarugei pertsona hildira Nepalen eta Tibeten izan dako badoateko uoldeetan, ia mila pertsonatik gora desagertuak dira, seguraski hainitzez gehiago, horien artean gutienez, seireun eta berrogei talau atzerritar segur. Bagmati provintzian eta Nepalen eta Tibeten arteko mugan izan dira kalterik handienak, uoldeek, erriak, errepideak eta zubiak suntxitu dituzte, maleruski aldaketa klimatikoarekin horrelako fenomenoak biderkatuko direla aurrik usten dute ikerlariek heldu diren urteetan. Bestalde, Meka Jokoak izeneko mai joko behia sortu du ikas euskal pedagogia zerbitzuak. Lehen mailako laugarren eta bosgarren urteko aurrentzat pentsatutako material pedagogiko behia argitaratu du beraz. Euskara lau eta bost izeneko liburuak eskuragarri ziren jadanik ikasle irakasle eta burasoen dako. Baina hauekin batera beraz, Meka Jokoak deitu joko batzuk ere atera dituzte. Euskara logikoa denez eta mekanikoa, leksikoa, deklinabidea eta aditzaren lantzeko mai joko hori sortu dute. Regine Elosegi, ikaseko langilearekin mai joko horren inguruan bildu da olatzi doate.
1: Main jokoak dira, eta erraten duen bezala, kutsa hortan badira ere domino joko batzuk, mekalez bada taula bat, main joko bat, da, eta badira domino batzuk ere, bos minutuz ere aritzeko. Eta ondotik, biztan dena, mekalez main jokoan aritzen ari dira, hor bai luzeago izazten alda. Bombe biztan dena, gero batzutan denbora moekatu behar da, Bordu lorden bat, bokoi minutuz, jostazen alira.
2: Eraz, bat, bi, idu, lau, bos, sei, listen gira?
1: Laukitxu hortan, bada, ki atzizkia. Beraz, ni pentsatu behar dut, ze ezagutzen dut, ki atzizkiarekin, adibidez, emeki.
2: Ah, ongi.
1: Hora, baina justuki zentabatzutan, ezaren errez, eta webunean izanen dira taula batzuk, iz proposamen batzuekin. Erra nahi du ikasle batek ukaiten alko ditu taula horiek begipean, eta jokarari batek ezbaldin badu ideiarik, besteak erraiten dut, baduzu goxo ki, hola.
0: Reginelo segi beraz ikaseko langilea. LPO egaztien babeserako elkartak bestalde ur egaztien eiza denboraldia atzeratzeko eskatu dio Frantziako gobernuari. Eiza abuztuaren 21ean hastekoa zen, baina beraz hilabete bat berantago hilaren 20ra arte gibelatzea galdegin du. Beroaldiak eta lehorteak ez egune ugari idortu dituelako. LPOren arabera egaztiak urgeren gutxitan metatu dira, ahulduta eta iztarien aurrean bereziki zaurgarri, eiztariek aldiz ez dute ezoizko egoerarik ikusten. Egaztiak aipagai beti, bestalde, jakin egazti migratzailean migrazioa hain zuzen, goiztiaja dela urten, nabargarri LPOren erranetan, udauntan izandako berotei lotura goiztiarrik egingabe ala ere. Eta bestalde, Karin Plaño izanen da Donibane Loitzune da Ziburuko portuko zuzendari berria. Ongi, ezagutzen du azpiegitura, bost urtez aritu baitzen bertan lanean. Portuaren aktibitatea behitzeko asmoz itzuli dela, adirazidu Plañotek media bazki. Pirineo Atlantikoetako departamenduak bestalde 20 milioi euro inbertitzeko kompromisoa hartu du portu ekipamenduetan hemendik 2021ra bitartean. Kirolan bukatzeko, BO eta Nizaren arteko partidak estrenatuko du aurtenko Pro Debi rugby txapelketa berria. Azken urteak komplikatuak izan dira Miarritzen, izan zelaiaren gainean eta zelaiatik kanpo. Beraz, ideia ona litzateke garaipen batekin hastea agile jazelaian. Nizako taldean, jokalari Zurigorri oi hainitz aurkitzeaz gain. Beraz, Aldize, Clarkin eta Maddox atseman daitezke lendakaritzat atrebatzaile postuetan. BO eta Nizaren beraz arteko gehiengoa ostegun ahatsuntan jokatuko da beraz 7 orenetan Miarritzen. Horra besterik ez momentuz, eguerditan berri gehiago gero arte.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunean.

Ongi etorri antxeta irratiko entzule guztioi krakada saiorani Lizar Leixpuru naiz eta hementxe ordu batez gidatuko dut krakada emanaldia. Jada goizeko 11:08 ditugu gurean. Eta eguraldiari begira jarrita, ba zerua lainotsu ikusten dugu oraindik. Gaurko temperatura maksimoak 24 gradutan izanen ditugu eta zerua lainotsu mantenduko da egun guztian zehar. Hala ere, bihar ortziralarekin egun argitsuagoa eta eguzkitsuagoa izanen dugu. Gaurko krakada saioan literaturan jarriko dugu arreta. 2026 hontako udaberrian, martxoa hasieran, Maiane Etxoperena Iribarrenek bere 3. hontako udaberrian, martxoa hasieran, Maiane Etxoperena Iribarrenek bere 3. novela kaleratu zuen Zaldi bat eta gure

0: Duzue Maiane Etxoperena bere hirugarren nobelaren inguruan xehetasunak ematen eta agian, ba, hortxe izanen duzue aukera bat, hobekiago ezagutzeko nobela hau eta irakurtzeko, beraz gehiegi luzatu gabe. Adituko ditugu Maiane Etxoperenaren hitzak.
1: Maiane Etxoperena Iribarren, kaixo, zer moduz?
2: Epa Paola, aitongi, zer moduz?
1: Ongi, bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko zure etxera gonbidatzagatik, erranen dugu zure etxera hurbildu garela liburuaz.

0: Etxoperena Iribarren. Kaixo, zer moduz?
1: Paola, aitongi, zu zer moduz?
0: Ongi, bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko zure etxera gonbidatzagatik, erranen dugu zure etxera hurbildu garela liburuaz solastera, zaldi bat argitaratu berri duzun liburuaz solastera, eta bueno, eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri, onat etortzeagatik.
0: Bueno, aipatuko dugu 2026 urte hasiera nahiko emozionantea izan dela, ez? Zuretzat, oroituko dugu, bueno, ba, urtarrila bukaeran, silaba irabazi zenuela, txapeldun izan zinela bertan, eta bilabete eskasera, ez? Zure hirugarren liburu ere argitaratu duzu, zaldi bat. Bueno, nola izan dira, lehendabiziko bilabete hauek?
1: Ba, agitze derrak, minio aldi berien agitzen katuare ondu naiz, iruditzen zitzaiten zurrunbilo bat inbezela pasatu anitxula urtarriletik martxorako ilautik. Eta, bueno, egia da ere bai, jendik ikusten txula ba, emaintza guain eta dena ateri dela bat patin, minio berez ni lanin hain nintzela ba, haunitez lehenagotik, bai xila ba, prestatzen urte bat minio gehiago pasatu dugu, astero bertso eskolatan biltzen, eta liburua idazten ere bai neko aspaldi hasi nintzen, atzo justun arrautu nituen eskuizkribu batzuk, lehenbiziko aldiz idatzen nunin zaldi bat historio nagusi horren lehenbiziko lerroak eta 2023ko martxokoak ziren. Orduan, bueno, hori da, eta gainera xilaba hasi zenerako joan den urteko azaroan esaten, bai, azarorako, ja erdi akautuan un liburua, orduan, bueno, nahiz eta emaitzak guain ikusi diren, ba berez denbora gehioko lanaren emaitza izan dire.
0: Eta nola sentitzen da bat, ez? Hainbertze urteren ondotik, eta hainbertze denboraren ondotik, ez? Dagoeneko zure lana ikusten duzunean, argitaratu duzunean, eta dena kalean dagoenean, ez? Eta lortu dituzunean, ez? Lortu beharreko gauza guztiak, nola sentitzen da bat?
1: Bueno, ba, sekulako poza, bueno, alde batetik xilabako txapela ez nolako inondik inora espero, txapelketa asistenin nere burutan zegoan albaldimazen buruzurukora pasatzia, bino txapela ba, ez nun espero, horren sorpresa eta poza handia. Eta gero, ba, liburuana, egia da ja hirugarren liburua dela argitaratze dutena, orduan, kakotxen hartin badakit zer den liburu bat argitaratzea, bino aldiberin egia da liburu bakotxa ba, dizentia dela, eta aldiro izaten dutela bertigo txiki edo handi bat argitaratzen den momentu.
0: Aipatu duzu eta aipatu dugu ez, hirugarren liburua dela argitaratu berri duzuna, zaldi bat izen burupean. Aipatu duzu ere, bueno, ba, bat lehendabizikotik bigarrenera aldaketa sumatu zela, bigarrenetik hirugarrenera ere ez, desberdinak dira, bai gaiak, bai idazteko modua, bai novela bera ere ez. Eta oraingo honetan, bueno, ba, baita aldaketak badaude, ez? Zaldi bat aipatuko dugu, bueno, ba, Mirenen historia dela, baino Mirenek aldi berean Unairen historia kontatzen duela, Miren ama izan berria dela, eta medikuak, ez, gomendatu diola, ba, beretzat denbora hartzea, eta horregatik hasten dela, mendira joaten, astean behin, eta horra harrapatzen duela, edo aurkitzen duela ez zaldi bat, eta horrek ekartzen dio gogora, ba, orain dela edo bortz urte lehenago ez, hiltzen Unai laguna. Hori da, pixka bat, sinopsia eta

0: hortik abiatzen da historia, ez? Novela fragmentarioa dela ere aipatuko dugu, gerora aipatuko dugu zehatzagoa gian, ez? Zer den hori eta nola egin duzun hori. Baina hori da pixka bat historia, galdetu nahi nizun, nondik atera den historia hori edo zerki inspiratu zaituen ba, hori idaztera.
1: Bai, liburua idazten hasteko banitun hiru intuizio edo ideia edo lengai nagusi. Hoietako bat zen Unairen personaia bera, liburuaren bukaeran aipatzen dutena egitazko persona batean oinarritua dagona, Jose Angel Zubiria Leiza Lesakarra, 2019ko abenduaren 24ko gauean hiltzena, ba justo Unai hiltzen den bezala. Hori nun burutan alde batetik, bai bere eriotza agit berezia eta dramatikoa izan zelako alde batetik, bino bertze alde batetik ere bai, iduitzen zaitelako persona agit persona jagarria zela edo, ba, bueno, ez dakit, persona berezia zelako eta bazitulako alde ilunak argiak iduitzen zaiten interesagarria izaten altzela. Eta ba horretaz aparte, ba Zubiria beran ere laguna zenez, ba nun lagun baten eriotzaren gaia eta nola laguntasun harremanak nola ez dauden hain klasifikatuak, ba lagun bat hiltzen denean ere nola kostatzen zaigun eriotza hori kokatzea eta eriotza horrekin lotuta, ba dolu hori, ez? Hiru gauza horiek edo nitun burutan eta ez nekin sobera ongi zer egin, eta denbora haunitze zibilin nintzen liburuaren forma bilatu nahian, eta izan un olako blokeo moduko bat, eta horren ondorioa izan da, ba, liburuak forma fragmentarioa izan dula, zuko aipatu duzun bezala, ze blokeo momentu horretan nintzenin, erabaki nun ba, nere buruari erratia ba, idazten hasteko, naiz eta ez jakin noraietuko nintzen, eta orduan hasi nintzen testu zati difendik idazten, elkarren artin koherentzia logikorik ez zutenak, ez bada gaia bera edo hasieran aipatu zuten hiru intuizio hoiek, eta idazten hasiala ba ikusi nun denek batera holako puzzle moduko bat osatzen altzutela behar bada, horretan ere Garazi Arrula Txalapartako editoreak haunitz lagundu ninduen. Ba, joan nintzelako beregana hola blokeo eta krisi momentu batin, tarrenen, aber, badut hau dena, ez dakit zerbait egiten alden honekin, eta berak animatu nindun segitzera, eta bueno, honek denak eman du zaldi bat liburua.
0: Aipatu duzu, bueno, ba, errealitatetik ez abiatzen den fikzio bat dela, edo ez dakit horrela definitzen aldugun novela hau, azkenean errealitateak inspiratu zaituelako edo errealitatean, ez, bizitu izan diren pertsonaiek inspiratu zaituzelako, ba hau guztia idaztera, ez? Baita ere pentsatzen dut, ba bertan lantzen diren gaiekin, bagian zuk duzun harremana edo ez dakit horrela den, ez? Hori erran dezakegu.
1: Bai, uste dut nire literaturan edo nire hiru liburutan beti ibili dutela prozedura antzekoa, nahiz eta gero igual gehiago fikzionatu edo gutxiago edo modu diferentean egin. Lehenbiziko liburuan abiatu nintzen pixkondera matxin errealitatetik eta bueno, gero fikzio bihurtu nun. Bigarren liburuan ez erran inorin aurtzaroko seksu abusuez solastu nintzen eta nik ere aurra nintzela ba, olako zerbait pairatu nuen, nahiz eta gero fikzioa egin nuen. Eta kasu honetan igual diferentea izan dena izan da egitazko oinarri hori edo persona bat izan dela eta persona hori bihurtu duela gero personaia, baina hori da, uste dut hiruetan duela abia puntu personala eta kezka berezia sortzen dian gai bat hartu duela abia puntu bezala eta gero erantzizkio dela horri fikzio kapak. Orduan, bueno, ni izautzen nauten entzat, uste dut, izaten dela ariketa neko xelebrea irakurtzerako orduan, ze ez da ez guztiz erreala, ez guztiz fikzioa, orduan, ba, olako nasketa bat da, eta hurbileko irakurlek izan dezakete olako tentazio bat denbora guztian bere buruari galdetzeko, ez? Hau egia izanen ote da, hau asmatua izanen ote da, ez? Ba, olako jolas bat bezala dago. Eta gero, bueno, ezagutzen ez nauten irakurlentza, ba, nik uste dut, ba, novela bat dela fikziozkoa eta bertzeri gabe.
0: Ederki, bueno, aipatu dugu, zenbait gai lantzen direla liburu honetan, novela honetan, batzuk agian zeharka pasatzen dira, edo, bueno, gainetik pasatzen dira, naiz eta hor dauden, baino erran dezakegu, ba, gai nagusienak dolua direla, amatasuna, harremanak, ez, orokorrean, hiru gai nagusioik daude, gero, erran bezala, azpitik ere badaude bertze azpi gai batzuk, ez, lantzen direnak, baino hori da, ez, pixka bat, bueno, aria edo pixka bat, ez? Alde batetik Mirenen amatasuna aipatzen da eta horren bueltan berak esperimentatzen duna edo bizitzen duna, Unairen berak Unairekin izan duen harremana eta gero bere heriotzarekin ba nola pasatu dolua, ez? Hori izan dira pixka bat gai nagusiak. Ez dakit batzuk agian erresago egin zaizkizun horiek lantzerakoan, bertze batzuk bagian ez dakit ez jakintasunetik edo pixka bat ez urrutiago gelditzen zaizkizulako ba bueno, zailagoak izan diren edo bueno, nola izan diren gai horiek lantzea. Ze gainera uste dut bueno, ba sentimenduekin edo sentimenduetaz ari zarenean ere badirela, ez? Batzuk hasiera batean ba agian kontrajarriak direla edo ez sentimendu nasketa bat ere, ez? Ditue dugula Mirenek eta hori adieraztea batzutan ez da erresa eta zuk ba ongi egite duzu hemen eta ez irakurleak bueno ba sentitzen du, ez? Hori eta identifikatu ere sentitzen alda momentu batzuetan, ez? Sentimendu desberdinak nazten zaizkizunean, ez? Eta hori ez dakit bueno, ez dirudi erraza denik egitea.
1: Bueno, unitzetan zaila izaten da zuk egiten duzu gauza bat eta gero zaila izaten da hori nola eta zeba induzun esplikatzea, baina bai, gaiei dagokienez, nik uste dut doluarena personalki bizi izan nuenez, alde batetik erresa egin zaitela horreri buruz idaztea banekielako zer zen, nortze bat alde batetik zailtasuna da emozionala, ez? Azkenin zu konektatzen baduzu gai horrekin, ba igual kostatzen altzaizu horreri buruz idaztea. Bino, bai, horri dagokionez ez dudala inolako dokumentazio lanik edo. Eta gero bertze gai batzuk bai izan direla niretzat ez ezagunak zirenak eta orduan hoiei buruz ibili bar izan naiz informazioa bilatzen, horietako bat amatasuna, ze nien naiz ama ta naiz da bueno gure inguruan ama dexente txugun, bai lagunak, bai adiznik aizpa, ba nik ez dut bizi izan nire larruan eta ez dakit egiaran agitzen gizte ba erabaki nun Miren ama izatea, hori igual nire subkonstientean begitu beharko da. Baina, bueno, interesgarria irutzen zitzaiten tensio hori sortzen zaiona Mireni, ez? Alde batetik aurrakin egon nahi du eta behar du, aiz txikia da aurra liburuaren hasian, sei jaute bertzerik ez. Baina, aldi berean behar ditu momentuak aurra hortatik askatzeko eta horregatik hasten da mendira joaten eta hor arrautzen du zaldi hori eta hor hasten zaio batean ezkutuan bezala zuen dolu hori berriz ateitzen, ez? Orduan hor tensioa bezala dago alde batetik aur hori eta bueno bere bikotekide Markel ere unitzetan azten zaitena elkarrizketetan bere momentuko harremanak direz printzipio zentralak izan beharko luketenak edo hola ikusten dena unitzetan gizartean, ez? Aurra, bikotea, familia eta aldi berin Miren dago gehiago iraganeko lagun horretan dula burua, orduan hor dago tensio bat. Eta hori, ba, amatasunari buruz bai bilen naiz irakurtzen, eta gero batez ere ingurukoei galdetzen, eta behatzen, eta hola. Eta gero bat ere izautzen ez duen mundu bat ere zen zaldiena. Eta hor dut, bai bilu behar izan naiz ere bai zaldi buruz informatzen. Eta hortan ahitz lagungarri egin zait lagun bat, Jon Lekuberria, Lesakarra da, eta bera aspalditik bizida Lesakatik kanpo. Gaur egun zalditegi bat du Talavera de la Reinan, Madrid eta Toledo artin dagoen herri batin. Eta izan un aukera berekin asteburu pasat egiteko, eta bueno, gauza pila bat irautzizkian ba zaldiei buruzko kontuak, egin izkion milioi bat galdera, zaldian ibiltzera ere joan ginen. Nere bizitzan lehenbiziko aldiz, eta bueno, ba, polita izan da prozesu horretan ba, ikasi ikusten gauzak, ez? Azkenin, nik uste dut ez duala idazten badakiten zerbaiti buruz, edo, bueno, igual, abia puntua bai da nidakidan zerbait edo, baina uste dut bilaketa prozesua dela niretzat liburu bat, eta ez da, liburuaren hasieran bat justela holako galdera batzuk bezala, eta nire helburua izaten dela idazterakun, ba, galdera hoiei erantzun bat ematea, naiz eta haunitzetan igual liburua idaztenak hautzen dutenin, ba, galdera gehiago sortzen zaizkiten, baina, bueno, ba, ikasketa edo deskurrimendu prozesua da idaztean eretzat.
0: Ederki, bueno, protagonisten inguruan arituko gara ze batzutan pentsatzen hasita, ez? Neri ere kostatu egiten zait jakitea zein den protagonista. Agian ez da bilatu behar, ez? Protagonista bakar bat, agian gehiago daude, baino ez dakit norbaitek galdetzen dizunean zeri buruz da liburua edo nor da protagonista edo norre kontatzen du, ez? Ba, hasieran Miren etortzen zaizu burura, baino Mirenek aldi berean Unaien historia kontatzen dizu eta zaldi bat ere badago, ez? Unairekin lotura duena, Mirenekin ere eta bueno, ez dakit protagonista bakar bat baden, edo hiruak diren, edo elkarren arteko harremana den protagonista, edo ez dakit zer erran entzenuke.
1: Bai, hori kuriosoa, ze segunta norrekin solasten zaren, bakoitzak errate dizu gauza bat edo bertzia, eta hori du polita ere liburua kaleratzen duzunin, bai, irakurle bakoitzak iten dula bere interpretazioa. Eta guain arte, irakurlek errandiatenan arabera, eta bueno, nahikoa dos nago, nire ustez lau protagonista edo daude. Alde batetik Miren dago, eta zei protagonista den, edo liburuko ahotsa benpin bera da. Gero Unai dago, eta Unairen berri jasotzen dugu Mirenen filtroaren bidez, batez ere zaldi bat historia nagusi hortan. Gero egia da, liburuak aipatu dugun bezala, bertze puxka txiki batzuk jula, eta horietako batzutan Unai bera dela mintzo zaiguna edo bera hotxetik kontatzen zaigula pasarteik hori. Gero dago zaldia bera eta azkenik errandiat eta nahiko ados nago protagonistetako bat lesaka dela. Eta herriak berak badula presentzia handia eta hori, kasi personaje bezala jokatzen dula edo.
0: Ederki, bueno, ba, hor lau ditugu, lesakaz ere arituko gara, pixkat beranduago, baino lehenik Unaien pertsonaian edo zentratu nahi nuen, batez ere kontu batean, ez, irakurtzen duzunean ere ez, Mirenek maite du, orduan zuk ere ez, lortzen duzu maitatzea pertsonai hori, baino aldi berean, liburuak berak erakusten ditu zenbait jarrera, bagian deseroso direnak, ez? Edo norbait maite duzunean, ba, pentsatze duzula, nik zergatik maite dut, hau, gorrotagarria egiten baldin bazait, bere jarrera momentu jakin batzutan, ez? Eta kontraerran hori ere agertzen da liburuan, hori da, ez? Leitzen duzun betartean, ez? Irakurle bezala, ba, aldi berean maitatu eta gorrotatzen duzulako Unai, ez? Eta pixka sensazio hori, edo sensazio horren inguruan ere idaztea ez dakit erraxa den, zaila den, nola egin zaizun, edo hori bera azaleratu nahi izan duzun bertzerik gabe errealitate bat delako, ez? Honitzotan gertatzen delako hori, ez?
1: Bai, lehen aipatu dizut, liburuaren hasieran galdera batzuk nitula, eta galdera horietako bat zen, ea maita dezakezun, ideologikoki zure kontra egoten aldean persona bat, ez? Eta ea zure laguna izan daiteke, bueno, eta ez bakarrik ideologikoki jarreretan edo dena delako, ez? Zure erabat kontra a priori egonen litzateken persona bat, aber, zure laguna izaten aldean, eta, bueno, badut nire erantzuna galdera horri, ez dut erantzunen, entzule bako txak eginen du bere pelikula, Bino, bai, uste dut ba, horri buruzko ere badela liburua, eta bai, zuk aipatu duzu bezala, ba, holako harremanak gertatzen direla nire ustez errealitatean. Honi buruz bueltaka ibili naiz, eta uste dut igual herri txikitan gehiago gertatzen direla horrelako harremanak, ez? Hiritan igual gehiago funtzionatzen dugu ba, gure antzekoagoak diren personak bilatuz edo sortzen txugu lagun taldeak, herri txikitan batzutan ba, ezinezkoa da. Eta bai, bueno, eta hori nahiko naturalki sortu zen, ba, Unairen oinarrean dagoen persona hori hola zelako, ez? Haunitzek maite genuen, mino gorrotu genuen ere aldi berin, eta naiz eta gauza batzungatik matxatu, ba, bertze momentu batzutan igual haunitza sartzen ginen berekin. Eta saiatu naiz, nolabait morali gabe edo retratatzen persona hori zen bezala edo nik oroitzen nuen bezala. Eta ustut hori dela interesgarria, ez? Ez persona idealak edo personaia idealak sortzea, baizik eta egitazko persona edo personaiak, ba, alde on eta txarrak justenak denek jugun bezala, ez? Beti irausten dugu normalin gure alderik hobena edo saiatzen gara, baina denek jugu itzalak ez bakarrik unaiek, eta bai hori irautzi nahi nahi.
0: Ederki, aipatu dugu, Lesaka, laugarren protagonista bezala, ez? Hartuko duguna, Lesaka agertzen da, Lesaka ostatuak ere agertzen dira, bada horrelako liburuan ere, aipatu dugu fragmentarioa dela, eta horrelako zatitxo batean ere Lesakatik bizita gidatu bat, ez? Hamarkada desberdinetatik eta ostatu desberdinen desberdinetatik. Eta, bueno, azkenean ongi ezagutzen duzun eremua da, ez? Lesakan bizi zara, hau ongi ezagutzen duzu, ostatu batean lan egiten duzu gainera, ez? Gaur egun eta ez dakit bai, hor mugitzen den jendea eta ongi ezagutzen duzu. Erran dezakegu edo pentsa dezakegu erraza dela, ez? Ezagutzen duzun zerbaiten inguruan idaztea, baino aldi berean ere zail egiten da agian gehiago badakizunean hori gero bertakoek irakurriko dutela, ez? Eta agian bueno, ba identifikatu askentitzen aldirela momenturen batean edo ezaguna eginen zaiela bertzerik gabe, ez? Zukor erakusten duzuna, ez? Bueno, aipatu dugu bere garrantzia duela Lesaka eta bere garrantzia dutela, ez? Bertako estatuek eta bertako lekuek protagonista izatera ere ailegatu arte, nola izan da lan hori, ez? Pixkat inguruan duzun hori erakustea liburaren bitartez. Ze gainera, gauza batzuk gaur egungoak dira edo ez zuk bizitatutakoak ere badira edo bueno, ez gaur egungoak bai, baina bertze batzuk ez zaintzinekoak eta hori ez duzu bizi, ez?
1: Bai, bueno, hori izan da nire buruko mina handietako bat, kudeatzea horretaz idazteak sortzen zian bertigoa. Bai, persona bera, erabaki nulako, naiz eta personaia bihurtu eta fikzionatu, nahiko modu identifikagarrian uztea, eta hor beraz, Zubiria, alegia persona reala, ezautu zutenek, segidan identifikatuko dute bera dela, naiz eta oraindik aipamena ez irakurri. Orduan, ba, horrek buruko min handiak sortzen zizkian, ez nekielako jendeak nola hartuko zuen, eta orduan egin nun Zubiriaren inguruko jende batekin nolako kontrastearik eta bezala, ba, esplikatu nien zerrari nintzen idazten eta batzuit testua ere pasatu nien. Eta inorketzun bereziki gaizki hartu, orduan horrek jamantzia nolako lasaitasun bat. Eta, bueno, Lesakari buruzkoak ere ematen zian nolako bertigoa, bino, bueno, ez dare hainbertzen naiz eta gauza txarrak ere kontatzen juzten herriari buruz, bino uste dut ba denak egonen direla ados edo ados ez egontare, ba, bueno, ulertuko dutela zergatik gusten duten nik hola Lesaka, ez adibidez momentu bat inaipatzen dut herri euskaldun eskuindar eta tradizionala dela, bueno, nik uste dut ala dela, igual ez da baidatu dezakegu. Eta gero aipatu duzun bezala, gaur egungo gauza daude eta horiek orduan ni kontrolatzen ditun eta ez zait berezik izaila egin, nino baziren 70garren eta 80garren eta 80garren hamarkada hasierako kontu batzu, ba nik ez ditunak kontrolatzen. Eta hori ere izan da deskubrimentu prozesu polit bat, ba ibili naizelako garai horretan bizi zen jendeari galdezka. Eta anekdota gitz polita da, ba, adibidez, John Lennon ostatuari buruzkoa. Ostatu hori egon zen irekia Lesakan 70garren eta 80garren hamarkadetan, beraz, nik ez nuen ezagutu. Eta gainera, ostatua barrenetik suntxitu zuten, orduan ez nuen aukerarik ikusteko, eta ez dut lortu ostatu barreneko argazkirik. Ez du inorrek, edo ez dakit, egia da, nahiko zuloa zela ostatu hori, eta jendea ja ordu txikitan joaten zela. Eta lagun baten atxak, bueno, ezagun batek, Eduardo Kondek, egin zidan hiru dimentsiotako maketa bat, karton plumakin, ostatua barrenetik nola zen erakusten duna, eta bueno, hori izan zen sekulako oparia.
0: Ederki aipatu duzu, ez, dokumentazio lana egin zenuela, ba, garai horien inguruan, ez, gehiago jakiteko, egia da, guk ez dugula ezagutu hori Lesakan, baino denek badugula burutan edo denek dugula edo aditu dugula nozbait ere, ez, John Lennon edo horrelako kontuak eta agertzen diren historiak ere, ez, naiz eta gero, ba, hortarako gehiago jakin. Zemen liburu ere ez irakurri dituzu, ez? Eta, bueno, aipatu duzu gero ostatuan bertan, ez? Jendearekin solasean eta ibili zarela eta beraiek kontatutakoa ere erabili duzun, ez? Pixka hori baino. Zerbait gehiago, ba, lesakaren, batez ere, lesakak garai baten eta gaur egun ere, ez? Baina bizi duen testu inguru politiko, soziala, ekonomikoa eta dena agertzen delako hor ere, ez? Eta hori dena bildu duzulako.
1: Bai, lehen aipatzen dizkizun galderak, eta bertze galdera bat buruan una zen, nola sortu eta eraiki ote zen Unairen pertsonaia. Zeren ikuste dut, ez dela gauza bera urte batean, sexu konkreto batekin, edo bertze batekin jaiotzea. Ba, ez da gauza bera jaiotzea 2002an Donostin emakume izan da, edo jaiotzea 1972an Lesakan, ostatu batin, azindak jun famili batin, eta gizon izan da, ez? Eta orduan, saiatu nintzen stop kapitulu horretan, ba, Unairen personaia amarkada eta amarkada nola eraikitzen joan den erakusten, eta aldiberin ba, bere testu inguru soziopolitiko hori ere erakusten, ba, nik uste dut eragina dulako persona edo personaia horren eraikuntza, naiz eta ez den faktore bakarra, eh? Eta orduan, ba, hartu dut kapitulo horretan, hamarkada bakotxean ostatu bat, eta bakotxean gertatzen da ba, pasartetxo bat Unairekin lotua, eta aldiberin ba, gertzen zaigu ba, Lesakako zerbait, ez? Adibidez, ba, 1970-garren hamarkadako pasartean Antoiun dago kokatua, Unai hor jaiotzen da, eta justo ba, ostatu hori ba, gizonez betea dago, dena dira fabrikako langileak, eta ari dira Lesakako fabrikako greba antolatzen, ez? Eta hori egitazko gertakari bat izan zen, eta bueno, garai hartan gainera ba, fabrikan sekulako langile pila zeuden Lesakan, horrek ekarrizun Lesakan etxebizitza pila bat eraikitzea, herria unitza unditzea, bueno, pasarte txikiak dire, mino aldiberin, ba, informazio unitzen maten digute garaiari buruzkuk, ez? Gero hurrengoa, 80. hamarka da, eta hori da John Lennon ostatua, eta orduan hor ba kontatzen da garai horretan Lesakan zegon ba sekulako besta giroak, ez dono estatu pila, droga unitz ere bai, eta hor da ba Unairen lehenbiziko larrualdia, eta orduan ba bere iniziazioa nolabait gizontasunera edo helduarora, eta bueno, hola joaten da hamarka. Ekin, etxuzun dena kontatzea do, mino.
0: Nahi duzuna, hor, bueno, igual galdituko dugu, osea, bueno, utziko dugu hor, batez ere, ba, jendeak irakurtzeko, ez, eta deskurritzeko ere bai. Aipatu dugu, behin baino gehiagotan, novela fragmentarioa dela, ez, eta aipatu duzu orain ere, ba, Mirenen historia kontatzen dela, edo zaldi bat historia dena, ez, kontatzen dela alde batetik, eta gero tartekatzen direla, horrelako pasarte txikiak, ba, ipuinak ezakite izan aldiegun, edo, bueno, pasarte txiki batzuk, historiarekin harremana dutenak, batzutan zuzenagoa da edo identifikatzen duzu errazago, ez? Zuzenean historiarekin lotura dutela, bertze batzuk bagian pixka bat gehiago, ez? Pentsatu behar da horretarako, baino bueno, ba horrela dago zatikatua novela, ez? Edo osatua novela. Hau egitea, ez dakit, bueno, pentsatzen dut alde batetik historia bera, zaldi bat idazten ari zarela, bertzetik tarteka pasarte horiek, ez, lotura bilatzen bien artean, eta gero hori ere kolaiz moduan, ba osatu beharko dela, ez, liburua osatzeko eta horrela argitaratzeko. Ez dakit historiak berak bultzatu zaituen horrela egitera novela, edo ikusten duzun historiak behar duela horrela izatea novela o fragmentarioa.
1: Ba, galdera interesgarria, baina ez dakit hori ere nire inkontzientean edo behitu beharko litzateke, adibidez, irakurle batek erraten zian interesgarria dela, ze dolua eta memoria bera normalin modu zatikatuan ailetzen zaizkigu, eta horregatik zentzua dula, ba, novela honek egitura zatikatua izatea. Eta nahikoa dos nago berekin, baina hori ez dut bat ere modu kontzientean egin. Erran bezala, blokeo baten ondorio izan zen, hasi nintzen parte diferenteak idazten, eta hoiek idazten ari nintzela sortu zitzaiten zaldi bat historio nagusi hori, ikusi nun indar berezi bat zula historio horrek, eta orduan erabaki nun hori garatzen segitzea, eta ikusi nun hortzegola historio nagusia, eta aukera baten zaldi bat edo historia horrekin bakarrik osatzea novela, bino pena bezala ematen zidan bertzezatiak zakarrontzira botatzik, ze ikusten un, ba, betetzen zutela bere funtzioa, ez? Eta osatzen zutela nola baite historia nagusia, eta horregatik erabaki nun, ba hor mantentzea, naiz eta badiren zati batzuk adibidez azkenin ez direnak liburuan agertu, bertze batzuk ere igual banitxun bertze ideia batzuk eta azkenin ez nitun garatu, eta bukaeran bai izan zela, ba, pixkot buruko mina, ba, zuke aipatzen duzun puzle hori osatzea, ez? Ba, zati txikioetako akoitza nun eta zergatik, eta lehenbiziko biak adibidez nahiko argi nitun hasieran kokatu behar zirela, ez? Ba, lehenbiziko kapituloa nik ulertzen dut Unairen aurkezpen bezala, eta gero bigarrena da Unairen autopsia. Orduan, ba, bueno, liburuaren aurkezpen bezala balio duten ikuste dut, eta azkeneko ere bai, azkenin erabaki genuna bonus track bezala sartzea, bada holako agur edo omenaldi txiki bat ere bai Unairi. Eta bertzeak, ba historioaren ba bilakaeraren arabera kokatu genitun leku batin edo bertzin. Adibidez, eskuak izeneko kapituloa, bueno, ba, nahita dago ere bai bukaera aldera, ez? Ze horrek bai ematen dizu igual Unairen irudi ezkor bat, eta orduan, ba, igual sorpresa bezala irakurtzen alduzuna, ez? Ordura arte igual ari zinen Unai nolabait maitatzen edo berekiko empatia bat garatzen, eta batean zaizu estena bat, bueno, zuena definituko nolakoa, eta erraten duzula, ai ama, ez? Bai. Bueno, ba, holakoak.
0: Ederki, haunitzek erran izanen dizut, eta nik ere uste dute erran dizut dela behin baino gehiagotan, ez, erraz irakurtzen den liburua dela. Abudo, ez, azkar, irakurtzen dena, baino aldi berean, bere izaera fragmentario honek ere egiten dizu, bueno, ba, hartu behar duzula tartea ere ongi irakurtzeko, ez dela, ez? Azkar irakurtzen bada ere, ez dela gainetik irakurtzen aldean liburu bat. Aldi berean, bueno, ba, hasieran, ez du kostatzen edo ez da zaila egiten, baino bai behar duzu, bueno, ba, tarteka dauden kontakizun edo pasarte hoiek ere, bueno, ba, eskatzen dizute, pixkat arretaz irakurtzea, hori batez ere, eta saiatzea, bueno, ba, lotura hori bilatzen, edo bakoitzak beria aurkituko du ere, baino, bueno, bai, ba, patxadaz irakurri beharra den liburu bat dela ere aipatzen aldugu, naiz eta segidan irakurri, ez, edo sartzen zaren novelan eta segidan irakurtzen duzun, ez, azkar batean. Orduan, bueno, bai erran dezakegu hori dela, ez, azkar irakurtzen den liburu bat da, denbora gutxian, baino aldi berean patxada ere behar du baulertzeko guztia eta horren inguruan ere pentsatzeko, ez?
1: Bai, nik uste dut hori, irakurleari olako alegin bat edo eskatzen diola fragmentario horrek eta zati txiki horietako bakoitzak. Bertzalde abudo irakurtze hori, ba, bueno, niretzat ona ere bada, ze erran nahi du esaldien eta paragrafoen ritmoa eta egokia dela edo eramaten zaitula, eta nik idazten dutenin normalin saiatzen naiz horretan alegin berezia egiten, eta testuaren ezagin musikalidadea edo erritmoa edo kadentzia lantzen, eta bueno, hori, ba, ahitz pozgarria den eta lortu baldin badut zuengan hori sortzea. Eta bertzalde, ba, bertzezati txiki hoiek alegin handiagoa eskatuko zutela, erabat kontziente nintzen. Are gehiago badakit badirela, badibidez, zehazki bi pasarte, ba, segura eski jende honitzek ez dituztenak ulertuko, edo ez dutenak ulertuko nik buruan nuena, baina ez zait sobera inporta, edo, bueno, ez da, zela inporta, baizik eta zati horiekin ez duen bilatzen igual hainbertze edukizko ulermen bat, baizik eta ba, sensazio bat igual gelditzea jendearen buruan edo hori, ba, jendea pensaraztea, ba, ea horrek zerrera nahi ote duen, edo bakoitzari zerrek hartzen dion gogora. Horre, ari naiz batez ere, bueno, bi aipatu zuen, igual, lehenbiziko kapitula izaten da pixkat hola, naizgarria, gero dago mus partida bati buruzko pasarte bat ere bai, ukitu magiko nabarmena duna, eta gero dago rewin zatia ere pilota partida baten ondorena edo dena, eta hori uste dut ere bai, ba, nahiko nazgarria suertatzen alto dela irakurri.
0: Ederki, bueno, aipatu dugu hasieran ere errealitateak inspiratutako fikzioa dela, ez? Eta liburu bukaeran ere ba eskerrak ematen dizkiozu edo bueno, ba pixkat lagundu dizuten idazle batzuei, ez? Tartean ba Miren Agurmeabe edo Anier, no? Edo horrelakoak, ba pixkat beraien idazteko moduak ere lagundu dizulako, ez dakit hau idazten edo pixkat inspiratzen edo ikusten bueno, ba badirela antzekoak diren bertze novela batzuk eta idazteko modu antzekoa ere duten bueno, bertze idazle batzuk edo beraien benetazko, ez, bizitzan inspiratutako liburuak ere idazten dituztenak. Gainera, bueno, kasu honetan Anier Noa adibidez edo Miren Agurmeabe bera ere baditu liburuak benetan egitazkoak direnak eta beraiek horrela, ez, eguneroko baten moduan ere argitaratzen dituztenak beraien bizipenak, ez? Eta hori honitzetan bueno, ba, ez dute novela bezala hartu edo ez genero hori, ba ez dute novela bezala hartu aunitzek, baino bueno, ba hor dago idatzia eta beraien barrenean dagoena, ez, azaleratzea bariketa zaila da eta beti badakizu, bueno, ba idazten ari zarenean Anier Noa berak erraten du, ez, idazten ari zarenean ba libre sentitzen zarela, nahi duzuna idazten ari zarelako, baino momenturen batean badakizu hori argitaratuko dela eta hor hasten da, ez? Pixkat zalantza, bertigo aipatu duzu hasieran ere, ez? Beldurra, ez? Hau norbaitek irakurriko du eta naiz eta hau desberdina den, ba fikzioa ere badelako tartean, bueno, hori ere ez dakit sentitzen den alde batetik laguntzen dizu jakiteak bertze batzuk ere hori egiten dutela, ez? Eta modu askeago batean edo bueno, ez askeagoa, baino bai gordinago batean agian. Eta aldi berean bertigo bera ere pentsatzen dut sentitu izanen duzula, ez? Zuk idazten duzunean, ba aske sentitzen duzu zure burua, nahi duzun egiten ari zalako, baino bat batean hori argitaratzen da eta jendeak irakurtzen du, ez? Hori sentitzen da, horrela sentitzen da.
1: Bai, bai, erabat. Hor izan nun sekulako krisi momentua, momentu batean liburua idazten nahi nintzenin, ba, hain zuzen zuk aipatu duzun horregatik, ez? Nire nintzen idazten bakarrean itxin eta gainera gustura eta editoreak irakurriatzu, baina claro, editorea Garazia Rula ba ez da lesakarra eta etzen zubiria ezagutu eta nik aipatu nion ba oinarri erreala zula, baina bera ari zen ba novela bat bezala irakurtzen, ez? Eta gero momentu batin egin un nolako ariketa bat ba hurbileko jende bati erakusteko testua eta horietako batzuk lesakarrak eta zubiria izatu zutenak eta lehenbiziko horri aldetik ja jendeak errantzean aberra zubiria da, eta nik erraten nien bai zutegin aleginik ezkutatzeko eta klaro horre nire inguruko batzu ba, beldurtu ziren, nik uste dut ba, nirekiko maitasunez eta ni babesteagatik, baina batzen batek errantzean aber, baina hau egiten ari zarena arriskutsua da, eta igual jende batek gaizki hartzen aldu, eta hola, eta orduan hasi zitzaizkiten hor beldurrak niri ere bai, eta ba, horregatik ematen dizkiet eskerrak Anier Noa eta Miren Agurmeaberi, ba, nire krisi horren erdian nintzenin, ba, beraiek irakurtzea izan zelako niretzako ba, sekulako indarra, eta gainera zuka aipatu duzun bezala, biluzte ariketa unitzez handiagoa egiten dute beraiek nik baino, ez? Ba, Anier Noak gainera aldarrikatzen du fikziorik eza edo, bere liburu guztietako materiala da bere bizitza personala eta ez dio fikzio kaparik eransten. Eta Miren Agurmeaberi dagokionez, justo zaldi bat idazten ari nintzen bitartin, leitu nun kristalezko begi bat, sekulako liburua 2013an kaleratu duzena, baina nik orain arte ba ez duna irakurri, ez dakit ze ba. Eta iruditu zitzaiten kriston ariketa ba hori bere bizitza personala ibiltzen dulako, berak ustut autoimitazioa deitzen diola, ez du autofikzioa erraten. Eta hori egitea Euskal Herrian 2013an iruditu zitzaiten kristona eta orduan ba pentsatu nu, a ber, hauek egiten baldin badute, ba nik ere egiten aldut eta gainera aipatu duzun bezala, ba nerea ez da ere hori, ez? Hori da, baina horri fikzioa erantzita. Orduan ba, bueno, ba hori, ba kolektibo horren parte edo sentitzeak nere xumean, ze bueno, niretzat hoiek biak sekulako artistak dire. Ba animatu nindun, naiz eta gero kontatu dudan bezala egin un prebentzio ariketa bat ba ingurukoekin, bueno, azkenin herri txiki batean bizialako ere eta Zubiriaren inguruko jendea ere ba importatzen zaitelako, nire hurbilekoak direlako ere, ez? Orduan, bueno.
0: Ederki, eta ja, bueno, bukatzen hasteko dagoeneko aurkezpen batzuk eginak dituzu, ez? Liburua martxo hasieran kaleratu zen, eta geroztik, ba, ia astero, edo ia gabe, ez, astero, aurkezpen desberdin bat izan duzu, bueno, ba, leku desberdinetan, Euskal Herriko leku desberdinetan ere, eta jendea ere irakurtzen hasi da, eta pesatzen dut lehendabiziko ez feedbackak edo jaso izanen dituzula. Nola izan da hilabete hau, nola hartu du jendeak zaldi bat liburua, nola ikusten duzu ere zure lana edo zakit pozik zauden egindakoarekin eta jendeak ez ulertu duenarekin edo?
1: Bai, egia da, jendeak irakurtzen hasi bino lehen, nila lasain nengola nere lanakin eta konten nengola, eta hori ez zait guain arte inoiz pasatu. Eta hori ja sensazioa agit ona da. Gero, argitaratu eta lehenbiziko bi astetan izan un sekulako bertigo eta krisi eta beldur momentua banekilako ja jendea irakurtzen ari zela eta ez nulako arrastorik ere ba jendeak ze pentsatuko zuen. Naiz eta ja lehenagotik irakurle batzuk egonak ziren. Eta gero ja hasi nintzen jendearen feedbacka jasotzen eta egiaran ba gitzagit konten nago. Alde batetik zabalpenagatik, ba ikusten ari naiz jende desente irakurtzen ari dela eta argitaletxetik abistu ziaten lehengun ba bigarren edizioa ateriko dela eta hori agitz pozgarria da. Ba hilabete baten barren ja bigarren edizioa ateitzea. Eta gero jendia gauza onak erraten nahi zaizkit. Egia betire ba gauza txarrak erratea zailagoa izaten dela. Baina, bueno, norbaitek zerbait txarra erran nahi aldi madit ere, ba, presnago aditzeko, baina bai ahit konten eta hiru aurkezpen publiko egin ditutu hain arte, Iruñan, Baionan eta Bilbon. Gero Larrabetzuko irakurle taldeak inegoteko aukera ere izan dut. Eta guain batzut bertze irakurle talde batzuk, Getarian, Zumaian, Beran, eta bertze aurkezpen batzuk ere bai, Zizurkilen eta Gasteizen, bertzeak bertze, uste dut baten batean zentzai dela, baina, bueno, interesik baldin baduzu, ba, aurkituko duzu informazioa, seguro.
0: Ederki, bueno, lesakan ere, pentsatzen dut izanen duzula pentsatua, ez? Aurkeztea, berexia izanen delako, ez? Hemen herrian bertan aurkeztea, ez?
1: Bai, jendea ja bronka botatzen ta dena ari zaile. Lesakan ez duzu egin behar eta beran lehenago eginen duzu eta hola, bai, bueno, bi herrien artean pikea da holako. Eta Lesakan aurkezpen berezi bat egin nahi dugu, musikatua, kontua da oraindik ez garela hasi prestatzen eta orduan horregatik ez du oraindik datarik eta nahiko genuke ongi prestatu. Helduen astean du justu lehenbiziko sorkuntza bilera edo aurkezpen hori prestatzeko eta ikusiko da hortik ze ateitzen den. Hori ez dut bakarrik eginen, lagun batzuekin eginen dut, orduan, bueno, hori ere abisatuko dizuegu.
0: Ederki, ba, horren esperoan geldituko gara, bitartean, bueno, ba, mila esker, Maiane, hau dena kontatzeagatik, zure etxera gonbidatzeagatik, eta, bueno, zorte honare opa dizugu. Mila esker berriz ere.
1: Eskerrik asko zuri.

Ba, entzule, jada iritsi gara krakada saioaren amaiera aldera goizeko 11ak eta 54 minutu ditugun hontan, jada amaitutzat emanen dugu gaurko saioa. Egia da, ba, elkarrizketa luze batekin, ba, osatu dugula gaurko emanaldia Maiane Etxoperenaren zaldi bat hobekiago ezagutu ahal izan genuen. Udaberri aldera Paola Oskozekin noski, eta oraindik baduzue aukera Maiane Etxoperenaren hirugarren novela hau ere ezagutzeko, zaldi bat novela. Erran bezala hauxe izan da guztia gaurkoz, bihar ere hementxe izanen nauzue ordubetez konpainia egiten goizeko 11etatik aintzinera. Oraintxe 12etan puntuetan berri saia izanen duzue eta ondoren Itzalean Magazina Euskal Irratietatik. Hortzegun polita izan eta hurrengo arte.

0: Eguerdion gaur gure berrietan, Simon Fete Pirineo Atlantikoetako prefeta berriak itxasuko erriko eraikin batean margotutako horma pintura bat ezabatzeko eskatu dio zapesari atzo, eneko bidegain kazetari eta historialariarekin izan gira. Eta kirola izan dugu aipagai ondotik, beho tanizaren arteko partidak estrenatuko baitu aurtengo pro debi errugbi txapelketa berria. Azken urteak komplikatuak izan dira miarritzen, izan zelaiaren gainean eta zelaiatik kampo. Hortaz, itzeginen digu Kristof Arotzaren lankideak. Eta arrauna ere izan dugu aipagai, laugarren aldiz irabazi berri baitu segidan Euskotren goi mailako liga Maider Berrosen pertarrak, Donostiako arraun lagunak talde elkartearekin gurekin izan dugu. Horra beraz zer izan dugu aipagai gaur gure berrietan, baina hori guzti aipatu haintzin, aroaz pundua zurekin maia muruaga eguerdion.
1: Eguerdion Esteban, eta gaur erranen dugu ez zeru tapatua, zeru odeitsua izango dugula egun osoan zehar eta bero eginen duela, baina temperatura maksimoak gaur jeitsiko dira. 30 gradutik azpitik izango dira beroenak, 26, 30 graduren inguruan. Haizearen aldetik, mendebaldeko edo egun mendebaldeko haizea ibiliko da gaur bolada gogorrekin, batez ere atxalde gau partean.
0: Eta hori guzti aipatu haintzin nazioarteari begira jarriko gira gutienez eunta larogei pertsona hilbaitira Nepalen eta Tibeten izandako uoldeetan. Mila pertsonatik gora desagertuak dira, seguraski hainitzez gehiago eta horien artean gutienez 644 atzerritar segur. Bagmati probintzian eta Nepalen eta Tibeten arteko mugan izan dira kalterik handienak, uoldeek erriak, errepideak eta zubiak suntsitu dituzte. Maleruski aldaketa klimatikoarekin horrelako fenomenoak biderkatuko direla aurre ikusten dute ikerlariek.
1: Zer da, prefetaren nahia itxasuko muralaren kontra posizionatuz?
0: Bai, atzo aipatu dizuegu prefeta berriak galdegin diola erriko etxeari Txomin Olagarai ikako militantaren omenez eginda izan den muralaren ezabatzea, hori itxasun, eneko bidegain kazetariari eta historialariari galdegin diogu horretaraztea orduko testu ingurua. 2007an publikatu zuen Iparretarrak erakunde politiko armatu baten historia izeneko liburua. Kontakizun ezbernien arteko bataila denez galdegin diogu.
2: Bai, bistan, hor kontakizun ezberdinak, gatazka direnean, igual duze gatazka, gatazka politiko, sindikal, armatu edo duzen gatazketan, bi alde badirelarik, alde bakotxak bereak ondatzen du. Bere, hemen prefetak zer egin nahi du. Nik uste dut ez bertze zerbait kondatu, baizik eta deus ez da dira konda gai honi buruz. Antz ditzagun gertatu ziren gauzak, eta biztadena kontatzekotan, haiek kontatu nahi dute, terrorismoa izan zela, eta abar, gatazka bat delarik ikuspegi, hau da, guk euskaldun gisa, gure ikuspegia eta gure bertsioa eta gure begiradatik kontatzea dagokigu, eta Frantziak oraino gu zapaltzeko indarra eta boterea duenez, basegituko du, gure ikuspegia eta gure bertsioa gezurtatu nahian. Eta hortako ere importantea da lehengo galderari itzuriz memoria ariketa egitea.
0: Eneko bidegain beraz kazetari eta historialaria. Bestalde, LPO egaztien babeserako elkarteak ur egaztien eiza denboraldia atzeratzeko eskatu dio Frantziako gobernuari. Eiza abuztuaren 21ean astekoa zen, baina beraz hilabete bat berantago irailaren 20ra arte gibelatzea galdegin du elkarteak. Beroaldiak eta lehorteak ez egune ugari idortu dituelako. LPOren erranetan, egaztiak ujeremu gutxitan pilatu dira, ahulduta eta eiztarien aurrean bereziki zaurgarri. Eiztariak aldiz ez dute ohiko egoerarik, ez ohizko egoerarik ikusten eta tokian tokiko baldintzen arabera egokitzen dituztela, beren jarduerak diote. Egaztiak aipagai, jakin egazti migratzailean migrazioa, hain zuzen, goiztiaja dela urten, nabargarria LPOren erranetan, uda ontan izan dako berotei lotura zuzenik egin gabe momentuz. Bestalde, Karin, planio da Donibane Lohizuneko eta Ziburuko portuko zuzendari berria, duela haste batzuk hartu zuen kargua, eta beraz, baina ongi ezagutzen du jadanik azpiegitura, horretik bost urtez aritu baitzen bertan lanean, portuaren aktivitatea berritzeko asmoz itzuli dela, adierazi du Media Bazki, Pirinio Atlantikoetako departamenduak bestalde 20 milioi euro inbertitzeko kompromisoa hartu du portuko ekipamenduetan, hemendik 2021ra bitartean. Kirola aipatu haintzin abisu bat, bain itxasko jonte arrisku maila gorenean da Ipar Euskal Herriko kostaldea, gaurtik igandera arte, prefekturako hartarazi duenez, korjonteak bereziki indartsuak izanen dira, eta korjonteak bainulareak itxaso zabalera eraman ditzakete, horregatik beraz zaindutako ondartzetan eta banderen arteko ere muetan soilik bainatzeko gomendatzen dute, aurrak etengabe zaintzea, eta itxasora sartu aurretik norberaren egoera fisikoa kontutan hartzea ere gomendatu dute, larrialdean tzako beraz 112 zenbakira deitu behar da. Eta beraz kirola, izan dugu aipagai orain maia.
1: Bai, Esteban, errugbia zehazki, BO eta Nizaren arteko partidarekin batera abiatuko baita, jode bi errugbi txapelketa arratsontan.
0: Bai, gora bera, ainitz bizi izan ditu azken urteetan miarritzeko taldea gainera, eta maiz behiti so egonda, goiti so baino, izan kirol mailan edota diru egoerari buruz, setasunak bildu dizkiguzu Kristof Arotzarena.
3: Amabi kakotx 5 milioi euroko aintzin kontua du miarritzek aurtengo. Jaz, baino, bat kakotx 8 milioi euro gehiago. Prodebiko laugarren taldea da sailkapen hortan, Provence Rugby delarik lehen tokian 20 milioi euroko aintzin kontuarekin. Egia da azken urteak ez direla egonkorrak izan miarritzen arlo guzietan. Beraz, goizegi denez, lehen seilekuetan izaiteko helburua ukaiteko aipatzen dauku, Ekain Imaz Agirre behoko irugarren lehoak.
4: Gu partioz partio juteko asmoz gabe ez, gure helburua talde gisa hori aurreko urtean baino hobeak izatea da, eta bueno, gero hor badaude zuzendaritzaren helburuak eta, baina bueno, gu saiatuko gera talde gisa alik eta honena egiten, alik eta partidu gehien irabazten, eta gero bueno, hemendik hilabete batzutara ikusiko dugu gauden eta ze horretan gauden. Aurre moraldia ongi jonda, gogorra izan da, egunero karga de gente sartu digute, baina bueno, nik uste taldea prest dagoela demoraldi berri honi hasiera emateko.
3: Jaz 16tik 10garren lekuan bukatu zuten Zurigorriek, azkenetarik Hurbilago puntuatzeaz mintzatuz, beraz gaur garaipen batek berehalako konfientzia eman liezaieke miarriztarrek.
0: Eta beraz, BO Niza gaur arratxean emanada itzordua, 7tan Agilera zelaian.
1: Eta arrauna aipatuko dugu orain, Kontxako banderaren bila itxasoratuko baita, irailaren 6 eta 13an arraun lagunak elkartea.
0: Bai, Donostiako neskek erakustaldia eskaini dute Euskotren Ligako bandera guztiak irabazirik udauntan, eta favorito handiak dira aurtengo Kontxa eramaiteko ere. Hala ere, gertakari batek markatu du aurtengo liga uztailaren 25ean aro txaja zela eta, Arraun Lagunak, Astillero, Ibaika, Orio, Tolosaldea eta Zumaia klubek deliberatu zuten Donostiako fabrika bandera bertan behera ustea, eien arduradunen ustez segurtasun neugriak bermatu ez zirelako. Hortaz, galdegin diogu goizbegin Arraun Lagunak taldean ari den Maider Berro senpertarari gure gomita izan da.
5: Ezen ezer prest sekuritatearen alde egun hortan. Ezen ez inor uretan portuan dena itxia zen, zen ezakinola ezan, baina ezen trafikorik maritimo bandera gorria zen ondartzan, ezen inor uretan, eta gu uretara joan behar ginen estropada baten zat, ezen txentzurik, eta ezen gurutzeko jirik gure seguritatearen zat uretan. Beraz, entrenatzaileak esan dute, olatu bat sartzen bada barkuan eta erori bazizte, nor etorriko da ez da izak zuen zat. Ezen barkua, badakizu betiko barkua banderarekin hastintzeko, ezen uretan, nor izango da arduraduna gero. Ni entrenatzaile bezala, ez dut nahi. Ez dut galdu nahi ahamlari bat, ez dut ahrisko hori hartu nahi. Eta haiek, ligakoak, nahi dute hori egin zergatik, diruagatik, edo zuen osasunagatik, edo kirolagatik. Gu kirolariak bezala nahi dugu, bai, sartu eta dena eman, mailagatik. Gu kirolariak bezala nahi dugu, bai, sartu eta dena eman, maina gero sekuritatea beste zerbait da.
0: Jakin duela.

0: Ja, klaro den gutitan, beraz, sari banaketa. Itzordukin, orain pilotan, trinketetan, Larresoroko Open lehiaketaren finalerdiak iaganen dira gaur arratseko sortzietan, Ospital eta Etxeberri Bortairi, Larretxea eta Murilloren aurka arituko dira, eta ondotik Espinal eta Rekalde, Iribarne eta Unai Etxeberrirekin, finala Gorilaren 21an astelenez, arratseko 7 eterditan. Azparneko Open berria, lehiaketaren finala gaur ere izanen da. Arratseko, beraz, arratsaldeko 5 eterditan, aintzin partida, eta arratsaldeko 6 eterditan, beraz, Etxebest eta Etxartxarasora arituko dira, Ibarrola eta Lekuonaren aurka. Futbolan bukatzeko itzordu bat, gizonen ligan, arratseko 7 eterditan, Osasuna Zeltaren aurka arituko da, eta arratseko 9, beraz, Athletic Barcelonaren aurka. Horra besterik ez momentu, zamabiak eterditan berri gehiago.
1: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 € banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
2: Artzai eguna 2026 uarte arakilen, abuztuaren 30ean erakusketak, lehiaketak, txapelketak eta azoka. Artzai eguna 2026 uarte arakilen, abuztuaren 30ean. Aral Armendi elkarteak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.
3: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratien webgunea.
0: Eguerdi eta 13 minutu ditugu Euskal Irratietan, eta beraz, orain, itzalean emankizuna asteragoaz zurekin, beraz, Ainize Madariaga, eguerdion.
4: Baita hiri ere, eguerdion, Esteban Bazti Agerre eta eguerdionen entzule guzieri, eta ongigin itzalean emankizunerat.

Ara, agorrila. Urrentzen ari zaigula, eh? Poliki, poliki. Baina ez arrunta, beraz hemen nahi dugu itzalean, oino, pixka bat segitu, eh? Bihar arte beden. Eta gero bai heldu den astean, sartzea undia ukanen dugula. Ara, agorrilaren 27 egun. Eguerri eta kasik laurden ditugu. Eta hori ematak arte bidea eginen dugula elgarrekina. Usaian bezala, eh? Aroaz pundu txipi bat eginen dugu berrietan entzun dugun bezala. Aizeak ufatuko dula azkarra txalde untan, eh? Tokiaren arabera, barnekaldean sustut 50 kilometro horreneko. Arrunt tapatua geldituko dela gure eguna. Eta aize horrek ipar mendebaldetik ufatuko duela. Mendebalditik hasteko hori segur. Eta barnekaldeuntan Donibane garez inguruan, hego mendebaldetik azkar ufatuko duela. Eta biharko ostiralerako aize hori apalduko dela. Eta iduzkitsua izanen dela biharko hola altxatuko da eguna, eta hola segituko du ere, eta 80 graduz petik izanen dira, biharko temperatura horiek. Kostan 84-85, tabernak aldan 86 aipatzen dutela. Eta ze aipagai dugun? Eta bai topa-topia festivala,

0: Aipatuko daukula, goizet abril antolatzaileak berekin sartuko gira berala harremanetan, eta adi egon, gero joketan ere adituko baikira eguerdi terdietako berrisaritik landa, eta bigarren parte hortan musikare tarteka entzunen dugu, baina ere bai hartzen letonaren gana joanen gira, hor Aitor Zabaletarekin iganen baitira, hor azkorri mendirat iganen baitira, eta hala zer dugun eginen hemendik eta horren batak bitarte hortan, arte baina hasteko Topa Topia festivaleren gana joanen girela erran bezala.
1: Uda da Euskal Irratietan!
0: Topa Topia zazpigarren aldikotz ospatuko duzuela Kanbon, eta hortaz mintzatzeko hemen dugula Goizeder d'Avril, eguerdion eta ongilin itzalean eman kizunera.
2: Eguerdion deneri!
0: Zertan ziste azken prestaketa lanetan pentsatzen dut, bihar hasiko baita eta baduzue hor egitarau potoloa, eh?
2: Bai, urtengoa kristona, beraz, bigarren urtea da, segurtatzen paskaleko gainean egitea, eta beraz, bambuzko estruktura handia bukatzen ari gira terpetua izaiteko. Ostatua montatzen ari, urte-urtero bezala gure paletekin, ari gira.
0: Ari ziste, aurten izarrer begira ezarri ziste?
2: Bai, hori da. Aurten gehi bat ezagir dugu, gehien bat eguneko tailexak horren inguruan ezartzeko, aurtengo talde motoraren naikeria bat izan da. Eta ara, izanen da, ikusiko duzie behar badeko piskat edo tailexak horren inguruan. Beti dena sorpresa da Topa Topian, beraz, jandeari usten dugu sorpresa eta etortzeko gogoa hola behar da.
0: Bihar hasiko da, goizeko 10:00 aintzina jadanik bortak zabalduko dituzue, behar bada muntaketan lagundu nahi dutenek, bada hor parte ardezan funtsiana.
2: Ara, hori da, haste guzian eta urtean zehar egiten ditugu gauzak kolektiboki, baina ostiralean azken egun, muntaketa egun hortan beharko dugu beti laguntza gehiago, beraz, 10:00 goiti muntaketan jendea etortzen ala laguntzera, eta gero festivala ofizialki atxaleko 5:00 idekitzen da, ateak atxaleko 5:00 dira.
0: Eran behar dena da, egitarauan berean sartu duzuen muntaketa parte hartzaile hori bera dela ez, Topa Topiaren arima bezala, hori baita zuen filosofia eta festivalaren helburuetako bat ere bai, oroiterazteko gure entzulei, zer den Topa Topia, jakitaten trukeat.
2: Bai, Topa Topia izena da topaketa eta utopiaren arteko nahasketa bat, eta nola topatu, astean zehar izaiten da, hola muntaketa laguntza, eta hor baitugu be artistak, behu arkitekto bat, baitugu jende hainitz, hola bakotsak bakizkina gauzak, eta elkarri lagunduz, be bada hor plantxen, mozteko makina bat, profesionala, beraz guketxan ez dugu, eta ekartzen du hemen, beraz nola egin, nola ikasi, muntaketa nolako gauzak egiten ditugu, elkartrukatzen ditugu jakitateak, eta festivalean ere biztan dena tailexen danboretan. Hori da gure harima bai.
0: Gitarauan murgiltzen hasteko, beraz, aipatu duzu, bihar ofizialki hasiko dela atxaldeko 5:00 aintzina edekiko dituela bere bortak Topa Topia festivalak, Kanbon, eta DJ eta kontzertu sorpresa batzuekin abiatuko duzuela?
2: Bai, kontzertu gehien bat dira, betik sorpresak, aurten gehien bat hemengoak, baina badira zenbaitzu junagokoak ere aldu direnak, eta bukatzen da DJ batzuekilan. Ostiralean, larun batean berdin, larun batean aski goizera hasten dira kontzertuak 5:00-6:00 hontan, eta gau bukaera arte egunetan. Eta igandean, tailexak eta brontza izanen dira, eta kontzertu edo musika pixkat desmuntak eta alaia izaiteko.
0: Larun batean, hor ere bai 10:00 abiatuko dela Topa Topia, tailerrak izanen dira, hori da, egun guzian zehar 10:00-4:00 artio, badea manerarik zerbait gehiago salatzeko?
2: Batzuk dira goizean, besteak atxalean, batzuk egun osoan, baina alatzen dira gehienak, ez dira berdinak, beraz goizean etortzen direnak, ez dira aspertuko atxalean, edo hala hori entzatu gira mozten, hola, eta egun osoan izanen dira beti animazioak, gauzak, jokoak aurrentzat ere, egurrezko jokoak, ez da belurtu behar hemen gainean, hor gure pentsian igotzea aurrikilan izanen da joko haientzat aurten.
0: Topatopia ezagutzen ez duenaren dako, pixka bat orokortasunean ari gira, senditzen da badela zer egin, egun guzian joan eta ere edo zein tenoretan zerbait beti atxemanen dela, baina zer erranen zenioke, eta ze kontseilua emanen zenioke, nola behar den parte hartu topatopian ezagutzen ez duen baten dako?
2: Lehenik urbiltzea eta nire ustez zinez darbaitek lagunu nahi baitu, baitugu beti laguntzak edo beharrak, nahi dienak etorri eta parte hartu iten alda gure gana eta galein zer iten alin beti ukaiten alugu hemen zerbait egiteko. Larun bat atxan adibidez afaria lujazpian egea izanen da egun osoan. Eta beraz atxan, behar da, jende pila bat lorretik ateratzeko eta zerbitzatzeko. Jendeak parte hartu nahi baute momentu hortan, egiten aldira eta laguntza eman. Hala, ez da belurtu behar gure gana etortzea, du tailer bat proposatzea ere zer gaitik ez. Gure gana etorri eta ejana benik badakit hori presentatzen alut, egiten alut, bai ez. Hala, parte hartzea hila da, beraz... Jendeak ideia bat bain badu, beti dekia gira.
0: Hala, behar bada hori da ez, ezaugarri nagusietako bat, topatopiarena, parte hartzailetasun hori funtsian ezin da arat joan arrunt manera pasiboan edo aktiboa da ez, arat joan eta zerbaitetan atxemanen dugu mugimendu haunitzeko festivala da ez?
2: Bai, hori da, eta tailexak jaitan darik, da zinez jendeak parte hartzen dute, ez da justu main bat non gauzak aspikatuak diren, da parte hartza ailea, izan dantza astronomian adibidez, gauzak egiten dira, justu parte hartza aile gisa, eta ere egiten dira, ala, onstatuan laguntza berbalimada, ebe zauzte galein laguntza berbalimada.
0: Nori zuzendua da festivala, eran edut adinaren aldetik, interesaren aldetik, jakitatearen aldetik?
2: Guk ez dugu mugarik adinetan, baitugu jokoak larun batean horren dako, beraz ongietorriak dira, pentsa batean da, etxia da, beraz ez da riskurik. Autoak ez dira igotzen alere, beraz haientzat bikain da, bat gudiateko eta edateko egun osoan, eta gero atxean biztan dena behar ba ez da urgentzat egina, baina ez dugu mugarik emaiten deneri dekia da.
0: Igandea ere, ailerrak emana da orokorrean horre egitarauan, badu desberdintasunik egun batetik besterat?
2: Tailerrak beraz bezperako desberdinak dira, beraz beti onda ikustea zer baden igandean. Eta ez gero desmuntaketa da, beraz jendeak lagundu nahi badute desmuntaketan beti ongi etorria da laguntza. Musika emanen dugu ikusiko zer joko den. Eta gero atxaldean gehiago desmontaketaren dako txikia da.
0: Goizeder d'Avril, antolatzaileetako bat ziren aldetik, nun ikus dezake norbaitek ze tailer, ze tenoretan den, hola, xehetasun gehiago ukaiteko, informazioa ukaiteko, eh?
2: Ebe, informazioa guzia badugu Instagramen, Facebooken ere ezagia da, eta sustut badugu web hori bat, topatopia.org iduritzen zait, eta bizkipolita horten behitzegina kajaloz gure beste antolatzaile batek dena behitz egin du, izik egi polita, beraz ez du da ara joitea ikusteko. Hor ez tailexak ez dira zehaztuak web horrian, beraz informazio zehaztuak ukaiteko obe Instagramen.
0: Behar bada salatzen aldituzu batzuk, doidoia aipatu duzu astronomia, dantza, beste tailerren bat, salatzen aldela ukuzu, hola, beroan bero, ari gireno hemen gure elkarrizketan?
2: Bai, zenbaitzu buruz heldu zehaldu zait. Astronomia, astrologia, gizonen kontrazepzioa, dantza, marienia ezunki ere izanen da main bat, zenta da bekamoko bojoka bat, eta beraz olako lekuko bojokak ere erakutsi nahi ditugu. Gero, bada ere sukaldaritza lore eta blandareekin. Gauzainitz naturari loturik, zenta hemen paskaleko gainen iten dugu pentze eta arbolen azpian. Eta wala, gure utopia hortan gauzak nahi ditugu lujari lotu.
0: Bukatzeko goizeder d'avril, ez utxegiteko momentuak zuretako, zein dira? Ostiraleko bat, larumateko bat, igandeko bat?
2: Ha, zaila ala ere. Nik janen nuke ostiralean konzertuak jande gutxi da, beraz goxo da. Gutxi, fa, larumatean baino gutxo gehienetan, beraz ostiralean goxo da pesta egitea lasaiki. Larumatean nik bizki maite dudana eta bizki argigarria dena da lurperako, aipatlean aipatu dudana lurperako afaria. Beraz goizean lurra zilatzen dugu edo zilokiten ditugu, ahi beroak jarri, platerak zahi, behitz lujaz bete dena. Eta atxean hor bizki argigarria atur maiten momentu hori. Nun, ala, sorpresa, ean untxai jeden, ze gustu duen, nola pasaden, ala, eta momentu horrek denbora hartzen du, eta polita da ikustea hori garagardo batekin eskoan, konzertuak hasiak jadanik, eta ara, ustez momentu hori da enetzatu berena.
0: Eta igandeko?
2: Eta igandeko brantxa. Janaria barkatu behan enetzat importantea da. Buruko min piskatekin ap lasai jan gauza goxoak, beraz janaria gehen bat lekukoa eta biologikoa da. Alarun bat eguerdian ere badira sefak, beraz sukaldariak heldu dira eta hor normalki goxo izan behiteke.
0: Bukatzeko oringoan bai, goizeder d'avril, aipatuko dugu praktikoki, zerbait errandu zortaz, ezin dela arrunt lekuaren gainerainot heldu autoz, beraz, itzordua, finkatua da, kanboko autobus geltokian, hori da?
2: Bai, hori da. Da gaztetxaren azpiko kajikan, hor skateparkean, hor da itzordua, beha parkaleko handia baita, eta ez da denbora mugaturik, beraz izan autosimpleak edo vanak edo autoan loiteko ere handa parkalekoa denentzat eta guk eman ditugu beraz autobusak plantan oitamak minuta guziz pasten direnak igotzeko eta jausteko eta ez da belurtu behar larun batean goizeko lauak arte ibiltzen da autobusa beraz kontzertuak jadanik bukatiak izanen dira eta bo, lasai denbora izanen da azken baso baten edateko sua piskat so inguruan egoiteko pizten bat dugu aurten. Hala, denbora izanen da lasaitzeko eta autobusa behitzartzeko jausteko auto arte. Bertan loiten alda.
0: Goizeder d'avril, milesker?
2: Milesker zueri. Eta ez belortu etortzea, untxe izanen da topatopia beti bezala.
3: Gutada. Euskoali ratietan.
0: Eta lasterre guerdi terditako berri salirat helduko girela, baina naintzina ardezaguna hitzor duño bat.
4: Genget la joyeuz, bastidan asteburu untan.
5: Agorilaren 28an, arratseko 9etan kontzertua, kukain. 29an, arratseko 7 terditan poesia irakurketa. 30an, arratsaldeko 4etan dantzaldia Thierry Etxegarraiekin. Eta zazpietatik goiti, DJ set aftera anizerekin.
4: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea presio librean. Xehetasunak genget lajoyeuz.org.
6: Baigurako arte laborategia. Irailetik apirilerat ostiraletan.
0: Arte desberdinen deskubritzea.
6: Aurten antzerkia.
0: Peio Bertegetxekin.
6: Kantua.
0: Kamila Zubeldiarekin.
6: Arte plastikoa.
0: Batitia Altzuetekin.
6: Norendako.
0: 2012 eta 2018 urtean artean sortu aurrendako.
6: Nun.
0: Hortzaize eta Irisagin.
6: Info eta izen emaitiak.
0: Proiektua bal@gmail.com.
7: Zauzte euskaraz, aktibitate berri baten goxatzerat.
0: Ara, eta eguerdei terdietarat, heldu girela beralakoan eta berri salienten uradugu zurek ilan, Esteban Bastie Ager, eguerdion.

0: Eguerdion, gutienez, ehunta larogei pertsona hil dira Nepalen eta Tibeten izandako uholdeetan. Ia mila pertsonatik gora desagertuak dira, seguraski hainitz ez gehiago. Horien artean gutienez, seirunta berroita lau atzerritar, Bagmati provintzian eta Nepalen eta Tibeten arteko mugan izan dira kalterik handienak, uholdeek, erriak, errepideak eta zubiak suntsitu dituzte. Bale, juzki aldaketa klimatikoarekin horrelako fenomenoak biderkatuko direla, aurre ikusten dute ikerlariek. Eta aldaketa klimatikoa aipagai LPO egaztien babeserako elkarteak ur egaztien eiza denboraldia atzeratzeko eskatu dio Frantziako gobernuari. Eiza abuztuaren 21 astekoa zen, baina irailaren 20 arte gibeltzea galdegin du, beroaldiek eta lehorteak ezegune ugari idortu dituztelako. LPOren arabera egaztiak ur ere mugutitan metatu dira, ahuduta eta iztarien aurrean bereziki zaugarri. Iztariek behirien aldetik ez dute ezoizko egoerarik ikusten, eta egaztiak aipagai jakin egazti migratzailean migrazioa, hain zuzen, guztiaja dela orten, nabargarria, LPOren erranetan. Bestalde, bain itxasko jonte arrisku maila gorenean izanen da Ipar Euskal Herria eta kostalde bereziki gaur igandera arte. Prefekturako hartarazi duenez, korronteak bereziki indartsuak izango dira eta korronteek bainurariak itxaso zabalera eraman ditzakete. Horregatik zaindutako ondartzetan eta banderen arteko ere moan soilnik bainatzeko gomendatzen dute. Bestalde, Karin Plaño da Donibane Loitzune eta Ziburuko portuko zuzendari berria, duela aste batzuk hartu zuen kargua, baina ongi ezagutzen du azpiegitura, horretik bost urte zaritu baita bertan lanean, portuaren aktibitatea berritzeko asmoz itzuli dela, adirazi du Mediabazki. Pirinio Atlantikoetako departamenduak bestalde 20 milioi € inbertitzeko kompromisoa hartu du portuko ekipamenduetan, hemendik 2021ra bitartean. Pilotan emaitza batzuk orain bukatzeko, Joko Berrian, Argonako biltoki lehiaketan atzo, multzuko partidak iragan dira. Azeri eta esainen nagusitu dira, Iralur eta Etxegoenen aurka, 45-5, eta ondotik beraz Karrikart eta Aramburu nagusitu dira, Elgart eta Zigarroaren aurka, 40-25. Plaza Lasoan, Espeletan, Errobi txapelketaren bigarren finalerdia iraganda, beraz, Spuk Senpereko jauregi anaiak garaitu dituzte denek bateko Aristoi eta Arizmendi, 20-21, beraz, finala, beraz, Spuk eta Napurren aurka izanen da. Horra beraz, besterik ez momentuz, urrengo berriak arratsaldeko bostetan Lorea Maiar zenekin. Norda Xuxen Txomin Olagarai, zendako bere omenez egina izan den muralak prefetaren kesua piztu du. Galdera horiek erantzuteko, nahi izan diogu xehetasunak galdegin Eneko Bidegain kazetaria eta historialariari. 2007an publikatu zuen Iparretarrak erakunde politiko armatu baten historia izeneko liburua. Erranen digulenik norzen Txomin Olagarai.
1: Txomin Olagarai izan zen ikako kide bat, 1980ko martxoaren 26an hil zena Jamontxo Arruizkin batean, Baionan prestatzen ari ziren lehergailu bat eskuartean lehertu zitzaienean. Itxasuko mutiko gazte bat. Bueno, orduan ikak pentsatu zuen Baionako subprefeturan bomba bat lehertaraztea, baina egina izan zutena zen Baionako subprefetaren maztearen autoan jota bat aldatu eta jotaaren partez ezagri dinamita edo lergairua zuen jota bat temporizadore batekin autogura garajan izanen zelarik gaualdean lehertzeko eta subprefetura handizki kaltetzeko gizan. Beraz, ari ziren Baionako ospitalean ari zen lanean subprefetaren maztea eta hango parkinean aritu ziren delako ejoda hori aldatu nahian, eta hortan ari zirela lehertu zitzaien lehergairua.
2: Nolako batestu ingurua zen hor, 70 eta noi amarkada horietan?
1: Bueno, Euskal Herrian, biztanda, zapalkuntza handia bazen, bai egoaldean, frankismo garaiarekin, frankismoa 75ean finitu zen, baina gero ere post-frankismo edortaz edo mintza egitezke, baina Ipar Euskal Herrian zapalkuntza itxura batean etzen goaldean bezala diktadura baten menpe, Frantziako Republika, Europako demokrazia ospetsuenetako bat, eta nahi den guztia, baina Frantziak iparraldeko euskaldunak, euskara, euskalegia, guztiz zapalduak zituen, bai kulturalki biztanda, hizkuntza ahunt jazahiz, ekonomiko kiere, azpikarapen ekonomiko batera bideratuz ipar euskalegia, bakrek turismora bideratu nahi zuten, beraz zapalkuntza ondia zen. Eta hor, irurogoiko amarkadan jasi zen pixka bat kontzientzia bertzale bat pizten, eta irurogoiko amarkadan, belaunaldik azte batek, beste urratz bat egin zuen, eta hor, borrokarmatuaren bidean sartu zen, iparretarrak, etzen bakarri borrokarmatua, izan zen beste erakunde anitz, mugimendua pilpilean hasi zen, pikate resistentzia mugimendu bat, astapenean bueno, gauzakin nahusi zituena zenta Ipar Euskal Herriko gizartea junte, amore emana bezala zen edo bere euskaltasunean alge bizi zen eta hor izan ziren gazte batzuk erraten ez euskaldunak gira, ez dugu algetu behar ez dugu zapalkuntza hori onartu behar, testu inguru hortan sortu eta hasi zen iparretarrak besteak beste, beste mugimenduan itzere bai.
2: Itxasun nahi izan dute omendu ba Txomin Olagarrai, aipatzen da ere hor transmisio lana, hori beharrezkoa da, eginda nolako memorioa dugu gaur egun?
1: Bueno, nik uste, orain aipatzen hasten da transmisioa egin behar dela, hain txegu azken urteetan, azken urte, azken amarkada hauetan, badelakotz moztura bat. Gaur egun gaztek eta berrez bakarrik gaztek, eman dezagun behoi gaurita mortetik berakoek guti dakite, lehenago pasatu zenaz. Hori aski errepikako jaizaten da, bai Euskal Herrian, ez da Euskal Herritik kanpo ere ez, transmisio, urubileko historiaren transmisioaren alako moztura bat. Beharrezkoa da, nik uste beti beharrezkoa dela historia ezagutzea, historia urbila ere bai, jakiteko zer gertatu den, uler bezagun zer nako gauden egoeran, eta bueno, edo zen gauza egina alizateko intzina begira ere, ongi pentsatu behar da, lehen, nondik pasatu giren eta transmisio ezinbestekoa da. Ze transmisiori gabe ez da kontzientzia politikoa ere hainbeste garatzen nik uste. Eta jakin behar da nik uste dut egi honetan zerbait baglin baldik gira oraino jende anitzek egin duten lan bati esker dela. Gisa orotako lanak izan dira, gisa orotako bujokak eta mugimenduak, baina ahazten baldin bada hori, edo horren ezagutzarik ez baldin bada, oraineko, edo mementoan mementoko tendentziek eramaten gaituzte guk nahi ez dugun lekuetarat, eta uste dut, ongi ehoak lurpean sartu behar direla, berzenaz aizeak eramaten gaitu.
2: Eta, beraz, ez tegit, zer diozu Simon Fete prefetaren jarreraz, estonatzen zitu reakzio horrek?
1: Prefetak, suprefetak eta hola, beren funtzioa da Frantziaren izaera Jakobino hori behne emaitea, eta Euskal Herria, eta Euskal Herria bezala, zapalduak diren beste herriak, zapaldurik mantentzea. Beraz, nik hor jarraik hortasun bat ikusten dut, prefeta honek orain txea hartu dukargu, baina hau ez baliz izan, bertze bat izan entzen, baina duela azte guti, Baionako eta Sarako Herriko Etxeka euskarari buruz hartu dituzten erabakien kontra egin dituzte, eta beste hilabete batzuk lehenago, eta beste urte batzuk lehenago, bertze edozein erabaki hartzen denean, pixkat euskararen alde edo Euskal Herriaren alde edo olako gauzetan, hor dugu prefeta beti kontra. Eta alde horretatik, prefetaren koherentzia hortan kokatzen dut. Orai, mural batenkin olako zerbait egitean, eri ridikuloa irutzen zait. Zenta azkenean muralak lekuan itzetan badira bertze gisakoak ere bai, eta ez dut ikusten zendako behar duen alako historio bat montatu, baina prefetaren jola, eta hori buruan burutik ez da galdu behar, prefetaren jola da Euskal Herria zapaldurik atxikitzea.
2: Eta hor, beraz, ala, iparretarrak mugimenduari buruzko kontakizun desberdinak dira hor?
1: Bai, biztan, hor kontakizun desberdinak gatazkak direnean, igual duze gatazka, eh? Gatazka politiko, sindikal, armatu edo duzen gatazketan, bi alde badirelarik, alde bakotxak bereak ondatzen du, bere, hemen prefetak zer egin nahi du. Nik uste dut ez bertze zerbait kondatu, baizik eta deus ez da dira konda gai honi buruz. Antz ditzagun gertatu ziren gauzak eta biztana kontatzekotan haiek kondatu nahi dute, terrorismoa izan zela, eta abar. Gatazka bat delarik ikuspegi, hau da, guk euskaldun gisa gure ikuspegia eta gure bertsioa eta gure begiradatik kondatzea dagokigu. Eta Frantziak oraino guk zapaltzeko indarra eta boterea duenez, basegituko du, gure ikuspegia eta gure bertsioa gezurtatu nahian. Eta hortako ere importantea da lehenko galderari itzuriz memoria ariketa egitea.
0: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratian webgunean.

Eta bai ez dezagun sustutan, zeu da dela hemen Euskal Irratietan ere temperatura horiek apaldu balin badira ere, prezeski begira ditzagun nola bukatuko den eguna meteoren edo eguraldiaren aldetik aste ostegun honetan atxaldean beraz 23 eta 27 graduen artean ibiliko dira hemen termometroak kosta hortan Hendaian euria emana dute soberakinik 25 gradu eta Baionan 23 barnekalde honetan 27 eta biziki hodeitsua egonen dela eta haizearen aldetik aipatzen dituzte ufako azkarrak hego mendebaldetik barnekalde honetan 50 kilometro horren erain no ufa dezakelarik kosta hortan aixea palago eta hor joko du ipar mendebaldetik, beraz mendebaldeko aizeak lagokuduko gaituela atxalde untan bihar ostiralean nola iratzarriko zaigun eguna aizeak ez du gehiago hain azkar ufatuko dudarik gabe eta eduzkitsua iratzarriko zaigula eguna bihar ostiralean beraz eta 20-21 graduen artean goizean atxaldean berriz 26 graduak arte igaren dela eguna barnekaldean sustut eta kostan ere ez da urrun ibiliko, 24-25 graduen artean eta izia olola geldituko dela 15 kilometro horrenera artio ufatuko baitu beti ere ipar mendebaldetik ara zer erraiten alginuen momentuz aroari dagokio lari.

Eta jokotan aritzeko tenora dugula, beraz prestazkizue telefonoak. 0-5-7-14-11 deizazue. Baititugu saria puyitak hemen zuendako prestatuak. Alde batetik Bogabega festivala Donostian, musika independentearen festivala. Eta baitugu bisarrera irabazgai Miramar jauregian, plaza Eason eta Deba Daban. Hoita bost artista baino gehiago hariko direla eta erran bezala bisarrera ditugula hemen batendako irabazgai. Bestalde, Maitaldia festivalak buruilaren jabarritiko ita batera izanen baita. Hamar egunez, gune ezberdinetan. Eta baitugu momentuan lau leku Ibaua kolektiboaren ikustera joaiteko buruilaren jamekan ostiralez Dona Pauloen 8:00. Lau sartze baditugu berehala deitzen duenaren dako eta galdera zuzen erantzunen duen horren dako irabazteko. Eta azkenik, Azparneko Elizan, kontzertu bat iraganen baita Elgarrekin taldeak eta Jabia Irokoteak emanen baitute buruilaren 4:00 arratseko 9:00 kontzertu bat. Eta bisartze baditugu zozketan irabazgai. Hara zer den galdetu nahi dudana? Ara beraz, kasu, lehen topatopiaren elgarrizketa entzun bali baduzue. Goizeder Davrilek eman dauzkigu setasun frango. Nahiko nuke jakin aurtengo gaia, topatopiaren aurtengo gaia zoin den. Bestalde, topatopia zeren eta zeren arteko nahasketa da izena bera topatopia. Ze bi hitz nahasten dira topatopia. Eta azkenik, topatopia hartzen balin baduzue eta izki-zizki aletzen balin baduzue. Hortatik nahiko nituzke, bai, badira hortik ateratzeko 4 hitz. Lehenik abere bat. Ondotik Hendaiatik abiatzen den trenaren izena. Sinonimo bat, estali edo. Eta azkenik, zerbait eskaini edo, baitare sinonimo bat. 0-5-7-14-11 dudarik gabe deizazue gogotik hartuko zaituzte gula hemen antenan. Beraz, zein den aurtengo topatopiaren gaia. Topatopia hitza bera izena bera ze bi hitzen arteko uztarketa den. Eta azkenik topatopia hartzen bali maduzue, aletzen bali maduzue, lau hitz bilatzen dituta.

0: Eta prezeski badugula hemen entzule bat, eguerdion zuri.
1: Eguerdion.
0: Nundik deitzen duzu?
1: Bustintzetik, Maripol.
0: Maripol izturitzetik?
1: Bustintzetik.
0: Bustintzetik, untxa. Eta zer duzu ekarri, ze harrapostu duzu guretako?
1: Gaia da izaher begira.
0: Eta bai, bibazu! Olako entzuleak bai behar ditugula, untxa adiego iten diren horiek. Bibazu, eta bai, ala. Eta zer, ze sarik edo interesatzen zaitu?
1: Nik dona pauleko sarziak.
0: Untxa, dantza ikusgarriaren dako beraz, eh?
1: Bai.
0: Untxa da, eta bai, ebe, ala, emanen dut zure izena lausartze baikin dituen, eta ba, horietako bat, zuretako izanen da, ebe bizik untxa, zure izena ezarriko dut mil esker deiturik?
1: Zerman ki eskerrak.
0: Bai, izan untxa.
1: Bai, eskerrak.
0: Bai.

0: Eta hemen badugula entzule bat, guardion zuri.
1: Christian Domincinekoa.
0: Hala, Christian Domincinekoa, guardion eta ongi etorri. Itzalean erat.
1: Galdera bat zen eskaini hitzaren sinonimoa.
0: Eta bai?
1: Oparitu.
0: Eta bai, oparitu edo opa. Hori topatopian izkiak atxemanez, nasiz edo lekuz aldatuz atxematen altzena, eta bai, bibazu hori bera sekatzen ginula.
1: Esker!
0: Eta ze sarik interesatzen zaitu, Christian?
1: Pentsa? Elduzo demora galaziko, Joana Pauleko dantzaldia bai.
0: Eta bai, biztan dena. Ederki, ebe zure izena ezarriko dut berehala eta... Hortxe... Eta
1: agian ikusiko zitutan.
0: Eta agian bai, agian elgarri ikusiko dugu eta gozatuko ikusgarria.
1: Bai.
0: Mil esker daiterik.
1: Beste bat hartu.
0: Bai, izan untxa.

Eta hortan utzi beharko ditugula egungotz jokoak ustentzeko Maribol eta Domintxineko Christian Txaluz eskertzen zaituztet parte harturik. Beste entzuliak ere funtsean, gurekin hor adi bali mazizte ere, biztan dena. Eta horrein, hartzenen gana joateko tenorea jintzaigu, hartzen, eta baina nez hartzen bakarrik, Aitor Zabaletak lagundu baitu aizkorrira aldiuntan igan baitira.

0: Iaisten ari gira gozokio, itortu behar da, izigarri ongi jandugula, banuen galdera bat, eh? Ez da Gipuzkoa baizira, baina tortilla patata bazkaltzarena hori da estereotipoetan sartzea.
1: Baliteke, baina estereotipo guzti. Guzu, nikonten. Normalki gait naiz egiteko Euskal Herriko patata tortillariko berena, gaur agian etzen kasua, baina beziki konten maitatu baduzu eta estereotipoan erosu sentitu bazira.
0: Hare, etorgiten gune batera, beste ara jautsu egira, pagoak denetan, leku polita, ipatzen duen, astapenean pinudi zinguratutako egi batera joaiten hila, eta ez dugu hain beste ikusa, itortu bada, Zegamako bide horretatik zuaintzainitz bazirela, anistasuna ikusi dugu, eta hemen ara pagoditik jausterakoan, astena izizautzen pixkalguna ikusten behititugu ari indar elektrikoiek aurrekoan aipatu ditugunak, baina hemen ere gauza, wow, lilura garria eta polita ikusten da garaibateko bide bat.
1: Hori da ez, lehen aipatu dugu, hau bide garrantzitsu bat bilakatu zela, eta errege bide edo poste errege bide deitu izan dutena, eta, bo, zantzu asko galduta daude, nio justuki hemen, behin Sanadriangoko bat pasatzen dugunean, galtza de Romatar deitu izan zaiona, ikusten dugu, naiz eta erdiaroko galtza den.
0: Galtza da bidea, eh?
1: Bidea.
0: Espainolez nola da?
1: Galtza da.
0: Ah, handik heldu da agian, ez?
1: Bai, handik hartutako segurazki hitza da. Baina bai, galtza da.
0: Erromatar bide bat, eta
1: erdiaroko bide bat, hemendik Zalditeria eta Gurdiak pasatzeko berregitatu eta berregintzena.
0: Eta zelanak egiten ziren garaio batean.
1: Izugarria da, lehen aipatu duzuzuk, oinez etorri garen bidean, etengabe ikusten dituen harriz egindako paretak, eta harriz egindako itxiturak, eta egia da, izugarria dela, mendita baso hauetan, zenbait, Euskal Herri guztian, eta beste ematokitan ere, zenbait lan egiten zen harriarekin, eta harriak badu gauza bat irauten du. Eta erakusten digu garai batean hau zer izaten altzen, eta zuk diozun bezala, orain biziki edera da, udazkenean gainera, hemengo pagadia hau gorritzen denean, are ederragoa dartzen.
0: Ez du baleo, jodan joaitea, iratiko, janetara, jende guztia joaiten dena, genera egin egi da, egoera hori, edo kritikatzen dena, da Zaraitzuko aldean, erokeria da, badira, milaka eta milaka jende joaiten dena, ostoak erochtzen ikusteko, enero hori gaituten, noiz erochtzen dira ostoak, eta bo, beste mundu bat, Siberoan badugu berdina, mesta ino geldu.
1: Bo, etzazu, tentatu jendea, jende etordadia, gozatu dezala, xoko guztiak maitatu berdira, baina ez da izela denak trumilka etorri, nik lasaitasun ere eskertzen dugu.
0: Aski bada Zegama izko girekin.
1: Eta horrek ere ekartzen dugu jendean itz, ez da txarra, baina urte guztian Zegama izko horriko erritmoa izango bainu, beso baso mendi hauetan, galduko luke ematen digun paketa lasaitasuna ere, beraz. Etor daitezela, baina neurrian. Irati ongi da ere.
0: Hemen ere justu baitira zuaintzoiek antziut nola ditzen ziren izenez, entzuten hauen erakasle bat kesatuko zait. Bena
1: Lepamotzak.
0: Lepamotza deitzen da, mozteko manera hori. Usu pago egiten zen, pago tronko hori ikusten, eta gero bi metrotatik goiti iruzpala uardaska ateratzen, pagoetan ikusia nuen eta galtzen ari den gauza bada, baina hemen zuaintzoietan ikuste dut eta argitua ikusten naiz, horiek ere, agian, niretzat dira zuaintzarrak hoi, ez txarra, fite pusatzen dira, ez dakit denez, lefren edo, olako izen bat agian frantsesez, eta aztertuko dute, eta iduriz horiek ere baliatzen zirela.
1: Bai, eta gure lurretan gero ikusi guztu bordain guruan, gaztainarbolak ere, gaztainarbolekin ere hori egiten zen. Gauza askorentzat, hemen asko egiten zir karobian itz baziren ere, karobia bakizu zertzen, karea egiteko lekua harriak egosten ziren, eta hori etxe egituretan eta erabiltzen zen zerbait da. Hori Nafarroan ere anitz ikusten da, Bertizko
0: parkean,
1: badira kriston karobiak, eta hor egiten ziren, sua handia egiten zen, kareharria, hemen anitz bai da, kareharria. Kareharria erretzen zen, burdina zutenak eta apartatu bertziren, ze tiroa golpea jotzen altzuen, eta hori egosten zen, eta su horrekin gero ateratzen zen kare hori, eraikuntzan erabiltzen zen. Eta hortarako bertzuten etengabe sua handia egin, eta direz, bai, hortarako ikatze egiteko, garaian barkuak egiteko ere erabiltzen ziren. Bai, eta hori horren testigantzere badugu baso hauetan oraindik.
0: Arpea ondoan da ez?
1: Guazen arpera?
0: Are, Sanadrian era. Sanadrianeko balkoitik, erango du ze paisaia, lehen ginen pundua ikusten dugu, aldiuntan autobatere agian izango da hartzaina ojolasei-lasei egoiteko bere kabaler so, baina ze gunea?
1: Ba, toki berezia da ez, ikuste duzunean ez eraikia izan zen hemen barnean eta nola eraikia egon den, gaur egun dauden aztarna gutxi horiek ere harrigarriak dira, eta bo, pentsatze hutsa duela 500 urte hemen dura zeiron, ba, lotokiak bazirela, ostatua bazela, jendea bizizela, zalditegi bat bazela hemen bernean, orain dugun ermitaz beste bat ere bazela, gaztelua gainekaldean, oio ipurdea jartzen du pentsatze hutsak.
0: Eta aldiz, pentsatzu, tobeki etxe izan behar zela zen, eta korrentea bada, senditzen dugu freskura hemen.
1: Bai, bai, eta bueno, izan ditugun beruekin erain eskertzen da, baina neguan ez dut pentsatzen atxegina izango zenik, alare goraino itxia zen hau. Pareta horruma, goiko punteraino eltzen zen, guztiz etxia zen. Eta barruan ziren lehiuak eta hola, gero ikusiko dugu marrazki bat egina bada hor, gutxi gura bera nola izango zen kalkulatua baitute, eta ikusten da, hau guztiz itxia zen kobazulo bat zela. Bai goitik eta bai azpitik.
0: Bai, bai, eta hori guztitu, gainean ere, argi gauza batzuk, anteilatua emiduri duna, bat dira egur batzuk, beraz, argi-argia, nautri ezan, zenbat metrotan da hori...
1: Amar.
0: Gehio ere, nola ingo zuten horreira iristeko, paretetan ere ikusten dira, egurrak ez zarteko zulo edo lerrokatu batzuk.
1: Bai, bai, hemen ikusten da, estrukturaiek utzitako zulo eta markak hemen dira, eta, hola, kuriositate bezala eraiten aldugu ere, paleolitiko eta aztarra oso zarrak atxeman direla, ez nahiz seguro orain noraino iritsi diren aztarna zarrenak, baina bai erraiten aldugu paleolitikotik ia usturari gabe bizit leku izan den gune bat dela hau. Eta ez da gune, ez da errigune baten den nunbait, ikusten duzu nungiren, mendian gira, ia 900 metrotan, pasabide natural bat izan da, eta horrek ekarri du izatea ba, paleolitikotik ia etengabe jendea bizi izan den gune bat.
0: Ze polita.
1: Historia, gure historia da, gure herriaren historia da, eta olako tokietan egoteak beti sortzen du alako zerbait nik uste dut barnean ez, iraganarekin konektatzen gaitu, eta bo, pixkat irudikatzea ere zer izaten altzen garaian, niri bintzat izigerri edera irutzen zait.
0: Ikusten dira bidearen esa batzuk ere barne untan, eta bai bai, argia zizelkatuta, lazgarriko lanak eginak izan ziren hemen.
1: Bai, eta orain pixkanak ari dira, Arantzadi zientzialkarteko lagunak, tarteka etortzen dira, duten sos apurarekin, zoritxarrez behar eta merezi, baina sos gutxiago bait dute, baina egite dituzte animaleko lanak hemen gure historia hori lurpetik atera eta ezagutzeko, eta pixkanaka harri horiek kontatzen digute, hemen zer izan zen, norri izan ginen, eta balio lezak ere pentsatzeko norri izan nahi dugun etorkizunean.
0: Hare, gozan, haintzina eta jendeari gomitatzen dute, bai, balio du, etortzea leku lilura gaji hau ikustatze politan Euskal Herria.
1: Kantate garraiten du ez, alderdi guztietan leku honak badira, baina bihotzak dio, zuaz Euskal Herrira.

0: Eta ara, eskartzen ditugu beraz hartzen letona, eta Aitor Zabaleta kronika eder ordenan gatik, eta ara, nik ere hemen utziko ziuztet, ora txaldeko oren batetarat helduak baitira, eta bihar arte erranen dauzuet, eta baita ere atxalde goxoa pasa dezazuela, izan untxa, eta laster hartio.
1: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
1: Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
4: Eguerdi honen zule, Ipar Orratza saioan jarritzen dugu Antxeta irratian, eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko, lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Gaur hodeiak ugariak izango dira, noizbehinka zaparradak ere botako dituen balekuetan, eta zenbait lekuetan esango dugu trumoitsuak izan litezke, haize bolada indartsuak ere sor ditzakete. Arratsaldean ostarte batzuk zabal daitezke, hegoaldeko edo hego mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin hori bai arratsaldean brisa ibiliko da kostaldean, eta azken orduetan baliteke bertan mendebaldeko haize bizia sartzea. Temperatura maksimoak jetxiko dira, 30 gradotik beherakoak izango dira orokorrean. Eta ostiralean giroa eguzkitsua izango da, baina temperatura maksimoak apur bat jetxi daitezke, 30 gradotik bera jarraituko dute, temperatura minimoak 4-5 gradu basoagoak izango dira, eta egun sentian hegoaldean fresko egingo du, goizean goiz lainoa eta behodeiak ager daitezke, ego mendebaldeko haizea ibiliko da hasieran, orduak pasala ba kantauri isurialdean iparraldera aldatuko da. Ordu batak eta 2 minuto pasatxo ditugu dira landuko ditugun gai nagusiak, genero identitatea eta adierazpena aztertzeko aukera aparta eskainiko du, 10 egunez usuri etxegia, antzerki gile zumbildarrak, bastan bortzirek eta magalerrikako LGTBIQ+, komunitate gazteari zuzenduta egonen den espektakuluan emanaldian urrian, garatuko onda proiektu artistikoa honetaz interesatu gara. Eta liburu bat eta zer bai, kasu honetan Joseba Urkenerenak Odei Ertzeko Olerkiak, bere olerki liburua riburuz hitzein godugu, bizitzaren ibilbide eta denboraren iragaitea dira lan honen ardatz nagusiak, eta liburu honen inguruko xetasunak aipatuko ditugu, eta kronikaren tartetxoan osteguna izan da arteari buruze arituko garainaki Imaz Urruteko Etxea eren lanak ezagutuko ditugu, Larraitz Ugartemendia artista edo markolari irundarra eta Antxeta Irratiko laguntzailearen eskutik. Baina aurretik aktualitateari herripasoa emango diogu. Joseba Amunarrizek jasoko du aurten hiriko urrezko insignia Hondarribiko jaietan. Ama Guadalupekoa Treneruko Patroiak 409 boto jaso ditu herritarren parte hartzea sustatzen duen ekimenean. Izugarria konpartsak 123 eta Done Pedro Itxasgizonen kofradiak 184 boto lortu dituzten bitartean. 2002-tik Hondarribitarren patroi lanetan eskuratutako garaipen kolektibo eta pertsonalak ez ezik, Joseba Amunarrizek arraunaren ikur bilakatu eta olatu artean estropadaz estropada Hondarribiaren izena eta herri honen harrotasuna urrun eraman duela dituela nabarmendu du Hondarribiko udalak. Bestalde, Hondarribiko jaiak direla eta Gipuzkoako Foru Aldundiak Hondarribiko udalak lurraldebus zerbitzua indartzea adostu dute autobus zerbitzu bereziak eskainiko dituzte irailaren 3tik 11ra bitartean eta hiri autobusaren gaueko zerbitzua berriz irailaren 4ean, 5ean, 6ean, 8ean eta 10ean izango da. Hondarribia barneko hiribusa gauerditik goizeko 6etara ordu erdiro puntuetan eta erdietan emango du zerbitzua. San Juan de Diosetik abiatuko da eta ohiko ibilbidea egingo du. Azara Dominguez mugikortasuneko turismo eko eta lurralde antolaketako diputatuak azaldu duenez, jaiak modu jasangarrian eta seguruan gozatzeko Hondarribira joan etorriak erreztu nahi dituzte modu honetan.
3: Badakigu zein jendetsuak diren Hondarribiko jaiak eta horregatik irailaren 3tik osteguna 11ra ostirala lurraldebuseko zerbitzu berezia jarriko ditugu martxan jendeak jaietaz modu erosoan eta batez ere seguruan gozatu ahal izan dezan. Gainera orain eskuragarriagoa ere bada gauez bidaiatzeak egunean zehar egiteak bezalako kostua baitu. Horrela egun horietan herrian programatuta dauden jardueran itzetera pertsona guztien sarbidea bermatzen jarraitzen dugu autoa edo eramango dituen hirugarren pertsona bat izatearen mende egon gabe.
4: Beraz, Hondarribiko jaiak eta ate joka ditugula eta udalak azken urteetan bezala aurten ere mugikortasun urrituko guneak egokituko ditu jaietako hainbat ekitaldietan Josu Peña gizarte kohesiorako zinegotziak aditzera eman duenez mugikortasun arazoak dituzten herritarrek ere ospakizunez baldintza egokietan gozatu ahal izatea da helburua.
5: Ikusi genuen behar bat zegoela, ba, etorri zitzaigun ba, pertsona bat, mugikortasun murriztua daukana, eta ba, jaiak ere, ba, berdintasunean, ba, bizi nahi zituela, ba, eskubide gozoz, ez? Eta orduan pertsona honekin elkartu ginen, eta ikusi genuen ba, gune ezberdinak ezartzeko ba, aukera badagoela. Eta gune hauek ezarriko ditugu, mugikortasun murriztua duten pertsonentzat, bai, irailaren 7an, udalbatzak aurrezkoa dantzatzen duen Arma Plazan, eta gero baita ere, irailaren 8an, alarde ikusteko gunez berdinak ipiniko dira. Horrekin batera ere, ba, kontzertu ez gozatzeko aukera zabaldu nahi genuen, pertsona hauek ere, ba, era seguruan gero gune hauetatik atera alizateko. Bai, ikusten genuna ere da, gune bereziak ipintzen baditugu, irtenbide eta sarbideak ere, ba, mugikortasun murriztua duten pertsonentzat egokituak egon behar direla. Orduan ikusten genuen, bai, irailaren 8an, alarde gunean, Damarri Plazan, nahiko irisgarria dela, bai, Puntal edo bertako auzoetatik datozenetan, baino ere, Arresilanda edo tik gerturatzen direnentzat, ba, bi kale hauek, ba, nahiko irisgarriak direla. Eta alde beritik ere kale nagusi bukaeran Bretxako gunean hor ere ba atzean ascensorea dagoen ez eta horrela ba hor ere gune bat egokituko dugu.
4: Esan bezala irailaren 5tik 11ra Bentako eszenatokian izango diren kontzertuetarako ezezik espazio egokituak ezarriko dituzte irailaren 7an eta 8an egongo diren ekitaldi jendetsuenetan. Hartara irailaren 7an udal ordezkarien aurrezkoan Arma Plazan eta irailaren 8an alardea ikusteko hiru gune egokituko dituzte kale nagusian, Bretxan eta Damarri Plazan goiz eta arratsaldez. Eta arratsaldeko desfilean aldiz Sabino Aranan ere mugikortasun urritua duten pertsonentzat autobus geltoki berrian aparteko espazioa ezarriko dute. Udalak aditzera eman duenez gune horietako bat erabili nahi duen duten edo horretarako beharra duten herritarrek aldez aurretik eman beharko dute izena edo udalari jakinerazi espazioa erabili nahi dutela horretarako baz edo hondarribia.eusgoekunean gokunaren bidez egin dezakete abuztuaren 24tik 31 bitartean.
1: Goizetik arrats Hurbilekoa antzetan.
2: Hamburguesa on baten bila zabiltza?
6: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
2: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburgesak prest dituzu.
6: Etxean gozatu nahi? Eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
2: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fikobaren alboan gaude. Eskaerak 9 3 4 8 3 9 3 telefonoan.
7: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
4: Ordu batak eta 10 minutu pasatxo ditugu, Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu. Genero identitatea eta adierazpena aztertzeko aukera aparta eskainiko du 10 egunez Usuri Etxegia, antzerkigile zumbildarrak. Bastan, Bortziriak eta Malarrekako LGTBIQ+ komunitate gazteari zuzendua egonen da urrian garatuko duen proiektu artistikoa. Berarekin mintzatzeko aukera izan dugu.
2: Bastan, Bortziriak eta Malerreka eskualdeetan genero identitate eta adierazpena aztertu nahi duten gazteentzat indeetan iniziatiba deigarri, interesgarri eta ederra proposatu

0: Ideia hau, ez? Zuzade guztionen gibelean, nola jarri duzu martxan iniziatiba hau?
1: Bai, bueno, pues, nik lehenagotik egina dut kabaret bat, ni Madrilen bizi nintzen, tan kabaret bat egin nun, eta hitz onuragarri izan zen eretzat, nire, bueno, pues, genero adierazpena ningurun lan handi egin nun, nire burua ezautzeko aitz gauza ona izan duzen, eta ordun, bueno, gero torri naizelik bizitzera herrira bueltan, ikusten nun, pues, beharrezkoa espazio kuirrak sortzea, ze azkenin hemen bazan bortziri malerrekan ez dugu hain bertze, ez dakit ba, jaialdi edo evento, jende kuirran dako edo disidentzien dako. Orduan, bueno, pues, hortik pentsatuta nik egiten dituzten gauzakin, pentsatu nuen sortzia kabaret bat, eta hola, pues, bueno, sortzen dugu ere bai, elkartzeko eta kuir jendekin saretzeko bide bat. Bai, erdun horregatik pixkot.
0: Bikain, eta badakit, ba, Nafarroko gobernuaren babesa ere jaso duzula ez, diru laguntzen baitan egiten duzu lan, eta hori ere nahiko positiboa da ez da, zu bezalako artistek ere aukera izatea lana egiteko zure eskualdean gainera, diru laguntzak jasota, eta horrelako iniziatiba bat aurkeztuz ez da?
1: Bai, bai, bai, kristona da gierran, hori da, eskerrak eman nahi txut, pues, Nafarroako Gazteri Institutuari, zeberaiek, bueno, idekitzen dituzte konbokatoria batzuk, eta hortikan nik ikusi nun eta neria bidali, eta hautatua izan duzen, orduan, bueno, pues, diru horri esker, eta gero bastan bortziri malerrekako mankomunitate, eta udalari ere eskerrak ematea, zeberaiek ere, diru aldetik lagundu egin didate, eta bueno, hori eskertzekoa da, ze hola, pues, hola sortzen altiutolako gauzak hemen eskualdin, eta hori da zukratzen zuna. Lan egiten aldut hemen bertan joan barrin kanpora edo holako gauzen bila, baizik eta hemen berin gure herritan sortu gauza berriak.
0: Eta Xuri, ba, okerrez banago urrian hasiko dira tailer moduko hauek, ez dakit nola irudikatu duzu, nola izanen diren antzerki klaseak, tailerrak, zer eginen duzu zehazki, zer egiteko aukera izanen dute ba, parte hartzaileek?
1: Bai, bueno, pues hasiko gara urriak lauan, dela lehenbiziko igandea, eta izanen da hori, igandero hiru orduko saioak izango dire, hasiko gara bostan eta akituko dugu zortzitan, eta hola izango dira 10 saio, segido, 10 igande. Eta gero erakusketa txiki bat egingo da, 11. egunin, nahi dunan dako, ez da obligatorioa, nahi dunak erakusten aldu, landu duena, edo ez, eta hori. Eta bueno, saioak izanen dire, pues hasieran izango da askatze prozesu bat, jola zaunitz, elkarrekin konektatzea, etorriko da lehenbiziko egunetan sexologa bat, garrantzitsua iruditzen zaitena, ze berakin olapatuko gara denak, bueno, pues, horri berean, modu bat ez errateko, pues, ikasteko pues, generoaren ingurun, ikasteko, bueno, pues, sexualitatearen tema ikuste garrantzitsua dela, horrelako gauz bat egiteko, azkenin kabaretan landu bertxugun gauzak hortik handuazi, eta ardun iritzen garrantzitsua hori, eta konversazio bat sortzeko ere bai ez, gure hartin. Eta bai. Gero etorriko da ere bai Albina Estardaz, dela drag queen bat, Nafarrokoa, eta, bueno, pues berakin izango dugu tailer bat, draja esploratzeko, dragkina eta dragkuina, hor, bueno, pues izango dugu tailer bat izango dela, pues, probatzea ropa, pelukak, izango dire jolasak, horren ingurun, eta, bueno, pues, pixko jolasteko, ez, tatetzeko gure konfort zonatik edo probatzeko gauza berriak. Eta gero, bueno, bertze egunetan, egongo da hori, elkarrekin solastea eta konversazio berria generatzea, nahi duenak, ez dunak bere gorputza jarri nahi adibidez, ba, egoten alda, eserita idazten edo dibujatzen, ideiak hartzen, osea ez dago presiorik jauserez egiteko edo aportatzeko, baizik eta horregoteak ja aportatuko du pila bat, eta gero hori bukaera aldera bai hasiko gara pixkot, bueno, pues investigatzen, bakoitzak bere kuaderno

0: bat izango du, eta hor joan hendiri idazten, ba, ariketak, eta gustatu zaizkioten gauzak, mugitu diren gauzak, eta ja bukaera aldera, pues begituko dugu bakoitzak bere kuadernotan, ea zer mugitu den edo zerrek zerren gogoa dun, pues adibidez, batek nahi duna kantatu, bertze batek dantzatu, bertze batek nahi duin kuadro bat, bertze batek, ez, nola ze adierazpen aukeratzen duen bakoitzak, eta hori, bueno, pues gero erakusketa txiki bat egingo da, denen artin aukeratuko dugu, ba, nor nahi dugun etortzea publiko bezala, ze badakit ez dela, ez direla izanen ba, gauza super erraxak edo mundu guzin antzinen egin nahi dugun zerbait, edo bai, ikusiko da hori denen artean. Baino, baina edut eman prioridadea, ba, tailerran dauden jendeei aukeratzeko ze publiko izan edo ez, eta hori, hori xe da gehien bat prozesuan sinistea, prozesua disfrutatzea, eta ez egotia pentsari ze zer egin behar dugun edo ez, baizik eta prozesuan gozatzea eta zerbait ikastea.
1: Ba, guztiz interesgarria iruditzen zait Uxuri eta deigarria, gainera nabaritzen da egin duzula lanketa bat ere espazio hori segurua izan dadin, ezta? Ba, bertan hartzen duen bertan parte hartzen duen jendea seguru sentitu dadin, lasai eta libre, ez? Ba, dena izateko. Gainera hori dena uztartu duzu erramezala kabaretarekin, antzerkiarekin eta zuk aipatuzu pertsonalki, ba antzerkiak lagundu zintuela zure genero identitatean ausnartzen edo ba, zure genero adierazpen hori ere islatzen, zertan laguntzen duan zerkiak edo zergatik da adibidez kabareta aurrera pausu bat, ez? Hori egiteko edo erraminta bat adibidez.
0: Bai, bueno, pues nik uste antzerkia eta kabaretak duten zerbait da, bueno, zure gorputza jartzen duzula, ardun hortik hasita, zure gorputza jarrizkero eta adibidez, bueno, dantza edo mugimendua lantzen duzunean, pues lantzen dituzu hainbat forma zure gorputzan. Eta horri joaten zara aldatzen zure ekspresibitatea, izaten alda femeninoa, izaten alda maskulinoago, izaten alda bertze zerbait, izaten alda animali bat. Orduan nik uste hor, ematen dizula libertade bat zure buruarekiko esploratzeko eta urruntzeko zuzarenetik zazkenin dena jaiotzen gara, eta jartzen zaigu izen bat, jartzen zaigu forma bat, genero bat, eta horrekin aurrera, joaten gara denak, eta azkenin ikusten da nola sozietatin, bueno, pues, errepikatzen diren patroi batzuk, neska baldin mazara, horla izan barzara, gizona baldin mazara, horla izan barzara. Eta nik uste justo kabaretak ematen du espazioa, da hori dena austeko, edo horrekin berakin esploratzeko, eta, bueno, pues, arropakin adibidez ere esploratu alizatea, nik uste idekitzen dizkizula hainbat ate, bai, bai.
1: Gero, Uxuri ere, jakindut, bertze herrietan jada aurkeztu dituzula horrelako kabaretak, ez? Erranduzu Madriden asistenuela ibilbideau, baina ikusi dut sareetan, herri txikietan ere egin dituzula horrelako emankizunak, landa ere moan, ze harrera egin diote honi, ba, kabaretari?
0: Bai, karri ginun Lezakara eta Donestebera kabareta, eta, bueno, egiarran nahiko interesgarri izan zela, Donesteben zinema nahiko handia da, eta bete intzen, antzokia, izan zen bastante guai hori, eta jendian dako nik uste gauza desberdin bat zela, eta, bueno, pues, kuriosidadea maten zuen gauza bat zen, eta ikusi zutelik, bueno, nik uste gure guk hainbat aldiz zina ginen Madriden ja kabareta hau, baina inez ez zuen olako harrera izan, osea, jendia zagon ikusten eta derrepente zagon mundu guzi isilik, derrepente kriston irrik, osea, sumatzen zen bazagola tensioa toki hortan. Baina nik uste hori antzerkian zerbait superrona dela, eta azkenin zerbait eragiteko egiten dugula, egiten txugula olako gauzak, eta bueno, pues norberak pentsatu alizateko horren ingurun, edo reflexionatzeko, edo sentitzeko bakarrik, eta ordu nahi zintesgarri ditu ziten, bazagon adinguzitako pertsonak, bazen jendia familiarra, bazen denetik. Eta gero Lesakan ere inginun, baina izan duzen sorgin gauan, ordun hor talde feministatik etorri zen jendia, eta bueno, pues hor igual jendik normalizatua dugu olako espektakuluak edo olako mugimenduak, ordun, bueno, pues hor lasaixiagoa izan duzten, mine, bueno, Donestun aitzaitz konten zeharrera izan duzun, eta azkenin uste dugula hau publiko baten dako izan behar dula, baino gero ikusten da, pues hori, bazirela jendia 70 urtekoa, 80 urtekoa, más encantadas, que vamos, daude super konten, eta pila gustatu zitzaiela ere, bai. Uh-huh. Bai.
1: Bai, beraz, orain arte zu izan zara arduradun, ez, antzesteaz edo hau aurkezteaz, baina orain gonbidatu duzu jendea ere zurekin parte hartzera. Ze jende gonbidatu duzu, ze adin tarte hartzen alko du parte edo ze perfil motarentzat zabaldu duzu hau?
0: Bai, bueno, pues nola konbokatoria hau Gazteri Institutuna zen, ba, beraiek jartzen zuten 18 eta 30 urte bitarteko jendearentzat egiteko proiektua zirela. Ordun nik ere hor hori jarri dut 18 eta 30 urte bitarteko jendeen, bueno, LGTBIQ+ gazteendako, eta hori batez ere baztan bortzi eta malarrikako eskualdetan genero identitatea eta dirazpena zertu nahi duten gazteendako. Baina hori, gero egia da badagola opzio bat, bueno, pues jende helduagoak edo etorri nahi baldin badu, bueno, pues dena solastu aldela, baino egia da prioritatea adin hortako jendearentzat izango dela, pues konbokatoria horrela zelako.
1: Uhum. Bai. Uxur, iztukagian eskertuko zenuke nerabetan horrelako zerbait herrian?
0: Bai, bai, pila bat, claro. Ikuste gaztea zarelikan pues olako espazio bat izatea, non esploratu, jolastu, eta pues erranduzuna, ez, nik espazio segurua izatea nahi dut, hori 100%, jendeak bakoitzak ikusiko dute ere, bai, pues noraino nahi duten, edo ez duten egin nahi ariketak, edo jolasak, lo que sea. Ordun, bai, nik uste aitzon uragarri izan daitekela, pues gazteen dako horrelako espazioa existitzea, ez, nolako herri txikitan.
1: Horixe da, ikusgarritasuna emateko eta ba, espazio bat, sortzeko espazio duin bat, ez da. Bea oraindik zabalik dago, Xuri, erratan diguzu noiz arte eta nun ematen aldugun izena?
0: Bai, bueno, pues sartzen altzarete, bueno, Instagram kontu bat ideki dut, kabaret baztan bidasoa, eta hor egongo da informazio guzioa, hor jango naiz goitzen pues, argazkiak, bideoak, eta, bueno, pues pixkot izateko dokumentazio bat zer gertatzen ari den, horregongo da dena, eta gero Nafarroako Gazteriaren Institutua jartzen baduzu Googlen, pues hor programen barruan agertzen da kabaret baztan bidasoa, eta hortxe berin apuntatu altzarete, hor badago toki bat jartzen dula izena eman, eta aitzerraixa da. Eta bueno, nik uste gelditzen direla 4-5 bat espazio, oraindik, orduan animatu jendia apuntatzera, oraindik ez dugu itxiko, bukatu arte 15 pertsonen dako izango da, orduan 15 pertsona izaterakun itxiko da epea. Eta bueno, urriak 4 hasiko gara, así que ez dago inbertze denbora, así que animatu, duda duzuenok pues, deitzen aldauze, dozer gauza galdetu, eta hori animatzen dut jendeak probatzera etortzea lasai ederrin eta hori xe.
1: Ba, Xuri, suposatzen dut zu gogotsu egonen zarela, ez? Jada, aspaldi hasi zenuen proiektu hau, prestakuntzak egin dituzu, jendea gonbidatu duzu, Albina Stardust etorriko dela ere aipatu diguzu, gogotsu zaude ja hasteko urrian hasiko da, oraindik bi hilabete falta dira, baino suposatzen dut ez gogotsu zaudela.
0: Bai, bai, kriston gogukin nago, kriston oportunidadea da niretzat ere bai, sortzaile bezala eta bueno, pues klase horiek ematea eta hori dena, pues pila gozatuko dut eta pila ikasiko dut horren ingurunik ere bai. Orduan niretzat pues gauza aitzona izango da eta gainera pues nere herrin, ez? Holako zerbait sortzea iruditzen zait aiz polita. Orduan pues bai, aitz gogotsu nago eta kristongo gukin azteko ja.
1: Ba, zongi, Uxuri. Mila esker Antxeta irratira hurbiltzagatik, oroitaraziko dugu epea zabalik dagoela baztan Bidasoako kabaretan parte hartzeko. Beraz, entzule interesetzen bazaizu guzti hau, eta zure genero identitatea aztertu nahi baduzu, batik bat, ba, hauixe duzue aukera. Mila esker, Uxuri, berriz ere.
0: Eskerrik asko, zuri.
1: Ongi segi, aio, aio.

0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
3: Baula ze, eta, bueno, ba, kronikanen tartetxoarekin jarraituko dugu ordu batak eta hogeita zazpi minutu pasatxo ditugunean Antxeta irratian. Gaurkoan, Iñaki Ima Zurrutiko Etxea, margolari ezagutzeko aukera izango dugu, margolari donostiarra, arte ederretako irakasle eta doktoria da bera, eta, bueno, besteak beste, arko 2019 eta 2019an erakusketa eskaini zuen bere obra sarituko gara beti bezala Larraitz Ugartemendia, Irungo margolari eta Antxeta Irratiko laguntzailearen eskutik. Beraz, bagoaz arteari buruz hitz egitera eta horretarako beti bezala Larraitz Ugartemendia, margolari irundarra dauka gurean. Kaixo, Larraitz.
4: Kaixo, egunon.
3: Bueno, ba, beste artista batekin jarraituko dugu gaurkoan, kasu honetan Iñaki Imaz Urrutiko Etxea, antiguo auzoko, bueno, Donostiko artista dugu, lehenik eta behin, bueno, ba, zer aipatu dezakegu, zer azpimarratu dezakegu artista honi buruz.
4: Bueno, ba, begira, bai, gaurkoan Iñaki Imaz, Urrutiko Etxea, esan dezun bezala ekarri dut, irratsaiora. Iñaki Imaz, EHU-ko Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako irakaslea da. Egun, oraindik esaten dut, bueno, tita jubilatuko delako, baina hoxe, 60 urte dauzka, eta naiz eta antigotarra izan, donostiarra, aspalditik Gamizen bizi da, Bizkaian. Berak arte ederrak ikasi zituen Euskal Herriko Unibertsitatean, eta 1988an bukatu lizentziatu intzen. Lizentziatura bukatuta, bueno, eta karreran zebilela jada pintatu egiten zuen Iñakik. Eta orduan garai horretan Donostin bizi zen oraindikan eta artalekun hasi zen lanean. Leno Antxe Tabakalera genuen lekuan, ba ta, artalekun bere txoko hartu eta lanean hasi zen. Eta ondoren oiotegia lantegian Antxe espazio bat hartu zuten fabrika zar batena, oiotegi bazena, eta 10 lagunen artean bueno, oiotegi hori alokatu eta lantegi bilakatu zuten. Eta bueno, bere ibilbide artistikoa toki ezberdinetan sortzen ari zen bitartean, ba sari ezberdinak lortu zituen, esaterako Gipuzkoako Gipuzkoako Nobel saria.
3: Ados.
4: Bai, eta beste hainbat sari ere. Eta kasu honetan ere Iñaki Imaz egiten duena da tailer batzuk edo eman, badiru sarreratxo bat eduki eta bere obra aurrera eraman ahal izateko. Baina horrela zebilela aukera eduki zuen unibertsitatean irakasle sartzeko eta hartara diru sarrera finko bat izateko. Eta beti ibili da klase ematen unibertsitatean eta bere artea bere estudioan artea aurrera ateratzen.
3: Eta zertan dabil gaur egun?
4: Bai, ba begira, berak esan zian Mungiara joan nintzen, ze bera naiz eta Gamizen bizi, Mungian dauka estudioa, estudio zabala, gauzez beteriko estudioa, hotza horri bai baten ondoan, eta, bueno, Iñakik esan zian, azkenekoan, 2025-eko maiatzan, Bilboko narata dendan, dela dekorazio denda berezi bada, ze Antxe, naiz eta dekorazioko gauza asko izan, artista askok egiten dute erakusketa bertan, eta objektuz beteriko denda bada. Eta proposatu ziotenean horregitea erakusketa, bertako jabearekin hitz egin eta eskatu zion ea diseinuko katalogoak eta nola duten diren ea ematen altzizkion batzuk eta hasi zen bantxe katalogotan margotzen, apurtzen, itxasten hor pixka bere lan prozesua hortik abiatu zuen.
3: Ados.
4: Eta bueno, hortik inspiratuta edo ideiak hartuta ba obra batzuk egin zituen eta antxe egin zuen erakusketa eta hori izan da bere azkeneko proiektua edo.
3: Baita ere, bane, sormen prozesuari buruz interesatu zara, ez da?
4: Ba, bai, bai. Egia esan, oraingo, bueno, ikasturte honetan sormen prozesua galdetu diete artistei ze bertara joan da bizitu dut edo sartu naiz pixkat beraien intimitatean, hola sentitu dut, eta oso aberatsa izan da niretzako zeren beraieri galdera hau botata, ez, nolakoa den beraien sormen prozesua, ba, pixka bat biluztu inbar daira, ez, eta kontatu, ba, nundik abiatzen diren eta zer egiten duten. Ba, Iñakik aurreko puntuakin pixkate deskribatu duan bezala, Iñakik egiten duena hasten da ba errebistetan margotzen, katalogoetan, hartzen ditu argazkiak, manipulatzen ditu, hasten da horrelako bapateko zirriborro batzuetan, ez? Ideiak hartzen. Orduan hasiera oso esperimentala dela esango nuke Iñakik daukana eta askotan barrutik kanpora, ez da? Barrenak eramaten dion hori bilatzen du eta zurrunbilo horretan sartuta emaitzak lortzen ditu. Ora berak aukeraketa bat egiten du eta aitzaki baten inguruan, naiz eta badakien berak esaten zidan, ez? Naiz eta nik badakidan zerren inguruan nabilen askotan zurrunbilo batean sartzen naiz bilatu arte, ez? Eta jo, harrigarria iruditzen zait zeren benetan emaitza gero brutala dia.
3: Emaitzarekin, emaitzarekin goaz, harrituko garelako dudarik gabe, lau lan aukeratu ditugu beti bezala eta bueno, ba hasiko gara lehenengo lanarekin, uste dut ba Etxe Gorria izenburuarekin. Zer esan dezakegu lan honi buruz?
4: Ba, bai, Aitor, lehenengoa begira, oso kuriosa izan zen, zenik entzuleari gogorarazten dioan bezala, artistei esaten diet, ba, beraiek nahi dituzten lau obra aukeratzeko. Eta Etxe Gorria aipatu zian, lego, ara, Etxe Gorria eta santzian, bai, hau da 1900 eta 87ko obra bat, hau da, karrera bukatzen ari zen, 88an bukatu zuen, orduan, bai. Azkeneko urteko obra bada. 40x50 zentimetroko obra txikitxo bada. Ba, gauza da, Antxe fakultatean, genitun, eta txokoak, ez? Eta bera txoko batean zegoela margotzen, ba, proiektu bat prestatzen ari zen, eta ba, nunbait, hortzaukan oial puska bat, eta etzun bukatua, eta ez egizzer, eta bere planteatutako lana bukatu talde batera utzita, jarri zan momentu horretan ba, margo hori egiten, baina pixkat pentsatu gabe eta zentzuri gabe hasi zen margotzen, eta pues, momentu horretan etxe hori atera zen, eta hortxe utzizun, txoko horretan bazterrian. Ta ara bere sorpresa, urrengo gunean, bertan zeola irakasleak, eta bueno, eta ikasleak, eta pasata, joimaz, ziona Etxe Hoita, nola Etxe Hoi? Ta bere proiektua bertan, zakan bestia, baina jendia ez usteko Etxe Hoi, esaten zion ona zela. Ta orduan berak esan zuen, nola, osea, zerbait pasatzen ari da hemen, ulertu ez dudana, ez? Eta orduan konturatu zen, ba, barrutik kanpora margotzen zuenean, kontroli gabeko zerbait egiten zuenean, interesantea edo erakargarria zen zerbait sortzen zela. Eta berarentzat izan zen hasiera bat, ze markatu zion pixkat bere sortze prozesu hori ausartagoa izan behar zuela eta kontroli gabeko hori gero naiz eta kontrolatu, ez? Eta konturatu zen horretaz. Eta hori ikusita esantzian, ba, bera, momentu horretatik aurrera, inkontzientziari ere kaso egiten ziola, ba, ikusten zuelako ikusleari iristen zitzaiola, ez? Eta hortik hasi zen lanean. Horregatik Etxegorria ikusten dugu indarra hundiko kuadro badela. Gorria da, gorria delako.
3: Gorria, ba, kolore nagusia.
4: Etxe bat simulatzen duen zerbait, baina esan genezake ia gorria dela, ez? Berak etxe jarri dio, baina ia gorria dena gorria. Eta indarra hundiko obra dela esango nuke. Eta, ba, bai, atentzioa deitzen duen horietakoa.
3: Guazen urrengo lanarekin, kaso honetan, Uzello, izenburua duen lana, ez da?
4: Bai, Utxelo.
3: Utxelo,
4: bai. Ez da ezer, Aitor. Bai, eske berez izena italianoz da, Utxelo, eta da txoritxo txikia. Edo, bai.
3: Bai.
4: Bale, ba, obra hau, Utxelorena, bueno, da obra oso handia, 2,09 m bider 1,60 m. Orduan, entzuleak ulertu behar du ja dela formato handi bat, non margolariak sartu egiten den. Formatoa hain handia da, non sartu egiten da margolaria obra horretan. 2019 urteko obra bada, Paolo Utxeloren margolari Utxelo da txoritxoa esan dugun bezala, baina baita dago Paolo Utxelo margolari italianoa. Eta, bueno, erabaki zuen izen hori jartzea, ba, beregan inspiratu zelako. Ikusi daiteke alfombra handi baten detaile asko daudela, asko margotu dituela, eta gero ikur desberdinak agertu daitezke, agertzen dira. Pos, agertzen da beso bat, ez da? Agertzen da bean, bueno, ontzi moduko bat, ikur desberdinak agertzen dira.
3: Bai.
4: Berak esaten du, gustatu zitzaidan hor, esan zuen komentarioa, esan dizu eta handia zela, ze berak esaten du, kuadro handiak margotzea asko gustatzen zaiola, ze kuadroan sartu egiten dela. Ta Rozko margolariak esaten zuen, kuadro handi bat margotzen dudanean dirudi kuadroan sartu egiten naizela, txikitxoan aldiz ito egiten naiz. Handietan aske sentitzen naiz espresatzeko. Ba, Imazek ere, Iñakik ere, horrelako zeozer sentitzen du eta horregatik. Eta, ba, berak kasu honetan, ba, ikusten dugu, ez? Piskat surrealista den irudi bada,
3: bai.
4: Baina detaile haundiz, oza, nik zuzenean ikusi nuen obra, antxe zeukalako, eta alfombra da fleko bakoitza bere, zera, marra bakoitzeko, gero geometriko, asko, Iñakiren obran asko ikusten dire forma geometrikoak hautsi egiten du,
3: bai.
4: Komposizio hori lortzeko, eta ikusten da, benetazko zea bat izango balitz bezala, alfombra bat, eta gero bat batean basartzen ditu zea, besoak, ileekin, ba, hoie dira azkenean, berak zerbaitengatik inkonstientetik hartu dituen irudiak eta txertatu ditu konposizio hori egiteko, ez da?
3: Bai.
4: Bueno, obra desberdina eta oso erakargarria zuzenean ikusteko egitan.
3: Ba, dudarik gabe eta hor baitaren, ba, aipatu duguna, ez? Ba, ikusten da, prozesu luze bat egon dela, ba, obra hau, bueno, ba, amaitzerako orduan. Bagoaz urrengo lanarekin, kasu honetan ustez seri bat da, ezta?
4: Bai.
3: Yolanda izenburuarekin 2014 egindako triptikoa.
4: Hori da, Aitor.
3: Bueno.
4: Joe, ba, honekin parra bastante egin itun kontatu zianean, ze, bueno, Iñaki da, nahiz da oso lotxatia izan, gero oso grazioso, oza, grazioso iritzen zait, geho, bere burutik nola hartzen dituen ideia horiek ba, bere, ez, aitzaki hoiek bere obra sortzeko. Ba, kasu honetan, 2014ko triptikoa da, ondo esan duzun bezala, eta badira hiru kuadro, direla bat 85, bider bat 60. Berriz ari gara formato oso handian. Hori da kuadro bat, eta beste bia dira bat 85, bider bat 90, biberdin. Triptiko ba deitzen diogu, ba, hiru lientzoz osaturiko lana delako. Eta sortzen zuen 15 hau sortu zuen 15 pasatu zen
3: bai
4: garai horretan berari asko impacta bueno denei bezala ez impactatu zion hori baina gertaera politiko hori gogora ekarri zion ba bere txikitako garaiak eta pasarteak eta gogoratu zen garai horretako estetikan garaia horretan bizitu zituen sentipenak eta berriz berreskuratu nahi izan zituen eta bueno barrenak mugitu zizkion ba familian ere ba pasa zituen gauzengatik eta orduan okurritu zitzaion Yolanda kantautore kubatarra Paulo Milanesen Yolanda
3: abestia famatua,
4: entzutea. Eta ze hasi zen, ba, ikusiko dez, ikusten da obran, ez? Entzuleak webgunera sartzen badu eta ikusteko aukera alimadaka, ba, hasi zen Yolandaren abestia imprimatu zuen, esan dugu asko jolasten duela imazek, asko gustatzen zaio gauzen gainean esperimentatzea, ba, kasu honetan, aitzakia Yolanda zen, abestia entzuten ari zen, garai horretara joan zen, salto hori egin zuen, eta hasi zen zirriborratzen Yolanda abestia, eta hor gainean kolaxak, kuadroan itxatxi, horrek emaiten zuen forma edo komposizioari fondo bat eman, eta berarentzat izan duzen jolas modu bat, Yol ikus daiteke hoietako kuadro batean, ez? Yolandarena letrak eta hartu zituen, gainera ikusten badegu, badago Yol jarrita eta azpian, badijoa txikitzen, letra badirudila optikora joaten garenean eta letrak ikusten ditugun hori jolasten, pues, ziurrenik hori horretara eramango zion, ez? Gero, ez dakit forma organiko batzuk kiratxa edo ez dakite simulatzen dutenak eta forma gero organiko horietatik dinamismoa ematen dio gero beste ez kiribildu horiekin eta hiruak batera ikus dezakegu indarra hundiko obra badela aitzaki batetik nola estetika desberdin bat lortzeko gai den. Eta nik esango nuke historia ulertuta, bera kontatutako historia ez, kuadro lan obra horrek atzetik dakan historia kontatuta, dela oso erakargarria eta engantzatzen duen hoietakoa ze fijatu egiten zera gauza hoietan, ez? Eta ze pasako zitzaion burutik, ez? Imazeri eta ez dakit, niri oso erakargarria iruditzen zait.
3: Erakargarria dudarik gabe, baita ere, bueno, aipatuko dugun bere laugarren lana, Kristo Loko izenburuarekin, baina duela gutxi, bueno, aurten.
4: Hori da, hori da.
3: Indako lan bat ez da.
4: Bai, begira, primizi bada, entzuleari esango diogu, obra hau oraindik ez du erakusgarri jarri, bere estudioan dakan obra bada, eta primiziz, orani, sentitu nintzen, opari bat egiten zidala, zeren lanean, momentu honetan lanean ari den obra bada. 2025-eko obra bada, zati txiki bat, osa da, seria handi bat, ez? Eta hartu du zati txiki bat, eta da 40x50ko ohol bat. Ohol gaineko, bueno, pintura eta material desberdina dira. Eta nundik abiatu da, begira. Ba, kontatu zidan, aurreko udaran, Uxue herrian, instalazio erraldoi bat egin zuela kalean, eta horretarako eraman zituela pila bat xafla haundi, ba ez dakit ziren antxe, bazituen antxe, eta lau bider bateko ola haundiak, eta jarri zitulan usu herrian, eta intzun horrelako instalazio bat. Eta, klaro, hori, goiz horretan eiteko lana zen, egun horretan eiteko, eta gero, denak jaso eta mungiara bueltan. Eta ondo atera zen, beak esaten zuen, ondo atera zela, usuera gerturatu zen jendea gustora eta gustoko izan zuela, baina bera, bueltatu zenean estudira esan zuen, eta ni horrein, pixkat gelitu zen, aserre bere buruak izan zuen, eta ni horrein zein barutola hauekin. Ba hortik hasi zen. Eta orduan, oso kuriosoa da, ze xafla guztiak estudiora ekarri eta hasi zen gustoko etzuen emaitza hori zirriborratzen berriz ere, aserrea erakusten. Eta, joe, ni harritu nindun zeren bazituen karabina batekin egindako tiroak egurrean, baina berak esaten zian, ez, nik ez dut nahi tiroa bere horretan erakutsi nahi baizik nahi zuen zea perdigoi horrek egiten duen zulo hori, osea haserre hori bertan gelditu dadila eta horretan borroka horretan hasi zen, haizuelako haserre hori horrela erakutsi. Ta gero ere, ba hartzen zituen zea desberdinak egurra markatzeko, urratzeko, zulatzeko geometria, trazoak sartzen hasi zen. Orduan, pixkat desfogatzen, pixkat aserre hori santzuma zergatik ez esperimentatzen hasiko naiz eta aserre nago ba erakutsiko eta honen gainean. Eta hori, esan dizuedan tiroak ere bai, material ezberdinekin, jo, tirona gaina luze juntzen elkarrizketaz esaten zuen egurrean etzela gelditzen eta zea, ez? Perdigoia, eta beak nahizun gelditzea, orduan egon duzen esperimentatzen, antxe ikusten ditu material desberdinak, eta berak nahizuelako, bueno, eta horrela ari zela esperimentatzen Sevillara bidai batean, aterazitzaion bidai bat Sevillara, eta antxe. Eta Sevillan zegoela, erreginen, antxe, posetak izertzeon erreginena, eta folletoak ematen zituzten kaletikan, eta ba berak bakizue folletoa maite dituela eta folleta hartu zituen folleto guztiak eta zein zituen folletoak ba margotuta zirriborratuta antxe hasi zen margotzen zikintzen irudiak berreskuratzen eta go eraman zion pixka bat narata lehenengo osea erakusketa hori egin zuen garai horretara. Zenik esanio jo eta hor dituzu erregea eta erregina eta margotuak eta inguruan ez zeuden gainean, entzuleak uler dezan inguruan tiro hiek baina ez ziren esenik esatio ma tiro eta ez dira aserrea baina ez beraiekiko nerekiko eta bueno, hortxe borroka horretan. Eta Kristoloko jarri zion, zeren gogorarazi zion, nola egiten dutenean katalogo batean muebleena, pues eseri horreri deitzen dizkiote olako izen arraroak edo haizea, bera ere esaten zuen, haize bortitzak edo urakanak eta daudenean nola jartzen dioten, como izen berezia edo neskarena eta dize, santzun, joe, bani nabil, borroka horretan, indar hori erakutsi nahian, ere aserrea, nola patxe gestu hori erakutsi nahian, eta horregatik, pues, kristoloko. Asmatu zuen. Eta, bueno, erakutsi digun puska txiki hau, entzuleak egunean ikus dezaken, hau, asko gustatu zait, zeren pixka kontatu duan guztia tiroak, tiroen puntito horiek, ingera da horiek ikusten dira, kolarekin dago, zeren bertara, osea nik ikutu nituen, bertan daude katxarritoak, eta egurra gainean jarrizun, baina gero, asko gustatu zait, mandion, hori, urre, gama horreri, zeba dirudi, zerbait preziatua bezala egin duela, hau ja igual nere iritzia, hau ja nere iritzia, baina pixkat preziatu tako zerbaiten gainean zirriborroa marrak ingeradak eta, ez? Lortu ditu. Brutala iruditzen zain neri.
3: Bai, egia esan daba brutala da, izugarria. Eta zein da, kasu honetan, Iñaki Imazen iritzia erakusketei buruz?
4: Bai, bai, Iñakik zioen, bera, obra bat ez badu erakutsiko, zertarako margotu. Eta esan nion, jo, eske, arrazoi duzu, ze, guk guretzako margotzen badugu oso ongi dago, ze desfogo bada, ez? Orain adibidez gainera horretan da bilbera, desfogo bada, ondo sentitzen gara, bai, baina ez badugu erakusten, gu azkenean kulturaren parte gara, eta ez badugu erakusten zertarako, ez daka zentzurik, orduan, berarentzako obrak zentzu hartzen duela, erakusten den momentuan, zergatik, gaina zure estudiotik atera eta lekutu egiten dezulako, ez? Argion batekin, zentzu batean, orduan esaten du, orduan hartzen du forma bat, eta gainera ikusleak iritzia ematen ditu. Orduan, berarentzat, ezinbesteko gauza badela esaten zuen.
3: Osongi, eta bueno, ba, amaitzeko, bueno, ba, zure iritzia artista honi buruz.
4: Ba, begira, ni Iñaki Imaz esango nuke Euskal Herriko haundi hoietako badela, nik karreran irakasle izan nuen, Iñaki, eta karreran jada markatu egin zidan, hori pertsonalki berari esan nion, eta egia da, ba, berari Etxegorriarekin pasazitzaiona, ez da, jendea joan edo irakaslea joan, eta berak uste o aparte utzi zuen obra horreri garrantzia eman zioten bezala, ba, neri Iñakik ba, olako zerbait egin zidan ere, eta ba, markatu egin zidan. Bai, ze azkenean guk artistok ibilbide bat hartzen dugu, eta eragiten digu, jendeak esaten duena eragiten digu, eta buelta ematen diogu, eta nik esango nuke Iñaki dela pertsona sensiblea, baina aldi berean obran bortitza eta ausarta, oso ausarta. Ze oraingo lan hauetan nire ustez ausardia haundiarekin jokatzen du, bai materialerekin, bai gestuarekin, eta gero lortzen duen emaitza jo, niretzako impactantea da. Eta nik esango nuke, ba, Iñaki dela, pues, Euskal Herriko artista handi bat.
3: Bai. Dudarik gabe, Larraitz, esker mila, ba, benetan gurean izatagatik. Mil esker.
4: Mil esker zuri, Aitor.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Olaxe, doinu hauekin amaitzen dugu gaurko Ipar Orratza saioan, goratuko dugu bihar ordu berdinan, ordu batetan hementxe izanen garela. Eta, bueno, ba, bitartean, hemen de gutxira, bueno, informatika hitz egiten jarraituko dugu teknofrekuentzia irratsaioarekin. Aldetik, besterik ez, besarkada, bueno, handi bat, eta orain arte.

0: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

AIRK Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK Irratia

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

estén ahí. Ekintekin zeredo zer lortu nahian, zoritxarrak baztertzen duenari, nik ez diot.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.

Svatikas skundu bērdu gorai. Mordoa gustatzen zait, zagardoa eta gazta. Era bat atzegin dut, ardoona eta flana. Zein gustora hartzen dutan, gara gardo freskoa. Zein ederra izan oidean, arratzaldea urtarontan.

0: AI ereka, DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AI ereka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia.
1: AIRK entzuten ari zira.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio.
2: Buruz tarxorien emanaldia.
3: Bostak terditan pilota partida.
4: Denis Aguer.
5: Unai Iralur. Xabi Rudi.
2: Eta jokalari sorpresa. Gau aldea bukatzeko, asoa patiatekin.
6: Miam, miam!
3: Agor hilaren, hogeita sortitik, hogeita majera.
6: Zenak izunarat!
7: Udan ere entzun irratia. Uda da Euskal Irratietan.
8: Udan ere entzun irratia.

0: Bakantzak fini, sartzea fitesko. Eta ber momentuan zer, udako bestak fini.
1: Ba, mezer aiten duzu, udako bestak ez dira arras fini. Larzabaleko bestak baditugu, ireilaren lauetik zazpiarte.
2: Ostiralez, sortzietatik goiti, bergergaua lospekioz taldeak animaturik.
3: Ibiakoitzez, bederatzietatik goiti, afari goosho bat, begibeltz taldeak animaturik.
2: Igandez,
0: lauetatik goiti, bunustar xoriak dantza talde famatua eta bostonetan pilota partida bat.
3: Eguna ongi bukatzeko, zazpietatik goiti, taloak.
1: Astelenez, biak eta erdetatik goiti, musleiak eta izanen da. Eta ezan, izen emaiteak, tokian berean izanen dira. Bietatik goiti, zazpiontan errekinak ogitartekoetan jasatzen koiz usu.
0: Beraz, zure tristura eta zure eskolako puskak utz eta xauri besta egiterat, Larzabaleko besta.

0: Ea, bengirak dizko bestetara ondoko aste buruan?
1: Oh, ez.
2: Irrutinaren trampan, erori zera.
0: Map, map, map, map, map.
2: Hor zaizeko bestak.
0: Ostiralean?
1: Dizko bulu, kilimak.
0: Eta...
2: Mucho fin.
3: Ileako itzean, futsal txapelketa eta zikiroa.
0: Norekin?
1: Utsaranga eta horako deli.
2: Ze sorpresa!
0: Igandean?
2: Pintxo, pintxo, pintxo eguna data.
0: Pilota partida.
3: Eta la patina.
1: Talota xingar.
0: Eta kontrabanda.
3: Eta txaldean?
0: Kantu.
1: Kantu.
3: Kantu.
2: Txapelketa.
0: Ze programa edera?
3: Agurilaren oita sortitiko itamekara, zauzte urtza izera.
4: Hala, fini hozie?
2: Ixan tarte!

0: Udan ere entzun irratia.
1: Uda da Euskal Irratietan.
2: Genget La Joyeuse, Bastidan asteburu untan.
3: Agorilaren 28an, arratseko 9etan kontzertua, Kukain. 29an, arratseko 7:30etan poesia irakurketa. 30an, arratsaldeko 4etan dantzaldia Thierry Etxegarriekin. Eta 7etatik goiti, DJ set aftera Anitzerekin.
2: Jateko eta edateko izanen da. Sartzea presio librean.
4: Jeta sunak genget la joyeuse.

0: ogoi urte.
1: Ogoi? Ez ez, nik 9 urte.
2: Ez zuk, Baigorriko ikastolako ogoi urteak.
3: Ogoi. Eta bar urte.
4: Ospakizun besta horron ozean irailaren 5
3: Euskararen alde.
1: Ameka aterdietan itzartzea. Apetife eskenia eta gaitistaneko orkestra. Kalasniko.
3: Kalasniko.
5: Ondotik, Baskari alaitua. Hortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki Eloazo webgunean Baigorriko ikastolaren orte betetzea. Idatziz, nyam nyam.
2: Iruetatik goiti, erri jokoak aurrentzat gaiarekin, yupi!
4: Eta zazpietatik goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak. Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta! Irailaren 5
2: Ojonozian,
1: Baigorriko ikastolak,
4: behatzen, ogoi urte!

0: Ordurako arte laborategia. Irailetik apirilerat ostiraletan.
1: Arte desberdinen deskubritzea.
0: Aurten antzerkia.
1: Peio Bertegetxekin.
0: Kantua.
1: Hamila Zubeldiarekin.
0: Arte plastikoa.
1: Batitia Altzuetekin.
0: Lorendako.
1: 2012 eta 2018 urtean artean sortu aurrendako.
0: Nun.
1: Hortzaize eta irisagin.
0: Info eta izen emaitiak.
1: Proiektua bal abildua gmail.com.
2: Zauzte euskaraz, aktivitate berri baten gozatzerat.

0: Atxaldeon guztiei. Aste azken ontan, Simon Fete Pirineo Atlantikoetako prefeta berriak goraipatu du mugako kontrol polizialen gaia prentsaren aurrean eta postu da poliziako puruaren doblatzeaz. Bestalde itxasuko afera ere aipatu du, berriki Txomin Olagairaren omenezko margolana ezabatzeko eskatu baitu, errandu auzitara eramanduela delitu baten ezaugarriak izan ditzakeelako horrek. Azkenik eskuararen alde Saran eta Baionan hartutako erabakiak ez dituela babesten errandu, bere aurrekoak auzitegira eramaiteko hartutako erabakiarekin ados da eta beste erriak bide bera hartzen badute haien erabakien aurka ere joko duela errandu. Ikusiko nola gertatuko den orduan, jakinez Hiriburun, Baigorrin, Donapaleun, Izuran eta Uztaritzen ere erabaki dutela eskuararen aitortza ofiziala egitea. Itxas korronte handien aldetik arrisku maila gorenean izango da Ipar Eskualerriko kostaldeak gaurtik igandera arte. Prefeturako hartarazi duenez, korronteak bereziki indartsuak izango dira eta korronteak bainulariak itxaso zabalera eraman ditzakete. Horregatik zaindutako ondartzetan eta banderen arteko ere muan soilik bainatzeko gomendatzen dute. Aurrak eten gabe zaintzea eta itxasora sartu aurretik norberaren egoera fisikoak kontuan hartzea ere gomendatu dute, larrialdietan 112 zenbakira deitu behar da. Udako porren garaia bukatzen ari dela eta lujaldeko ikaslendako, jakin lehen mailako lau eta bost garren urtean dauden aurrendako material pedagogiko berri bat argitaratu duela ikas eskual pedagogia zerbitzuak. Eskuara lau eta bost izeneko liburuak eskuragai iziren jadanik ikasle, irakasle eta burasuendako, baina hauekin batera meka jokoak deitu joko batzuk ere atera dituzte. Eskuara logi ikoa denez eta mekanikoa, leksikoa, deklinabidea eta aditzaren lantzeko mai joko hori sortu dute. Kirola ipadezagun orain, jakin palmares edera osatzen ari dela Maider Berreo goi mailako ajaunean. Joan den astean bukaturik laugarren eskutren liga eraman du senpertarrak Donostiako ajaun lagunak taldearekin eta ligako bandera guziak eramanik favorito handiak dira ajaun lagunak traineruko neskak, irailaren 6 eta 13 iraganen den kontsako bandera kari, baina azken helburu hori ez balute lortuko denboraldia bikaina geldituko litzatekeela dio Maider Berreok.
1: Egin duguna egina da eta inork ez du hartuko hori. Gure historia idatzi dugu eta hori gurea da betzirako. Beraz ez balin badugu lortzen kontsako helburua ez dakenduko ligako garaipena. Gero bai beste erronka bat da eta bai beste kapitulu bat da eta prestatzen ari gara hori ere irabazteko eta badakigu beste ekipuaie bai eta ikusiko dugu. Bagoaz pausoz pauso, astez aste, estropadaz estropada. Eta segitzen dugu gure bidea eta ez dugu begiratzen kanpoan, ez dugu entzuten kanpoan, fen bai entzuten dugu, maina hartzen dugu pixkat alde positiboa eta motivazio gehiago hartzeko, maina ez presio hartzeko.
0: Bere laugarren kontsako bandera nahi luke eskuratu Maider Berreok Donostian irailaren 6 eta 13. Kiroleko gaurko itzordu batzuk eman ditzagun, errugbian Pro D bi txapelketako lehen egunakari Miarritzeko BO hariko da Nizaren aurka ajatseko 7. Pilotan trinketean Larresoroko Open lehiaketaren finalerdiak gaueko 8 iraganen dira gaur, Hospital eta Etxeberri Borteiri hariko dira Larretxea eta Murioren aurka, eta Rekalde hariko da Rekalde eta Iribarne hariko dira Unai Etxeberriaren aurka. Azparneko Open berrialeiaketaren finala ere izanen da egun, ajatseko 6:30 Etxeberz eta Etxartxarasola hariko dira Ibarrola eta Lekuonaren aurka. Bukatzeko jakinatzo zestapuntan Garzia eta Baskak irabazi dutela udako Summer Ligaren karietara izan den Miarritzeko Urrezko Sistera lehiaketaren finala, Laduz eta Mantzixidoren aurka 15:07 eta 15:12 Mabi emaitzekin. Urrengo berri saila ajatseko 6. Come on.
2: berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunean.

0: etorri baigoriko zirkora.
1: Gure zirkoa baigorin izanen da.
0: Buru hilaren lau eta bostean.
1: Eskualeriko artistek eskainiri.
0: Magia.
1: Akrobazia.
0: Kantu.
1: Musika zuzenean.
0: Imanaldia osoki euskaraz.
1: Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean.
0: Zuen zain gaude.
1: Gure zirkoa baigorin.

0: Agorilaren oita zortzitik oita marrera
1: Izurako bestak!
2: Ostiralez, sortziontan, kantaldia Izurako Elizan.
3: Gamarte kantuz,
4: Kakalin eta Gerard Ididoi,
5: Irriti eta Sabaia Izpak.
6: Ondotik Talo eta Xingar eta DJ Miau Miau.
7: Ibiakoitzean, Seiontan.
8: Urde aluia, jatzarren urek ez dik sekulan jozen, ostia!
7: Bon, are, Ibiakoitzean,
6: Seietan Izurako Elizan meza eta aperitifa eskainia.
5: Eta sortzietan burger gaua patxamamak animaturi.
7: Igandean.
9: Bostontan.
8: Buruz. Txau, txau! Aztia laiz!
7: Bon, beraz, igandean.
9: Bostontan, buruz tarxorien emanaldia.
7: Bostak terditan pilota partida.
6: Denis Ager.
10: Unai Iralur.
11: Xabi Rudi.
9: Eta jokalari sorpresa. Gau aldea bukatzeko, asua, batiatekin.
1: Miam, miam!
7: Agorilaren, hogeita zortzitzik, hogeita majera.
1: Zerak,

0: bakantzak fini, sartzea fitesko. Eta ber momentuan zer, udako bestak fini.
1: Ba, mezera iten duzu, udako bestak ez dira arras fini. Larzabaleko bestak baditugu, ireilaren lauetik zazpiarte.
2: Ostiralez, sortzietatik goiti, bergergaua lospekioz taldeak animaturik.
3: Ibiakoitzez, bederatzietatik goiti, afari goosho bat, begibeltz taldeak animaturik.
2: Igandez,
0: lauetatik goiti, bunustar xoriak dantza talde famatua eta bostonetan pilota partida bat.
3: Eguna ongi bukatzeko, zazpietatik goiti, taloak.
1: Astelenez, biak eta erdetatik goiti, musleiak eta izanen da. Eta ezan, izen emaiteak, tokian berean izanen dira. Bietatik goiti, zazpiontan errekinak ogitartekoetan jasatzen koizuzu.
0: Beraz, zure tristura eta zure eskolako puskak utz eta xauri besta egiterat, Larzabaleko beste

0: Downtown, Euskal Irratiak gaztentzat ere.
1: Ea, bengira jatziko bostetara ondoko aste buruan?
2: Oh, ez.
3: Irrutinaren trampan, erori zera. Hortzaizeko bestak.
1: Ostiralean,
2: disko bulu, kilimak.
1: Eta...
3: Mucho fin.
4: Ileako itzean, futsal txapelketa eta zikiroa.
1: Norekin?
2: Utsaranga eta horako dure.
3: Ze sorpresa!
1: Igandean?
3: Pintxo, pintxo, pintxo eguna data.
1: Pilota partida.
4: Eta la patina.
2: Talota xingar.
1: Eta kontrabanda.
4: Eta txaldean?
1: Kantu.
2: Kantu.
4: Kantu. Etzen justu.
3: Txapelketa.
1: Ze programa edera?
4: Agurilaren oita sortitiko itamekara, zauzte urtza izera.
5: Hala, fini huzue?
3: Lista tarte!

기라고. 알잖아 기라고 기라고.

A-I-R-E-K. A-I-R-E-K, saletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ERK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: AI ERK laguntzen zaituen irrati digitala.

esan zidan, negoziorik ez zela bertan. Euskaldunak zeruan baitziran, infernuko tabernari batek esan zidan, negoziorik ez zela bertan. Euskaldunak zeruan baitziran, munduko pekatari finenak, dotore asko jantziak, hizkuntzak ere entzuten dira, euskara ezik guztiak. Munduko pekatari finenak, dotore asko jantziak, hizkuntzak ere entzuten dira, euskara ezik guztiak. Infernuko tabernari batek esan zidan, negoziorik ez zela bertan. Euskal

Bazterkeria tasun denean, bazerra beti bihurtute. Ez lirateke egoian egongo, inoiz gozatu balute. Lanari gogoz eldurik eta aldere zintzo portatuz. Santuta behatuen artian, menderik mende aspertuz.

negoziorik etzela bertan. Euskaldunak zeruan baitziran, infernuko agure zahar batek esan zidan, euskaldun bat izan zela bertan. Tahandik egun bira hutikan,

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: AIRK Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+ par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

una vez, mano, por favor.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AI Ereka Iratia.
1: AI Ereka et pourquoi pas.

AIRK, la radio digitale autrement. AIRK, lasaitzen zaituen irrati digitala.

kanna yes.

Eskerrik asko, agur. Mila esker.

AIRK Irratia. AIRK diffuse pour vous en DAB+.

eskilara luzea zerura igotzeko horrelaxe hortzian izarrak biltzeko poltsikua kizarrez ditut nik

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka DAB Plus frekuentzietan zuendako.
2: L A E dans la T I T I A.

esan zidan, negoziorik ez zela bertan. Euskaldunak zeruan baitziran, infernuko tabernari batek esan zidan, negoziorik ez zela bertan. Euskaldunak zeruan baitziran, munduko pekatari finenak, dotore asko jantziak, hizkuntzak ere entzuten dira, euskara ezik guztiak. Munduko pekatari finenak, dotore asko jantziak, hizkuntzak ere entzuten dira, euskara ezik guztiak. Infernuko tabernari batek esan zidan,

izunkeria tasun denean plazerra beti bihurtute. Ez lirateke egoian egongo inoiz gozatu balute. Lanari gogoz eldurik eta almere zintzo portatuz, santuta behatuen artian menderik mende aspertuz.

zidan, negoziorik etzela bertan. Euskaldunak zeruan baitziran, infernuko agure zahar batek esan zidan, euskaldun bat izan zela bertan. Tahan dikegun bira hutikan,

0: southbound. Southbound.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK digitala da, DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK eta zergaitik ez.

AIREK, c'est numérique. AIREK, c'est numérique et c'est en DAB+.

belatzak hierakoak dira. Hierakoak beren hieroetarat dioaz. Aitlitez izan belatzak arpeak. Eta Helenen aluan zuen eleak alokoak dirateke. Aitlira hitz arpaktikoak. Argia ta zalane, bizita hortziri.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AI Ereka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irratia.